いやで、実はこのローマ皇帝の安寧を祈願する祭りが野外の円形劇場で催され、ヘロデ王はローマ皇帝のためにですね、こう見せ物を送って、お祝いをしたということが書いてあるんですね。そしてその際、ヘロデ王もその会に出席をしていますけれども、ヘロデ王は、まあ、王服を着ていると先ほどもありましたが、そのヘロデ王の衣装ですよ。その衣装。それは単に王が着る服という以上のものであったんですね。もう銀の糸、銀糸、銀の糸だけで織られた素晴らしい布地で縫った衣装を身につけていたということですね。そして太陽が昇り、その光がヘロデ王の衣装である銀糸に映えて眩しく照り輝くならば、その光景は彼を見つめる人たちに畏敬の念を与えずには置かなかったと書いてあるんですね。すると各方面から本当にそうではないにせよ、ああ神なるお方よという呼びかけの声が上がったと書いてあるんです。何度も申しますが、ヘロデ王自身が自分で神だと言わせたわけではありません。しかし22節にある通り、民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたということでした。つまりですね、ヨセフスの記した記事によるならば、王はこれらの者たちを叱りもしなければ、その世辞を神に対する冒涜として退けることもなかった。まあ、世辞、お世辞ですよね、お世辞。王はこれらの者たちを叱りもしなければ、その世辞、お世辞を神に対する冒涜として退けることもしなかったと、ヨセフスは書いているんですね。つまり、ヘロデ王が民衆からの称賛を全く退けなかった姿の中に、神の裁きが下る理由があったというわけです。ヘロデ王には確かに力があって、豊かさや繁栄があって、また何よりも、まあ、権力がありましたね。エルサレム教会迫害でヤコブを殺したことも、ペテロを殺すために捕らえた時も、すべてを自分の意のままに導くための手段であったわけです。自分の思い通りにすべてをことを行っていくために、彼はすべてのことをやっていたんです。そのためにヤコブも殺したんです。ペテロも殺そうとして捕まえたんです。自分がやりたいようにするためにですよ。人の命を犠牲にしてまでも自分がやりたいことをやりたいと、そう願ったんです、彼は。このこと自体も、もう決して軽くない罪であります。決して軽くない罪です。しかし、ヘロデ王が今死んだのは、キリスト教会を迫害したから裁かれて死んだのではありません。ヘロデ王が裁かれたのは、それよりももっと深く重い罪ゆえでありました。ヘロデ王は自分を神の位置に置いたんです。ヘロデ王は自分を神の位置に置いて、本来神が受けるべき栄光を奪い取ってしまったんです。このことが、ヘロデが神に栄光を着さなかったからと言われるゆえんなんですね。神の受けるべき栄光を奪い取ることほど、人間にとって神に対する大きな罪はないわけですね。神に栄光を着さない心の根本はですね、高ぶりなんです。私たちは神様に祈ります。しかしその祈りにおいても、いつの間にか、自分の考え、自分の主張が強くなりすぎて、神様に願っているにもかかわらず、それが願いではなく、神に命じている。そんな失敗をしやすいものであります。私たちの高ぶりの心は、神に対する祈りの時でさえ、現れ出てしまう恐ろしい罪なんです。この高ぶりを、侮ってはいけない。私たちには高ぶりがあることをですね、侮ってはいけない。
私は大丈夫。決して思えないものであります。この高ぶりを侮るならば、このヘロデ王のように唯一絶対の神を知っていながらも、本来神が受けるべき賞賛を自らが奪い取ってしまう罪を犯してしまうことになるんです。主なる神は人間の高ぶりの心を見抜いて裁かれるんです。ですから第一番目に申し上げたいこと、それは決して高ぶってはならないということですね。決して高ぶってはならない。人は人であって、決して神ではない。この事実をですね、まず私たちしっかりと心に刻んでおきたいと思いますね。神と人も全然違うんだということであります。それでは次に考えたいことでありますが、ヘロデ王はじゃあどうすればよかったんでしょうか。ヘロデ王はどうすればよかったんでしょうか。これが本日2番目に申し上げたいことです。2番目に申し上げたいこと。それは、高ぶらず、へりくだって神と共に歩もうということです。これは2番目に申し上げたいことです。私たちはへりくだって神と共に歩めるんです。神と共に歩もうということであります。ヘロデ王は、もうすでに高ぶりの心が大きくなっていたとは思いますけれども、しかし、いつだって気づけるチャンスはあったんです。私たちも罪を犯していきながら、どこかでやめなければと思う瞬間があるはずなんですね。高ぶりの心も高ぶっていっていても、どこかで気づいている、そんな自分があるはずなんですね。気づけるチャンスはある。神様はですね、この聖書を読んでいたら、本当に罪を犯している人間が最後の最後であっても、こう悔い改めることができるようにですね、いつも本当にギリギリまで導いておられるんですね。そんな神様ですよ。私たちには本当に気づけるチャンスがあるんです。かつてペテロはカイザリアにいたとき、そして異邦人コルネリオの家を訪ねたとき、まあコルネリオはずっと待っていたわけですよね。ペテロが来てくれることを。そしてペテロが来てくれた。そうするとコルネリオはどうしましたか？彼はひれ伏してペテロに礼拝しようとしたんです。しかしペテロは10章26節にあった通り、そのコルネリオに対してお立ちなさい、私も一人の人間ですと言って、ひれ伏し拝むコルネリオをやめさせたんですね。私も同じ人間だ、私に礼拝するんじゃない。ヘロデ王もですね、ツロとシドンの人々が神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた時に、そうではない、私も一人の人間ですと言うことができたはずなんです。いや、言うべきだったんです。王であっても、人間であるならば被造物なんです。人間は神にとって変われる存在ではないんです。それなのに、ヘロデ王は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続ける彼らをやめさそうともしなかった。ヘロデ王は神の声だ、人間の声ではないとの称賛を人間である身でそのまま受け取ってしまったんですね。ですから主がヘロデを裁かれた。神のごとく称賛されることを喜んでしまったヘロデ王は、神が使わされた御使いによって撃たれてしまったんですね。神が使わされた御使いによって撃たれたヘロデ。一方、神のごとく称賛されることを退けたペテロ。もう厳重な監視体制の中で、牢の中に閉じ込められて、もう死が待っている、そんな状態であったけれども、主が御使いを使わしてペテロは救われたんですよ。このことからも、ヘロデ王がどうすべきであったかということは、もうお分かりだと思いますね。もう明白なんですね。ペテロ、救われたペテロは、後に自分の書いた手紙の中で次のように語っているんです。第一ペテロ5章5節。神は、高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。
第一ペテロ5章5節、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。ペテロはこのように手紙に書いています。人間が神の御前で取るべき態度とは、へりくだる以外にないんです。神はへりくだる者に恵みを与えてくださいます。また、預言者ミカも次のように言っているんですね。ミカ書6章の8節、主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ミカはこのように言っているんですね。何を求めているのか。神様はあなたに何を求めているのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ミカの6章の8節でした。旧約聖書の1525ページです。またぜひ確認をしていただきたいと思います。へりくだること。それは何よりも、主ご自身が私たちに求めておられることだということですね。神が私たちに求めておられることなんです。私たちは神に喜ばれる生き方をしたい。そんなふうに願うものであります。その神が私たちに求めておられること。それは、へりくだることだ。まず教えているんですね。私たちは何かができるとか、何かをしなければならない。すぐそのことを考えてしまいます。もちろん賜物が与えられて、そのことを行っていくことは素晴らしいことです。しかしその前にですね、神が求めておられること。私たちが何かができると誇ったりですね、高ぶってしまう。そういうことではなくて、へりくだることだと教えているんですね。では、へりくだるということは、私たちの日常の生活の中で具体的にどういうことなんだろうかということなんですね。まあ、たくさんいろんなことを、こうですよ、ああですよ、いろんなことが言えると思いますけれども、例えばですね、私たちはですね、この空気を毎日吸っていますね。空気を吸っています。この空気がなければ私たちは生きることができないんです。私たちは空気があるから生きていけるんですね。当たり前だと思った人いるでしょう。でも、そうですよね。空気がなければ生きていけないんですよ。しかし私たちはこの毎日の生活の中で空気があることを感謝しているでしょうか。おそらく空気を吸っているという事実さえ気づかないまま一日が終わることだってあるんじゃないでしょうか。そんな時私たちは空気を与えてくださるお方を忘れているんじゃないでしょうか。あるいは知らずに生きているのではないでしょうか。しかし私たちはですね、空気があるから生きることができる。まあ、言い換えれば、私たちは空気が与えられて生かされているんですよね。で、空気だけではないんです。いろんな恵みがですね、私たち与えられて生かされているんですよね。私たちは神が日々与えてくださる多くの恵みによって実は生かされているんです。しかしそれを恵みと考えずに、私の努力だって、私がやってるから、私がこうしたからこれを得てるんだ。全部私たち自分の功績にしていないでしょうか。私たちはたくさん与えてくださる神様がその恵みによって生かされているんです。それなのに私たちはその恵みを恵みとも思わぬ高慢な日々を過ごしてはいないでしょうか。主が私たちのために空気を備え、私たちを生かしてくださっているんです。私たちは何かができるという前に、まず生かされているという事実、生かされているからできるんですよね。まず生かされているという事実を覚えて、神に感謝を捧げたいと思うわけです。そして主に生かされている私たち だからこそ、今日を偶然に生きている私たちではないからこそ、生かされている意味を覚えることができるんだと思うんですね。私たちは
生かされている。生かされているからには何か意味があるんだ。生かしてくださるお方に聞いてみようということになるわけですよね。でも私たちが今日も偶然に生きたというのであれば、何のために生きているのかすら考える必要もなくなってしまって、そんなことを問うこと自体、何の意味もないこととして考えられてしまうわけですよね。でも私たちは生かされているんです。生かされているからには意味があるんですね。預言者ミカは、主が私たちに求めておられることとして、へりくだりなさいと教えました。そして、へりくだってどうしなさいと言いました。ミカは、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと言ったんですね。神が求めておられること、それはへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。私たちが神に生かされている恵みを覚えることこそ、まずへりくだりの態度であって、また共に歩もうと言ってくださる神の御言葉を受け入れて、神と共に歩む歩みこそへりくだりの歩みであると思うんですね。なぜなら神ご自身が、主イエスキリストご自身がへりくだって私たちと共に歩むために十字架にかかって死んでくださった。十字架にかかられる以前にも神であるのに私たちのところに人間として生まれてくださった。神と人間は全く違うのに、神であられるお方が私たちのところに人間として生まれてくださった。しかも私たちのために十字架にかかって死んでくださった。これほどのへりくだりがあるでしょうか。聖書はそのことを教えています。その神と共に歩むことこそ、私たち本当のへりくだりを体験させていただくことができるんですね。ですから2番目に申し上げたいことは、私たちが高慢にならず、神に栄光を期す歩みをしようと願うならば、へりくだって神と共に歩みましょうということなんですね。私たちの日常生活は、そんな神への賛美が溢れているでしょうか。主の憐れみと助けによってできた事柄、私の努力でやったと、神がしてくださったこと、神が与えてくださった力によってなせたことを、私たちは自分の栄光にしていないでしょうか。私たちの自分の努力でできたかのような錯覚に陥らないように、私たちは日々与えてくださる主の恵みを数えて歩むことを勧められているんです。私たちは自分のやったことを数えてしまいがちですが、聖書は主が与えてくださる恵みを数えようと、そのように教えています。そのように歩ませていただきましょう。それでは最後です。最後、24節、25節をお読みいたします。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。12章に入り、ヘロデ・アグリッパ一世によるエルサレム教会迫害の事実がずっと記されていたわけですね。ヤコブが剣で殺され、さらにはペテロも捕らえられて、教会にとっては重大な危機、それを経験してきたわけです。しかしこの時、教会は一つとなって祈りに専念したんですね。ですから、ペテロが主の使いによって救い出されたのは、教会の祈りによることをこの12章は教えていました。世の権力者の派手な振る舞いに比べたら、この教会の祈りというのは地味で弱々しく見えたかもしれませんね。しかし教会は祈る群れなんです。神様が教会に与えてくださったその力は、この祈りによって生み出されるんですね。教会は祈る群れであり、絶望的に思えるような時であっても、決して祈りをやめずに祈り続けてきたんです。そのことがこの十二章にも記されていました。それは、祈る人々が完全であったからではなかったですね。祈る側に完全さがあるわけではなくて、祈りを聞いてくださるお方が完全であるから、全能のお方であるから、信じてすがって祈ったんです。一方、この神が受けるべき賞賛を
奪い取ろうとした世の権力者は裁かれ、自らの身に死を招いてしまいました。教会はヘロデ王の死が神の裁きであったということを確信していったことでしょう。そしてヘロデ王を裁かれたお方こそ教会の頭なるキリストであることをはっきりと確信をしていったことでしょう。教会は迫害や苦難を経験することを通して御言葉の真実をさらに確信し受け取っていくわけであります。だからこそ24節にあるように、主の御言葉はますます盛んになり広まっていったということですね。まあ、彼らはその御言葉と現実に体験するその体験と思って、本当にこの御言葉の真実、そして祈りこそ力であるということを確信をして、そしてどんどん御言葉をまた述べ伝えていったことでしょう。だから広まっていったんです。主の御言葉は広がっていったんですね。主の御言葉を受けてその恵みを体験した者はもう語らずにはおれないんですね。語っていった。だから広がっていった。何か会議でこういうふうにしましょうと取り決めてやったわけじゃないんです。彼らの内から溢れ出てくる、その喜びによって語ったんですね。だから広まったんです。そして25節、25節では、飢饉で困窮するエルサレム教会に救援のものを届けに行っていたバルナバとサウロが戻ってきた。その時にさらに、まあ、マルコと呼ばれるヨハネも連れて、まあ、アンテオケ教会に戻ったという記事が記されています。実は13章に入りますと、アンテオケ教会はこのバルナバとサウロを使わして世界宣教の働きを行っていくんですね。ですから25節で記されていることは、単にバルナバとサウロが任務を終えてアンテオケ教会に戻ったというだけではないんですね。そうではなくて、そのこともあるけれども、むしろ25節はこれから13章にかけて展開される主の御心である世界宣教の準備が整えられた事実を証ししているんですよ。つまり24節で主の御言葉はますます盛んになり広まっていったとはあるんですけれども、しかしさらなる広がりが今後待っているというわけであります。ですから教会は多くの試練や困難、悲しみを経験しました。ヤコブも殉教し悲しみました。しかしそれらは決して無駄なことではなくて、むしろ試練を通して教会は信仰を成長させたんです。このことから3番目に申し上げたいことは、試練は信仰を成長させるんだということですね。試練は信仰を成長させるということであります。もちろんですね、誰もその試練を自分から喜んで経験したいと思う人はいないでしょう。できれば試練など経験したくはない。しかし聖書は試練には意味があると教えているんです。試練には意味がある、聖書は教えるんです。試練は私たちに信仰を得させること、またその得させた信仰を成長させる、そのために主が見ての中で私たちに備えておられる、そのような出来事であるということですね。私たちに起こってくる様々な試練の一つ一つ、神様が知らないようなものは何一つないんです。全部それは神様の見ての中で行われていることなんです。じゃあどうして神様こんな試練を与えるんですか。神様がおられるならなんでこんな試練を与えるんですか。そうではなくて、むしろ神様の見ての中にある試練だから感謝なんです。神様が知っておられる試練だから感謝なんです。なぜなら試練だけでなく、試練とともに、その必ず試練を乗り越えることができるように、試練とともに脱出の道も備えてくださる神様だからです。そしてまた、すべてのことを働かせて益としてくださる神様であるからです。第一コリント10章13節にはこのようにあります。
第一コリント10章13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちの主は私たちのことを熟知しておられます。私たちのことをよーく知っておられます。なぜならば私たちに命を与え、命の息を吹き入れて、私たちに命を与えてくださった私たちの製造者です。私たちの責任者です。命の責任者です。私たちの隅々まで知っておられるんです。私たちが今何を考え、何をなそうとしているか、全部知っておられるんです。私たちが高ぶりの心を大きくし始めていること、そのことも神様は知っておられます。そのために神様は私たちが高ぶらず、へり下って主と共に歩めるように、時には試練を用いて気づかせようとなさる。そのようなこともあるんです。試練の時こそ私たちはへり下り、悔い改めを新たにし、主にすがる私たちであらせていただきたいなと思いますね。今朝は神に栄光を汚い歩みではなくて、神に栄光を期す歩みを選び取っていくことの大切さ。神様はこの道しかないと、もうそこしか歩めないというふうにですね、されるんではなくて、私たちの人格を尊重してくださいますから、私たちが選び取っていくこと、この祝福を与えてくださっているんですね。罪を犯さない、もう、この道だけ、もうそれがあったらいいかなとも思うんですけれども、しかしそうではなくて、罪を犯さない歩みを選び取っていく。私たちの本当にこの人格を尊重してくださって、愛してくださって、いるからこそ、私たちが選び取れるようにしてくださるわけですね。私たちは、本当にこの神様に栄光を期す歩みを選び取ること。このことの大切さ、また覚えたいと思いますね。私たちは高ぶらず、へり下って、本当に神と共に歩むものでありたいと願います。そして与えられているこの恵みを、本当に恵み、これも恵みだ、これも恵みだと、一つ一つ恵みを数えていくような、そして本当にその恵みを受け取るときに、本当に真に祝福されているということを覚えて、そして神様を喜ぶ人生をですね、歩んでいきたいなと思わされています。いつも選び取っていくんです。私たちは神様が与えてくださる恵みを本当に選び取っていくことができるように、また求めていきましょう。罪や誘惑、これはどこにでもどんな時にもあるんです。試練の時ばかりではありません。何も問題はない。私はうまくいっています。神様の力なんか必要ありません。これが問題なんですよ。神様の力なんか必要ありませんという、ここが高ぶりですよ。うまくいっていると思う時ほど注意が必要です。神との交わりをおろそかにするならば、ちょっとした心の隙間にもサタンはくさびを打ち込んできますよ。広げられますよ。サタンは狙っています。私たちは日々御言葉と祈りによって神様との交わりを本当に大切にしていきたいと思います。食事をしなければ空腹を覚えます。そのように私たちの霊の糧である御言葉をいつも飢え渇いていただき続けていきましょう。そしてまた息をしなければ苦しいように、神様が与えてくださったその空気を本当にこう吸っているように、知らない間にも吸っているように、私たちは祈りの言葉がこう溢れ出るような、そんな祈りを決して忘れない私たちであらせていただきたいなと願っています。それではお祈りをいたしましょう。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

新しくクリスチャンになられた方、おめでとうございます。救いの喜びに満たされていることでしょうね。あなたの新しい人生の出発を心から応援します。どうぞ、BBN 聖書放送のリソースをご利用ください。BBN 聖書放送のホームページを開けていただきますと、上の方にリソースと書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。その中に、新しいクリスチャンへという項目があります。救いとは何なのか、また信仰生活の3箇条が記されています。リソースにはその他にも、あなたの学びを始める第一歩となるコンテンツが用意されています。あなたのクリスチャンとしての新しい出発にきっとお役に立ちます。BBN 聖書放送のリソース、ぜひご利用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。

つ今日は決断ということを考えていきたいと思います。まあ、人生というのはいろんな選択によって成り立っていると思います。今の自分もいろんな選択の連続でこうなっていると思うんですね。いろいろとあまり大切ではないような選択と、そして重大な選択があるんじゃないでしょうか。まあ、今日私はピンク色のネクタイしてきて、まあ、別に悩んだわけでもなくて、手元にあって、まあ春だからいいかなと思ってピンク選んで、まあこれによって私の人生が変えられるかっていうと、変えられたらいいんですけどもそんなにうまくいかないんですね。まあネクタイも数本あって、もうちょっとあるかもしれませんけども、どれかを選びます。まあそれは明日の私を決定するわけではない、まあでも一つの選択です。しかし中には明日の私をこう決定づけていくような選択もやっぱりあるんじゃないでしょうか。それは一つ、結婚ってこともそうだと思うんですよね。誰と結婚するか、どういう職業を選ぶか、そうなってくるとネクタイ以上にちょっと慎重に考えないと、まあどれでもいいかなって目を閉じてこれだっていうわけにはいかないと思うんですね。そしてまた仕事にしても結婚にしても、これは究極ではない、そう思います。もう本当にこの決断どうするかによって、本当にこう人生が大きく分かれてしまうような、そういう決断っていうのはやはりあるのではないでしょうか。で、私たちを作ってくださった神様は、そういう決断というものを私たち一人一人に、まあ、迫っているという言い方をすると語弊があるかもしれませんけども、ある意味では迫っているのかなと私はそう思っています。今から2000年前にイエス様が地上に神でありながら人となってきてくださって、そして弟子たち人々と共に約33年半歩まれて、そして最終的には今日朗読しましたけれども、不当な裁判の中で十字架刑にあった、そういう一人の人物です。で、神様はこのイエス様の前に一人一人を立たせてくださっていると思います。立たせるというと、なんか緊張感があるかもしれませんけれども、この方をどう考えるのか、この方とどうするのか、受け入れるのか受け入れないのか、そういうことを神様は私たちにいつの時代でも迫っているような気が私はしています。先週2週間前だったでしょうか、大体同じ日にですね、2人の人と話をすることができたんですね。1人の人はジムに通っている男性の方で、いつも私と大体ランニングマシンの、皆さんのモルモットか何かみたいに私たちやってるんですけどもで、彼は約50何歳で、私がちょっと若いっていう感じですけども、彼の方がよっぽど早いんですね。で、私が牧師だっていうことも知ってまして、なんか一回牧師って言ったらあそこにバーッと広がっちゃうからちょっと嫌なんですね。ついに広がってしまいまして、あの辺に教会ありますねって、でお金いっぱいあるんですかって、ないんですって言ったんですどうも外側見ると立派に見えて、なんかもうなんか いろんなこと想像してるみたいで、もう本当に伝言ゲームですね何言われてるかわからないということがありますけども、本当悪いことは皆さんできませんで、その方が急にお墓の話をし始めて、で、私のことも気遣うんでしょうね、宗教ではどう考えるかって。で、彼は死んだらもうとにかく神の何もいないんだから、とにかく死んだらもうどうでもいいと、散骨でも何でもいいんだって、そういう話をし始めて、で、まあそれで話はそこで終わったんですね。で、彼は結局神はいないっていう、そういう、だからもう死んだらおしまいだと。で、後からもう少し話をしたいんですけども、今千鳥姉妹が入院されていまして、皆さんお祈りの結果、いたって元気です。なんかそういう言い方すると千鳥さんに悪いんですけども、目的があったなと思うんですね。千鳥さんの同室の女性の方が、後からもう少し説明しますけども、イエス様に興味があるんですね。で、訪問させていただきまして、お見舞いと言いましょうか。そして一言一言本当によく聞いてくださるんです。びっくりしました。そして神様が全てを作ったっていうことを聞いただけでもよかったっていうね。そして目に見えない方を信じる。前は目に見えないと信じられないと思ったけども、目に見えないことを信じるんですねと。もうまるで悟ったかのように、もう本当に10分ぐらいの会話でしたけども、そこまで彼女は今来ているんですね。まあ、トラックとも教会になるものをほとんどと言いませんけど、いっぱい持って行って、押し付けて申し訳ませんと言いながら、彼女にそれを置いてきました。非常に喜んでいました。神様は私たちに同じような選択を迫っていると思います。すでにイエス様を信じている方々と、そうでない方々、いつもいるわけですけども、今日登場する人物、ピラトという人物が出てきますよね。そして、ヘロデ、という王様です。ガリラ地方を治めていたヘロデという王様、そして最後に二人の犯罪人です。十字架刑にあった二人の犯罪人、名前は出てきません。でも当時十字架にかけられるということは、もう本当に社会のクズと呼ばれていたような人たちだったんですね。非常に言葉は良くない言葉を使っているんですけども、本当にそういう方々しか十字架刑には合わなかったと言われております。それかもうよっぽどひどいことをしたかということなんですね。そして異邦人に対してこの十字架刑

ものは、処方って言いましょうか、与えられていましたので、よっぽどひどいことをしたということがわかります。今日のこの話の前後を少し最初説明したいと思うんですけども、22章の一節を見ていただくとわかりますけども、杉越の祭りというユダヤ人にとって、一番大切な祭りが近づいてきているときなんです。で、それは、無傷の家畜がほふられて、そしてそれは最終的にはこう家族が全員食べるんですけども、でそれはですね、家族の罪をあがなう目的で、旧約時代からずっと大切なものとして行われてきました。でこの杉越の祭りの子羊というのは皆さんご存知ですけども、イエス・キリストは神が人となって十字架の上で私たちの罪を許すためにいつか死んでくださると、そういうことをですね、予定していた、形として示していたということなんです。で一人弟子の中にイエス・キリストを裏切る者が出てきます。皆さんご存知で、イスカリオテのユダという人物なんですけども、イエス・キリストを売り渡したんですね。そしてサタンがその人の中に入って、そして、最終的にイエス・キリストがその不当な裁判を受けて十字架にかかるということなんです。でその働きといいましょうか、そこに加担した人物がイスカリオテのユダだったということなんです。まあ長く話をすることもできるんですけども、簡単に説明をすると、イエス・キリストが十字架刑に遭うため その裁判というのはあまりにも短いんですね。ですから彼らが人を裁判って言いましょうか、処刑するときにもいろいろな手続きがあったんですけども、すべてを破っていたということが歴史的に言われているんです。非常に不当な裁判です。そして何一つイエス・キリストを処刑する証拠はなかったということをピラト自身も言ってますよね。最終的にピラトの奥さんは夢を見て、この無傷の人にそんなことはしてないっていうこと、してはいけないっていう夢を見てですね、夫に伝えて、そして軍師の前で手を洗わせてるんですね。すなわち、自分はこの方の、に対しての罪はないということですね。そしてピラトはいろんなことを証拠を調べましたけども、死刑にする、そういう証拠ってのは何一つ出てこなかったということを言っています。しかし群衆たちはこのイエスという人物をもう殺すと決めていたということがわかります。ですからいろんな偽証が飛び交うわけです。例えば23章を見ますと、第2節を見るとどのような偽証があったかというと、彼らを訴えたと言っています。そしてこの人イエスは我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じて、自分は王キリストだと言っているという三つの偽証を申し立てているんですね。国に混乱を招こうとしているということと、カイザルというのはローマの皇帝ですよね。中心人物ですけども、税金を納めてはいけないということです。そして自分は王だ、すなわちカイザルに対抗するものだって意味で使われているわけなんです。ということは、この人物をほっとくとですね、国は本当に暴動に陥ってしまうということを言っているわけであって、そしてピラトに対してはあなたに対してのライバルが出てきたよということを言っているんです。ですから恐れさせているんですね。とにかく民衆、群衆たちはイエス・キリストを排除したいと、そう願っているわけなんです。そしてまた祭司長たちも、そしてまた当時の宗教学者たちも、イエス・キリストに対しての妬みがあったがゆえに、この人物を殺したいという思いを最初から持っていたということがわかります。福音書を読んでもわかりますけども、イエス・キリストを犯した犯罪、逆説的なんですけども、人を愛することがことしかしなかったというアメリカでそういう賛美があります。本当にイエス・キリストがしたことは人々を助けること、愛することに尽くした人、しかしそのように生きれば生きるほど妬みというものが発生しまして、そして人々は最終的にイエス・キリストを追いやってしまうということをしてしまったわけです。このピラトという人物にもチャンスはありました。神様はイエス・キリストを通してピラトの前にも現れています。そしてある時にはヨハネの福音書にもありますけども、イエス・キリストとピラトはですね、密談と言いましょうか、一対一で話し合う時も持っています。そしていろいろとピラトはイエス・キリストに問うてるんですね。真理とは何かとかですね、いろいろ問うています。最終的にピラトはイエス・キリストを神救い主として信じることはありませんでしたけども、一つだけは認めていまして、イエス・キリストには何も悪いことがないということです。しかしピラトです、最終的に自分の中で薄々感じていた良心からの訴えって言いましょうか、
このイエス・キリストという人物は特別だということ

とどこかで気づかせられながらも、そこに留まることなく、そこに聞いていくことなく、結局は周りの声の方に関心を持ってしまい、人々の顔色を見ながらイエス・キリストという人物に対しての判断を下してしまったんです。これが大きな間違いでした。心の中ではこの方は何か違いがあるということは感じていたようです。無罪だということは認めていました。さっきも言いましたように。そして真理とは何だという、そこまでピラトはイエス・キリストの前で問うようになってきてたんですね。神様という方は私たちの心のうちにやっぱり良心というものを与えてくださっていまして、神様のことについて語ってくださっていまして、何か起こさせてくださる方です。神様はそこに私たちの焦点を合わせてもらいたいと願っている時がやっぱりあるんですね。人生の目的とかイエス・キリストは誰かということを考える時、しかし周りは非常にうるさかったです。ある時ピラトはこの人は無罪であると言いながらも、群衆はこの人をイエス・キリストを十字架につけろという大きな声が湧き起こっている中で群衆に手渡したと言っています。そして福音書の説明は人々の機嫌を取りたかったって書いてあります。皆さんどうですか？非常にわかる感情です。私はこれは人々のご機嫌を取りたかった、人々に憎まれたくなかった、人々に変だと思われたくなかった。もう一つ言えることは、ピラトのケースに関しては自分の立場を失いたくなかった。メンツ、立場、名声を失いたくなかった。すなわち神よりも、もちろんその時点で神のことをどこまで信じたかわかりませんけども、人々を恐れてしまって、人々を選んでしまって、最終的に自分を失ってしまったという一つの皆さんケースです。これアメリカでこうピアープレッシャー、周りからのプレッシャーに負けてしまう、群衆の大衆の意見に従ってしまう、自分の中でこれは真実じゃないかと思ってもそこに対しても真実に生きられない、周りに歩調を合わせてしまう。皆さんこれ人間の弱さで、自分の弱さでもあるかな。私もクリスチャンになった後なんですけども、私が行った大学には結構日本人が当時いたんです。そして私がどうもクリスチャンという人たちと交わっているということが分かってくるんですね、だんだんだんだん。で、思い出しましたよ、私最近こういうの準備してるときに、あ、いろんなこと言われたなーって、どうしてお前クリスチャンになったんだとか、どうしてあんな連中と付き合うんだとかですね。で、日本で英語でお世話になった先生がたまたま、って言いましょうか、ポートランドっていう場所に来られまして、私を訪ねてくださって、で、最近生活どうっていうことで話をして、で、実は、クリスチャンになったんだって言ったら、非常にこう残念がられてですね、で、いろいろとですね、そういう人たちと一緒にいてはいけないよとかですね、なんかそういうことを言われたことを思い出しました。確かに、今の時代でも、いろいろとあると思います。で、その時に私はそういうことを言われた時に、別にクリスチャンを辞めるとも何も言いませんで、弁明もしなかったんですね。ああ、なんか自分って悪いことしてるのかな、恥ずかしいことなのかな。なんかそしてその人にも嫌われたくないから、なんかその人とも歩調を合わせるような言葉を言ったような気がするんですね。で、それは今からも24、5年前の皆さん話ですけども、クリスチャンになったと言いながらもそういうこと言われてしまった後、自分っていうのは気落ちして、なんかその人との関係を失いたくないっていう思いの中で、言葉尻を合わせたり、私はその時はしていたなって、そう私は思います。これピラトだけの問題ではなくて、人間にはこういう問題ってやっぱりあると思うんですね。で、特に日本っていうのは、周りがやっぱり大切なので、私なんかもこう人の顔色を見て行動したりとか、非常に以前は強かったと思いますし、今も残念ながらその名残があって、自分の中にある確信にこう基づいて生きるっていうことが時々こう問われたり、恐れを、私はそういうところで恐れを感じたりすることがよくありますので、このピラトを今日責めるために説教してるわけではなくて、ああそういう気持ちわかるなって。おそらくあの時ピラトは当然神様聖霊の働きを持って臨んでいますから、イエス・キリストの証言に対して聖霊を働いて、ピラトの両親の扉ノックしてたと私は思うんです。やっぱり神様ってそういう方ですよね。

0: 本当にちょっと違う方向を向いてっていうふうに言ってたんじゃないかって。でも十字架につけろ、十字架につけろ。群衆に逆らうっていうことは、結局暴動が起こってしまって自分の立場が危うくなったり、ローマ上ですよね、攻められるってことも当然あったと思います。だからそういう意味で板挟みですよね。そういう中で神よりも、自分の良心の中で起こってきている真実よりも、そこで譲歩してしまって、そして足を滑らせてしまった、そういうことがあったと思います。そしてヘロデに行きましょう。ヘロデはもう少しピラトよりも、なんか今日ランク付けするつもりじゃないんですけども、様子を見てるとヘロデはもう少しなんて言いましょうかね、あんまりそんなこと関心ない、イエスに会いたいと思ってたって、ただなんかイエスっていう人物の話を聞いてると、なんか面白そうだと、いろんなところで奇跡をやってるって、魚が増えたりパンが増えたり、こういう人たちを自分の宮殿に連れてきて見てみたいって、ただそれぐらいの関心だったっていうんです。たまたまエルサレムにヘロデは来てたんですね。そしてそのことを知っていたし、そしてまたイエスもナザレの、すいません、ガリラヤにいたってことを知ってましたから、ピラトはちょっと逃げようと思ったんですね。自分では判決下すことができないから、もうめんどくさいことは全部ヘロデに持っていこうっていう、そういう思いだったと思います。そしてヘロデに手渡して、そして判決を下してもらおうと思ったと。まあこれも話を短くしますけども、あんまり関心はなかったようです。結局イエスキリストをバカにしたり嘲笑したり、衣を着せたり、まあそういうことをして手放してるんです。最終的にはヘロデのところにボールが戻ってきました。自分でどうにかしなければいけません。もうすでに話をしました。群衆の声に負けて、最終的に群衆の声が勝ったって言っています。そしてバラバという人物です。暴動を起こした人物で、人殺しをした人物。当時一人の人が、その、捕らえられたら一人の人を釈放しなければいけないっていう、そういうルールがあったみたいです。じゃあ誰を釈放するかというと、一番極悪であったバラバを釈放して、そしてイエスキリストを十字架につけろって。皆さん、ですからこのイエスキリストの裁判に関してはもう何一つ妥当なことって言いましょうか、正当なことってないんです。全部法律を、法律家たちが破ってイエスキリストを裁判に実はつけているんですね。そういうことです。皆さん、ヘロデ、またピラト、神様にチャンスを与えられていながらも、目の前にいるキリストに対して背を向けて、そして歩んでしまったという、そういうことです。ルカの福音書の第9章、皆さんこれは聞いていただければと言います。ルカの福音書の第9章24節26節にこういう言葉があります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを失うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥としますという言葉です。皆さん、時々私この言葉を思い出すんです。皆さん、もう一度読みます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。すべてを得たとしても自分を失ったらどうするのか、そう思いませんか。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみが常しえにあります。
1: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

6月に入り、今年ももうすぐ半分が過ぎようとしていますね。月日の流れの速さに驚きます。ところで聖書は時間の使い方について神様に求め祈るように進めています。詩編90編12節に次のようにあります。私たちの人生の日を正しく数えることを教えてください。そうして知恵の心を得させてください。自分の人生が有限であることを本気で理解させてくださいという祈りは、私たちが今日という日を無駄にしないこと、神様との関係を第一にすること、そして永遠を見据えて生きることへとつながりますね。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはバラバかイエスかと題して、マタイの福音書27章11節から26節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: なあ、2000年の間教会はポンテオピラトのもとにイエス・キリストは苦しみを受けたのだと告白している。もしそれが夢の中身だったら、まさにピラトの奥さんにとっては悪夢です。ですから決してそんなことにならないように、関わらないようにと忠告をしたのです。しかし祭司長や長老たちは群衆を解き伏せました。バラバを釈放せよ、イエスを死刑にせよと叫ぶようにと先導したというのです。そこで群衆は叫び出しました。バラバを釈放せよ、イエスを十字架につけよ。ピラトの作戦は見事に外れてしまったのです。そこでピラトは、あの人がどんな悪いことをしたというのかと力なくと問いかけるのですが、しかし群衆は答えずに、ますます声を張り上げて叫ぶばかり。十字架につけろ、十字架につけろ。ルカによる福音書では、ピラトが繰り返し群衆に向かってイエスを釈放するようにと説得し努力する、その光景を記した後で、こう締めくくっています。ところが彼らは、あくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ついにその声が勝った。実に悲しい言葉です。マタイの27章の24節では、そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。ピラトは敗北をしたのです。自らの両親の声に聞き従うことも、妻の忠告に従うこともできず、政治的な妥協を持って勝ち取ることも、妥協を勝ち取ることもできず、最後は手を水で洗いながら、この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよいと責任逃れをしようとしたのです。しかし、そんなことでピラトの責任は逃れようもありません。2000年間、教会はずっとポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、彼の責任を責めているのです。ピラトの言葉に、民衆が答えた25節の言葉は、歴史の中で重大な影響を及ぼす、大きな問題を引き起こす原因になった言葉です。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。イエス・キリストを十字架に追いやり、殺した血の責任を問われるのなら、私たちと私たちの子供たち、子子孫孫、子孫たちにかかってもいい。彼らはそうピラトに答えてしまったのです。そこで、このマタイ27章の25節があるがために、ユダヤ人たちはキリスト殺しの罪名のもとに、歴史の中で多くの迫害を受けることになってしまいました。なんとキリスト教会までもがこの言葉をもとにして、ユダヤ教徒やユダヤ人たちを激しく攻撃し迫害をしたという悲しい歴史があるのです。実はあのナチスによる、ヒットラーによるユダヤ人の迫害と大虐殺、ホロコーストの根拠にもされたのがこの言葉です。 恐ろしいことです。彼らはそのような言葉を言ったために、本当に人々はその言葉を盾にユダヤ人を苦しめてきたのです。しかし皆さん、私たちはその言葉をもとにして、イエス・キリストを十字架につけたのはユダヤ人たちの罪のゆえだと責めることができるのでしょうか。イエス・キリストを十字架につけた責任は彼らだけのものなのでしょうか。私たちは今日の聖書箇所を見るだけでも、イエス様を十字架につけたのが、追いやったものが何であるかをよく見せられます。第一に、ユダヤ人の指導者たちのイエス様に対する妬み、そして妬みから来る憎しみがイエス様を十字架に追いやったことを見ることができました。第二に、自分の考えをしっかり持たないで、ただ扇動され説得されて群衆心理に巻き込まれて、十字架につけろ、十字架につけろと叫んでしまった群衆たち。第三に、自分の地位や立場を守るためなら、たとえイエス様に罪がないと分かっていても、お前たちの勝手にしろと逃げ出してしまう自己保身、自己中心、無責任。第四番目に、人の顔色を伺い、その気に入れられることを、また関心を得ることを優先して、なすべき正しい行動を破棄してしまう人のご機嫌取り。五番目に、煮え切らない態度でずるずると妥協をしながら、ついにはなすべき正しい行動を取る機会を逃してしまう優柔不断。そうしたユダヤ人指導者や群衆やピラトの在り方、行動、態度は、そのまんま私たちのうちに見られるものではないでしょうか。私たちは十字架を取り巻く人々の中に、自分の姿、自分の態度、自分の心の中を見せつけられるはずなのです。そうでなければ聖書を読んでいることになりません。聖書の言葉を聞いていることにはならないのです。聖書を読みながら、そこに自分の姿を、自分の顔を見つける必要があるのです。ある教会で、礼拝が終わった後で一人の信徒が牧師に近づいてこう言ったそうです。先生、今日の説教にはとても傷つけられました。よっぽどぐさっと刺されてしまったんでしょうね。ちょっと先生に文句を言ってしまったのです。そうすると牧師は答えたのです。私もです。すなわち、聖書の言葉っていうのは、私たちに平安を与え、喜びを与え、慰めを与える前に、しばしば私たちを傷つけ、私たちに悲しみを与え、私たちに痛みを与えるものなのです。エレミアが預言者として立てられたとき、神様はエレミアにこう語られました。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。神様は私たちのうちに神様の望むものを立て、望まれるものを植えられる前に、神様の前に必要のないもの、あってはいけないものを引き抜き、引き倒し、滅ぼすことから始められるお方なのです。私たちが持っている誇り、このままでいいという自己満足、この世的な安心や喜び、それをまず引き抜くことから、引き倒すことから始められ、その後、主にある本当の喜びや平安、希望と確信を立て上げ、植え付けてくださる、それが神様のなさり方なのです。ですから、私たちは使徒信条で、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、と告白をするのですが、私たちは、 それを告白しながら、同時に、そのポンテオ・ピラトの名前を自分の名前と入れ替えて読み込んでいく、読み替えていく必要があるのです。横山幹雄のもとに苦しみを受け、そこにあなたの名前を入れて読む必要があるのです。そうなのです。イエス様を十字架に追いやったその血の責任は、他の誰でもない、この私の妬みが、憎しみが、無責任な態度が、自分を守ろうとする自己保身が、神を恐れず、人の顔色ばかり伺うあり方が、なすべき善を知りながら先延ばししていく優柔不断な態度が、すなわち、この私の責任によって、イエス・キリストは十字架にかけられたのだと認める必要があるのです。しかし、不思議なことに、十字架は私の罪のゆえですと認めるとき、その同じ十字架が、そのあなたの罪を許すものと変わるのです。今日、開いていますこの箇所。私たちが、その箇所を映像で見るかのように、また絵で見るかのように、その場面を想像をたくましくして思い描いてみると、そこに見えてくるのは、気分が悪くなるほど、そこには人間の醜さが見えてきます。醜くうごめく人々が、右往左往する姿がありありと見て取れます。そして吐き気を催すような人間たちのうごめきの中で、だからこそ際立って見えてくるものがあるのです。それは、静かに沈黙を守って立っておられるイエス・キリストのお姿です。総督ピラトも非常に驚いた沈黙するイエス・キリストが、この場面の中で最も大切で、また大きな重量感を持って私たちに迫ってくるのです。この毅然として沈黙しておられるイエス様こそが、実は今日のこの一連の流れを支配しておられるお方なのです。ピラトは何とかしてイエス様を釈放しようと画策し、指導者たちは偽りの訴えを必死に並べ立てたり、群衆たちを先導して十字架につけろと叫ばせたり、群衆は群衆で自分は一体何を叫んでいるのか意味を分かりもしないでがなり立てている姿。しかし、そうした愚かしい人間どもの思いをはるかに超えて、イエス様だけがただ一人毅然としてそこに沈黙して立っておられる、その沈黙によって実は、イエス・キリストはさらに十字架の死へと近づいて歩み続けておられることになるのです。イザヤ書の53章の7節の言葉、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。放り場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている蜜蜂のように、彼は口を開かない。イエス・キリストは、そのような愚かしい人間どもの真ん中に沈黙して立ち続けることによって、私たちの罪を背負い、身代わりの死を今遂げようとしておられるのです。ピラトの悲劇は、神への恐れを持たず、人を恐れ、自らの良心に従って行動することをせず、その反対、正反対の行動に結果的に走ってしまったことでした。ピラトは、この後、自らの行った失敗の上に、ローマに召喚、呼び戻されて、最後は、自らの命を絶ってしまったと言われています。本当に悲劇的な人物です。1999年4月20日、アメリカコロラド州のコロンバイン高校で起きた銃乱射事件。未だに 記憶に新しい本当にショッキングな事件でした。この銃乱射事件によって25人の学生と同じ高校の学生であった2人の容疑者がその命を落としました。犯人の一人が17歳の少女、ケイシー・バーネルに銃を向けました。その時にその隣にいた生き残ったそのお友達がその時のありさまを光景をありありと覚えていて人々に証言したのです。犯人は銃をケイシーに向けてこう尋ねたのです。 Do you believe in God? あなたは神を、君は神を信じるか。もしもその時ケイシーが私は信じてなんかいないと答えていたら死ぬことはなかったでしょう。しかしケイシーは答えたのです。 Yes, I believe in God. はい、私は神を信じています。容疑者はとても、犯人は非常に神経質にその言葉でなって叫んだそうです。 There's no God. 神なんかいない。するとケイシーがもう一度言ったと言います。 Yes, there's God. いいえ、神様はいらっしゃいます。 And need to follow his path. あなたも神様の道に従って歩まねばいけません。その瞬間でした。犯人はケイシーを銃で撃ち抜いたのです。この事実が知らされて、アメリカの若者たちはある T シャツを着るようになったというのです。その T シャツには、Yes, I believe in God. ケイシーが言い残したその言葉が書かれていたというのです。その T シャツを着て若者たちは街に出て、イエス様のことを伝道し始めたというのです。私は神を信じます。どんな状況にあってもケイシーのようにイエス・キリストを証しすることを恐れません。そういう集会を彼らは開いていったのです。一人の17歳の少女の毅然とした証しと、そしてその証しのゆえの死はアメリカの教会に大きな衝撃を与えたのです。そして眠っていたようなその信仰が目覚めさせられ、私たちも Yes, I believe in God. どんなことがあってもひるまないで、私も神を信じている、イエス・キリストを信じるものだというこの証しをしていこう。私たちも本当にそのように告白をしていきたいものです。そしてそう告白することを恥としないで、毅然としてご自分の道を歩まれたキリストの足跡をたどるものでありたいのです。私たちの前に二つの道が分かれています。キリストが歩まれた毅然として主の御心の道を歩く道と、ピラトがたどった道なのです。私たちはどちらでしょうか。今日の説教題はバラバかイエスかでしたけど、最終的にはピラトの道かイエスの道か、どちらの道を選ぶかが問われるのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝も私たちに御言葉を通してあなたが語りかけ、私たちに迫っていることを知らされました。バラバかイエスか、私たちは日々その選択を迫られますが、神様、どうぞ私たちが正しい選択をしてあなたの道を選び取ることができますように。しかししばしば私たちは自分自身を守るために、また人の顔を恐れて取るべき道を選び取らず、イエス・キリストを拒んでしまう、まさに私たちの姿がそこにありますが、神様、どうぞそのような中にあってもただ沈黙をして ひたすら死の道を歩まれたイエス・キリストの足跡、その足跡をたどるものとさせてください。今週もそれぞれがこの世に使わされていきますが、そのところどころで私たちも本当に二つの道を選ばされていきます。人の顔を伺いながら、本当にバラバを選んでしまう、ピラトの道を選んでしまう私たち弱さを持っています。どうぞ憐れんでくださって、啓示のように本当にあなたにある自らをしっかりと告白し、イエス・キリストを告白していくことができますように、私たちをどうぞ立たせてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、とイエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

あなたは食べ過ぎには注意してくださいと言われることがあるでしょうか。でも食べても食べても太らないもの、逆に健康になっていくものは何でしょうか。それは聖書の御言葉です。御言葉を読めば読むほど、食べれば食べるほど、神様との豊かな交わりが与えられ、健康な信仰生活を送ることができます。どうぞ毎日 BBN に耳を傾け、豊かな信仰生活を歩んでください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしですか。さあ、それでは今度は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらくの時間、どうぞご一緒に祈りの泉でお過ごしください。まず御言葉を一箇所お読みします。新約聖書のマタイの福音書18章19節です。これはイエス様がおっしゃった言葉です。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。イエス様が約束してくださった祈りに関してのお言葉ですね。私は反省をしたことがありました。というのは、じゃあそのことについてお祈りしてますねと言って電話を切ってしまう。でも後でお祈りをしなかったことがあるんです。私はそのことをとても悔い改めました。そこである時から決めました。お祈りしてますという代わりに、じゃあ今祈りましょうと言って電話口で短くでも祈ることにしたんです。それでは祈ってますねというのを挨拶代わりにするのではなくて、心底互いにクリスチャン同士が祈り合うことを電話を通してその場でなさるというのはとても素晴らしいことですね。必ず神様の技がそこにまた現れることになります。そして電話はどうでしょうか。まさに1対1、2人してクリスチャン同士でしたら心を一つにして祈れる素晴らしい道具でもありますね。今日から電話による祈りをお友達と始めてはいかがでしょうか。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日もこうしてあなたの御前でリスナーの方々と共に祈れますことを心からありがとうございます。私たちは小さなもの、そして私たちの考えは本当に自己中心になりやすいものですけれども、天におられる神様が私たちの祈りを聞いていてくださることを心からありがとうございます。一人ではなく、私たちが二人が心を合わせてあなたの御前に祈るときに、イエス様が約束してくださいました天におられるあなたがそのことを聞いてくださり、最善の方法を持って答えを与えてくださる、この約束が与えられていることを心から感謝をいたします。どこにでもおられ、私たちをこよなく愛してくださる神様、あなたが必ず聞いていてくださるということを確信しながら、今日も私たちの愛する兄弟姉妹方と共に祈っていくものとなりますように、主をどうぞ導いてください。あなたにますます私たちは信頼します。そして共に祈ることを通して、またあなたの素晴らしさをさらに知らせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉で共に過ごせました。心からありがとうございます。どうぞあなたの上に今日、そして明日、素晴らしい神様の恵みが豊かにありますようにお祈りします。今日の担当は篠田仁でした。この後も続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

日本でははっきりと信仰を持っていなくても死んだ人が行くところがあるのではと考える人も少なくないようです。あなたはいかがでしょうか？自分が死んだ後どこに行くのかよくわからないというのではなく、今はっきりと自分は天国へ行くんだという確信を持ちませんか？ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そこにはどのようにしてあなたや私が天国に行くことができるのか分かりやすく書いています。どうぞイエス・キリストを救い主として信じ、天国への安心を受け取ってください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は昨年関西学院大学で死生学について講演する機会がありました。美しいキャンパスでしたね。この大学はイギリスのウェスレーという神学者の考えの流れにあるそうです。ところでこのウェスレーという人のお母さんは19人も子供を産んだんです。そのうち7人は幼くして亡くなりました。ですから彼女は12人もの子供たちを非常に立派に育て上げたんです。それである方が彼女に聞いたんですね。12人のお子さんの中で一番手をかけたのはどのお子さんですか。すると彼女は言いました。熱を出して苦しんでる子がいたら熱が下がるまではその子に手をかけます。家出してる子がいたら戻ってくるまではその子に一番できることをしてやります。要するに順調な子供よりも問題を抱えてる子供に一番心を使うっていうんですね。これは神様も同じです。もし問題を抱えている方がいらしたらどうぞ覚えてください。神様はあなたに心を配っておられるのです。そして神様が何よりも問題視なさっておられること、それは人が罪人のままで生きているということなんです。なぜなら人は自分の罪を解決しないままで死ぬなら死後に永遠の裁きを受けなければならないからです。ある時キリストはこう言われました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。正しい人というのは、自分のことを正しいと思っている人のことです。つまり自分が罪人であるということがわからない人のことを、ここでは正しい人と言ってるんですね。そしてそういう人には、キリストは用がないのです。キリストは罪人を招くために来たのだからです。ところで、なかなか罪がわからないのはなぜでしょう。三つほど理由があるように思うんですね。第一に、いつも私たちをご覧になっている神を知らないからです。私がまだ学生の頃、泊まりがけで聖書の話を聞く会に参加したことがありました。その時のメッセンジャーの方は随分遠いところから駆けつけてくださった方なんです。しかしその方のお話は若い私たち学生には難しすぎてあんまり心にピンとくるものがなかったんですね。休憩時間の時一人の先輩が私たちを相手にそのことを話題にしたのです。あの人の話って方言もきついし声も小さいし、初めて聖書の話を聞く人にとっては、ちょっと眠たくなるなぁ。その時すぐ近くの自動販売機で、缶コーヒーが出てくるガチャンという音がしたんです。それでみんなでその方向を見ると、たった今噂となっていたそのメッセンジャーが缶コーヒーを買ってたんです。距離から行って、彼に聞こえたのは明らかでした。その瞬間、先輩は、顔を真っ赤にしてしどろもどろになりました。まさか本人が聞いてるとは思わなかったからです。彼は悔いてそして謝りに行ったんですね。ところで話をしている最中にはあんまり心責められることなくペラペラと批評することができたのに、どうして急に在籍感に目覚めたんでしょう。聞かれているということに気づいたからです。実は罪というのは隠れている時にはあんまり罪と感じないんです。しかしそれが明らかにされることが分かった時、あるいは知られていたと分かった時に突如として羞恥心が生じるんです。どうして罪を罪として感じることがないのでしょうか。それは私たちの行為、口にした言葉、心の中の思いをすべてご覧になっている神がおられるということを知らないからではありませんか。第二に、 異常なものに慣れ親しんだ結果、正常な感覚が麻痺しているからです。アフリカのある部族は、カワガモを捕獲するのに、でっかいカボチャを使うそうです。水鳥のカワガモが群れをなして泳いでいます。そこへ上流からでっかいカボチャを流すんですね。突然の侵入物にカワガモはパニックになりますが、カボチャが川下に流れていくとやがて静かになります。次の日またしてもカボチャを流します。カワガモたちは大騒ぎになりますが、カボチャが川下に流れていくと収まります。そして次の日も、その次の次の日もカボチャを流すんです。やがてカワガモたちはカボチャを見ても騒がなくなるんですね。それを見極めた上で作戦を開始するんです。中身をくり抜いたカボチャをかぶった男たちがカワガモの群れに近づくんです。油断しているカワガモたちはあっけなく生け捕りにされてしまうのです。どうして彼らは簡単に捕らえられてしまったんでしょう。異常なものを繰り返し見ているうちに異常さに慣れてしまって警戒することができなくなってしまったからです。人間も同じです。実は私たちが毎日のようにニュースとして見聞きしている事件はなんて異常なものが多いことでしょう。親が子を殺し、子が親を殺し、小学生が売春し、高齢者がストーカーになる。そしてあまりにも異常な事件に触れ続けていると、異常を異常とする感覚が麻痺します。そして異常な事件と比べると、まるで自分が健全で立派で、はるかにマシなもののように思えてくるのではないでしょうか。しかしそれは比較する基準が間違っています。人は死後、一人一人が神の前に立つことになっています。基準は異常な事件ではなく、私たちが目の前にするであろう聖なる神なのです。第三に、自分と真正面から向き合うことがないとき、自分の罪になかなか気づくことができなくなります。しかし、自分自身と向き合わざるを得なくなるときが来ます。それは、死を意識するときです。朝日新聞の声という読者欄にこんな記事が載っていました。現金かけ止めの差出人の名前に首をかしげながら封を切ってみると、一万円札が五枚パラパラと落ちた。手紙を読んで驚愕した。女学校時代あなた様からお借りした大事な本を我が家に取り込みがあった際になくしてしまい、長い間お知らせもせず、信頼を裏切る結果となり、お詫び申し上げます。本題としてお受け取りください。その手紙は、戦時中の疎開先の女学校で一緒だったクラスメートからのものだったんです。60年以上も前のことで、本のことなんか全く記憶にない。しかしあの無口でおとなしいクラスメイトの胸に長い間秘めていた思いが文面に滲み出てるのを見て心打たれたって言うんですね。でもどうして今頃になってこんなことをされたんだろうか。彼女は思い切って電話で聞いてみたそうです。すると、人生の後半も終わりに近いからよ。心残りをしたくないのよ。死を間近に思ったとき、自分の今までの不備を思わずに折れないのよ。死を意識するということが、自分と向き合う動機となっていたのです。そして、自分自身と正直に向き合っていたとき、誰もが己の罪に気づかされていくのではないでしょうか。そしてその罪に気づいたときに、罪の問題の解決者を必要とするのではないでしょうか。そしてこの罪の解決をもたらしてくださった方がおられる。その方こそはイエス・キリストなのだというのが聖書の主張なのです。どうぞあなたもありのままの自分でキリストを受け入れて罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
3: 今中幸雄さんで、ただ

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカの福音書5章32節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

に信仰と試練、聖書が語る家族と結婚、本当の謙遜とはといったコースに多くの関心が寄せられました。聖書の知識を増やすだけでなく、神様の御言葉を日々の生活に生かしたいという受講生の皆さんの思いが伝わってくるようでした。そのような姿を思うと大きな励ましをいただきます。神様は御言葉を通して私たちを養い導いてくださいます。ヘブル人への手紙4章12節神の言葉は生きていて力があり、モルハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神様の言葉は単なる昔の記録ではありません。今も生きて働き、私たちの心に語りかけ、励まし、正しい方向へと導いてくださいます。ある受講生の方からは、 BBN 聖書学院での学びを通して自分の心を見つめ直す機会を与えてくださった神様に感謝しますというお便りもいただきました。チャレンジウィークは終了しましたが、 BBN 聖書学院は引き続き登録料、受講料ともに無料でご利用いただけます。もしまだ受講されたことがない方は、この機会にぜひ学びを始めてみませんか。神様の御言葉があなたの毎日の歩みを豊かにし、信仰生活の支えとなることを願っています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 素晴らしい救い主よ、私の救いに感謝します。あなたの愛は永遠です。私もあなたを愛します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。ペテロの手紙第一、一章三節。
1: 去年の春、妻が夜顔を植えました。この花はムーンフラワーとも呼ばれます。夜に咲く大輪の白い花が満月に似ているからです。寿命は一夜限りで、明るい朝日の光でしぼんでしまい、人生の美しさと短さを彷彿とさせます。しかし夜顔は一本の花茎に多くの花をつけます。出かけるたびに、今日帰宅したらどんな美しさで出迎えてくれるだろうと楽しみです。この儚さは聖書の重要な真理を想起させます。使徒ペテロは預言者イザヤの言葉を引用し、次のように述べました。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた、いつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。彼は神こそが永遠に約束を守ってくださるお方だと保証しました。私たちの地上の人生は、永遠と比較するなら庭に咲く花のように短いものです。しかし神はその儚さの中に美しさをくださいました。私たちはイエスの福音を通して神と共に生きる新しい人生をスタートさせ、神の慈しみの臨在の中で永遠の命を生きるという約束を信じます。地上の太陽や月が思い出に過ぎなくなった時にも、私たちは神を褒めたたえているでしょう。今日の黙想のヒント、神と共に永遠に生きるとき、一番楽しみなことは何ですか？最も心が躍るのは、神のどの約束ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

C.S. ルイスといえばナルニア国物語でとても有名ですね。実は彼は神学者としても有名なのですが、そんな彼の言葉に次のような言葉があります。永遠に続かないものは皆永遠に役に立たないものである。確かにそうですね。ですから私たちは私たちの目を地上のものにではなく、いつまでも失われることのない天にあるものに常に目を向けたいですね。永遠に続かないこの世のものではなく、永遠に続くもの、天にあるもの、霊的なものに目を留め、毎日を過ごしていきましょう。聖書に次のようにあります。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。コロサイ人への手紙3章2節です。

あなたは iPhone アプリで BBN をお聞きでしょうか。 BBN アプリにはタイマー機能があります。1分単位で24時間までタイムオフの予約をすることができます。アプリのメニューからご利用ください。仕事の休憩時間などに BBN を聞く場合などに便利です。どうぞご活用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記9章から10章、ネヘミヤ記9章から10章です。聖書をお開きください。
2: 第9章。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそのところに立ったままで、一日の四分の一は彼らの神主の律法の書を朗読し、次の四分の一は告白をして彼らの神主を礼拝した。ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバヌヤ、ブニ、シェレベヤ、バニ、ケナニはレビ人の台の上に立ち上がり、彼らの神主に対し大声で叫んだ。それからまたレビ人のヨシュア、カデミエル、バニ、ハシャブネヤ、シェレベヤ、ホディア、シェバヌヤ、ペタヘヤは言った。立ち上がって、とこしえからとこしえまでいます、あなた方の神、主を褒めたたえよ。すべての祝福と賛美を超えるあなたの栄光の皆は褒むべきかな。ただ、あなただけが主です。あなたは天と、天の天と、その万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして、天の軍勢はあなたを伏し拝んでおります。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んで、カルデア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。あなたは彼の心が見舞いに真実であるのを見て、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を、彼と彼の子孫に与えるとの契約を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また、葦の海のほとりでの彼らの叫びを聞かれました。あなたはパロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して、印と不思議を行われました。これは、彼らが私たちの先祖に対して、勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして、今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あなたが彼らの前で海を分けたので、彼らは海の中の乾いた地を通って行きました。しかし、あなたは本流に石を投げ込むように、彼らの追手を海の深みに投げ込まれました。昼間は、雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと、誠の律法、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して、命令と掟と、律法を彼らに命じられました。彼らが飢えた時には、天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には、岩から水を出し、こうして、彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくよう、彼らに命じられました。しかし、彼ら、すなわち私たちの先祖は、勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に、聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい見業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立てて、エジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、 彼らをお捨てになりませんでした。彼らが自分たちのために一つの鋳物の子牛を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言ってひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな哀れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱が彼らから離れないで、道中彼らを導き、夜には火の柱が彼らの行くべき道を照らしました。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には、彼らに水を与えられました。40年の間、あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず、足も腫れませんでした。あなたは彼らに王国や国々の民を与え、それらを領地として割り当てられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシュボンの王の地とバシャンの王、オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言われた地に彼らを導き入れられました。こうしてその子孫は入っていってその地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民、カナン人を屈服させ、これを彼らの手に渡し、その王たちやこの地の人々も渡して、これを思い通りに扱うようにされました。こうして彼らは城壁のある町々と、肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの満ちた家、堀井戸、ぶどう畑、オリーブ畑、および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、肥え太って、あなたの大いなる恵みを楽しみました。しかし、彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして、彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこで、あなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって、彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。しかし、一息つくと、彼らはまた、あなたの前に悪事を行いました。そこで、あなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし、彼らが立ち返って、あなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの憐れみによって、たびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、彼らをあなたの律法に立ち返らせようとされましたが、彼らは勝手な振る舞いをして、あなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うなら、これによって生きる、というあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らして、うなじを怖くし、聞き入れようとはしませんでした。それでも、あなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通して、あなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかし、あなたは大いなる憐れみをかけて、彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く、憐れみ深い神であられますから。私たちの神、契約と恵みを守られる、大いなる、力強い、恐るべき神よ。アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと、私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言者たち、また、私たちの先祖と、あなたの民全部に降りかかったすべての困難を、どうか今、小さいこととみなさないでください。私たちに降りかかってきたすべてのことにおいて、あなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに、 私たちは悪を行ったのです。私たちの王たち、司たち、祭司たち、先祖たちは、あなたの律法を守らず、あなたの命令と、あなたが彼らに与えた警告を心に留めませんでした。彼らは、自分たちの王国のうちと、あなたが彼らに与えたその大きな恵みのうちに、また、あなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地のうちにありながら、あなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでした。ご覧ください。私たちは今、奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えて、その実りと、その良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください。私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのために、この地は多くの収穫を与えています。彼らは、私たちの体と、私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで、私たちは、非常な苦しみの中におります。これらすべてのことのゆえに、私たちは、固い盟約を結び、それを書き記した。そして、私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちは、それに印を押した。第十章。印を押した者は、次の通りである。ハカルヤの子の総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、セラヤ、アザルヤ、エレミヤ、パシュフル、アマルヤ、マルキヤ、ハトシュ、シェバヌヤ、マルク、ハリム、メレモテ、オバデヤ、ダニエル、ギネトン、バルク、メシュラム、アビア、ミヤミ、マーズヤ、ビルガイ、シェマヤ、以上は祭司たちであった。次に、レビ人たちでは、アザヌヤの子ヨシュア、ヘナダデの子らのうちのビヌイ、カデミエル、および彼らの親類シェバヌヤ、ホディア、ケリタ、ペラヤ、ハナン、ミカ、レホブ、ハシャブヤ、ザクル、シェレベヤ、シェバヌヤ、ホディア、バニ、ベニヌ。次に、民の頭たちでは、パルゴシュ、パハテ・モアブ、エラム、ザト、バニ、ブニ、アズガデ・ベバイ、アドニア・ビムワイ、アディ、アテル、ヒゼキヤ・アズル、ホディア、ハシュム、ベツァイ、ハリフ、アナトテ、ネバイ、マグピアシュ、メシュラム、ヘジル、メシェザブエル、サドク、ヤドア、ペラテヤ、ハナン、アナヤ、ホセヤ、ハナヌヤ、ハシュブ、ロヘシュ、ピルハ、ショベク、レフム、ハシャブナ、マーセヤ、アヒヤ、ハナン、アナン、マルク、ハリム、バーナ。この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って、神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主、主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための、呪いと誓いとに加わった。すなわち、私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また、彼らの娘を私たちの息子にめとらない。たとえ、この地の民たちが安息日に、品物、すなわち、いろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは、安息日や聖日には彼らから買わない。また、私たちは、七年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。私たちは、 私たちの神の宮の礼拝のために、毎年シェケルの三分の一を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これは、並べ備えるパンと、ジョークの穀物の捧げ物、またジョークの全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであった。また私たち、祭司とレビ人と民とは、律法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に、私たちの父祖の家ごとに、それを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。また、私たちの土地の初成りと、あらゆる木の初成りの果実とを皆、毎年主の宮に携えてくることに決めた。また、律法に記されている通り、私たちの子供と家畜のウイゴ、および私たちの牛や羊のウイゴを、私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えてくることに決めた。また、私たちの初物の麦粉と、私たちの奉納物、およびあらゆる木の果実、新しい葡萄酒と油を、祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また、私たちの土地の十分の一は、レビ人たちのものとした。レビ人が、彼ら自身で私たちの農耕するすべての町から、その十分の一を集めることにした。レビ人が十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司が、そのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその十分の一の十分の一を、私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に収めなければならない。この部屋に、イスラエル人とレビ人たちは、穀物や新しい葡萄酒や、油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには、聖女の器具があり、また、当番の祭司や、門営や、歌うたいもいる。こうして私たちは、私たちの神の宮を、なおざりにしないのだ。
1: 今日の聖書日課は、ネヘミヤ記9章から10章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しも全てこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお

さ、聖書クイズの時間です。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の中で7つの教会に当てた言葉があります。その中にあるラオデキアにある教会は、残念なことに霊的に乏しい状態だとイエス様が警告しています。さて、この教会に対して熱心に何をしなさいと言われているでしょうか。1番、伝道をしなさい。2番、悔い改めなさい。3番、祈りなさい。答えは2番の悔い改めなさいです。ヨハネの黙示録3章19節では、ラオデキアの教会に対して、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと書かれています。ラオデキアは物質的には豊かな場所でした。しかし、そこに住むクリスチャンたちは生ぬるく、神様から離れてしまっているような状況だったんですね。神様は愛する私たちが神様に立ち返ることを願っておられます。さて、今日の聖書クイズに移ります。新約聖書のヨハネの福音書に、神は実にその〇〇をお与えになったほどによう愛されたと書かれています。では、〇〇に入る言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、天使。2番、被造物。3番、独り子。もう一度繰り返します。ヨハネの福音書に、神は実にその〇〇をお与えになったほどによう愛されたと書かれています。では、〇〇に入る言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、天使。2番、被造物。3番、独り子。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストを証しするものというタイトルで、ヨハネの福音書5章31節から47節よりお届けします。今日はその後半部分です。

この聖書に書いてあることを、その律法を、戒めを、すべて落ち度なく守っていくならば、神様に認められて、義とされて救われるに違いないという、そういった思いを持って、まあ、パリサイ人たちはですね、こう、細かい律法の一つ一つも破るまいとして、戒めを守っていたわけなんですけれども、しかし、こう、イエス様は指摘されるのですね、こう、聖書の中に永遠の命があるのではない、律法を守ることによって命が得られるのではない。かえって律法は人を裁くものであるっていうことですよ。ね、そこに命はない。しかし、聖書が指し示していること、それはやがて来られる救い主。まあ私たちにとっては2000年前に来られた救い主、イエス・キリストが来られること、そして私たちに命を与えてくださることを指し示しているのが聖書なのだ。聖書が私について証ししているんだ。ね、そのようにイエス様は言われるわけなんですね。まあ、このことについてですね、有名な場面がありますね。イエス様が十字架につかれて、そして殺され死んで、しかし三日の後によみがえって、そしてこう女性たちに、弟子たちの前に現れるっていう、そういった場面がありますけれども、そしてですね、なんとイエス様は復活されたその日に、エマオっていう町へ向かっていく二人の弟子たちに現れたんですね。まあ、弟子たちはですね、こうイエス様が死んじゃった。ねえ、私たちはあの方に望みを置いていたのに、ね、あの方こそキリストメシアであって、そして私たちのこの国をね、こう確立してくださると思っていたのに、しかし、あっけなく殺されてしまった、そういった意気消沈してですね、この二人の弟子はエマオという町に向かっていた。まあ、多分ですね、自分たちのこう来て、家があったんですかね。それでもう解散。ね、こう、イエス様の弟子たち、今何十人いたかあれですけれどもね、もうイエス様が死んじゃった。解散。これで終わりみたいなことを思ったんじゃないですかね。それでもとぼとぼとですね、エマオに向かっていくと、イエス様がなんと現れて、しかし二人の目は遮られていて、閉ざされていて、イエス様だとわからなかったんですけれども、そしてですね、イエス様はですね、この二人に一体何を話しているんですか？この二人はですね、あなたはエルサレムにいながら今、仕方が起こったことを知らないんですか？ね、こう、イエスという方。ね、私たちはこの方に望みを置いていたのに、しかし殺され、まあしかし不思議なことに女性たちはイエスの墓は空だったというふうに言っているんですというふうに言われたと言った時にですね、イエス様は指摘してですね、あなたは聖書を知らないんですか？ね、こうキリストは必ずそのような苦しみを受けて十字架につけられ死に殺されて、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエス様はですね、モーセやすべての預言者たちから始めてっていうのはこれ聖書の最初から始めてですよ。で、旧約聖書全体を通してご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたっていうふうに書いてあるわけなんですね。すなわち聖書が、ね、こうイエス様が来られて、神の子が来られて、そしてこのような苦しみを受けた後、復活し、そして栄光に入られる。そのことが書いてあるのがわからないんですか？ねえ、そのようにですね、こう二人の弟子たちにイエス様が聖書を説明されたっていうんですね。まあ、ぜひ聞いて。見たいもんですよね。イエス様はどのように聖書を解説されて、どのように、ほら、メシアについて、私について、こう書いてある、こう書いてある、こう書いてある。ねえ、もしもそんな録音が残っていたら、まあまあ当時はそんなね、録音機なんてないんで、そんな記録されてないですけれども、で、イエス様が言われるわけなんですね。聖書が私のことを証ししている。そして41節から最後まで見ていきますけども、私は人からの栄誉は受けません。しかし私は知っています、あなた方のうちに神への愛がないことを。まあ彼らのですね、不信仰を責められておられますけれども、私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。まあこれはですね、様々なことを主張する人たちのことを言ってますね。
まあ、先ほども言ったようにですね、私は何とかだ、ね、私こそ再臨のキリストなんだという、そういったことをですね、もう出てくると、そういった人を信じてしまったりするわけなんですね。しかしですね、イエス様は言われますね、44節。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方が、どうして信じることができるでしょうか。私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、ね、こうユダヤ人たちの不信仰を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしも、あなた方がモーセを信じているなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかし、モーセが書いたものをあなた方が信じていないのなら、どうして私の言葉を信じるでしょうか。モーセが私について書いているっていうわけなんですね。皆さんね、モーセが書いたものってのは何ですか？まあ、旧約聖書の一番最初、創出レビ民申命記ね。創出レビ民申命記。この5つは、モーセ五書っていうふうに言われていて、モーセが書き記した。そして、立法の書、モーセの立法っていうふうに名付けられていますね。まあ、そこにはですね、様々な立法の規定がされていて、そして私たちをですね、罪人としてこう責めるわけなんですね。そして私たちが罪を犯した時に何をしなければならないか、その罪が許されるためには動物の血が身代わりに流されなければならない。ね、そのことを言ってますね。その罪の罰っていうこと、その責任っていうことが示されているわけですね。そしてそこで殺されるのは子羊が殺されていく。私たちの罪の身代わりとなって子羊の血が流されていく。それはやがて来られるイエス様を指し示していたものでした。で、神の子羊として来られたイエス様は私たちの罪の身代わりとなって捧げられ、そしてその血が流された。実はモーセが書いているのは私について書いているんですよ。ね、そしてこのイエス様の十字架の御業をも指し示しているわけですけども、ね、もしもあなた方がモーセを信じているのならば、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。まあ、モーセの書いたその書物にはですね、数多くのイエス様の予言というものがなされています。まあ、その代表的なものが、イエス様ご自身がヨハネの福音書の3章で引用されたモーセが書いたその部分ですよね。イエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書3章14節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。まあ、これはモーセが書いた民数記の21章の場面のことなんですけれども、ね、モーセが荒野で蛇をあげたように、私もあげられなければならないという十字架のことを言っておられるわけなんですけどもね。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つため。一体何があったでしょうか。それは民数記の21章。これはですね、こう、荒野の40年の放浪の時代のことを言ってますね。イスラエルの民がエジプトの奴隷の状態から解放されて、救われて、そしてカナンの地、約束の地へと向かっていく。その途中において、人々はですね、こう不満を言い始めたっていうんですね。いかに恵まれているか、神様の恵みを忘れてしまって、ね、この生活の厳しさにですね、こう不満を言ったわけなんですね。しかしその時にですね、彼らはなんと毒蛇がいっぱい出るような、そういった地域だったんですね。そしてですね、こう蛇に噛まれて死ぬ人が続出したっていう、そういった時にですね、ああ、私たちは神様に対して罪を犯しました。どうか許してください。どうか助けてくださいというふうに、まあ、モーセは主に祈ったときに、主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。まあ、燃える蛇なんですね。なんかね、蛇を燃やす、火で燃やすんじゃないですよ。多分、こう燃えるような真っ赤なそういった色をした毒蛇だったんじゃないですかね。で、その模型を作って、それを竿の上に上げなさいって言うんですね。そうすると、蛇に噛まれた者は皆、それを仰ぎ見れば生きる。そのように言われたんですね。仰ぎ見よ。そうすれば生きる、死なない。それでモーセは青銅の蛇を作り、旗竿の上につけた。蛇が噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。ねえ、これは信仰を持って仰ぎ見るならば、ねえ、普通だったらですね、その蛇に噛まれて、
ね、こう、じゃあ、あの、竿の上に上げられている蛇の模型見上げなさい。そうすれば死なないよ、なんて言われてもですね、こんなこと誰が信じれますか。ね、すぐに血清打たなければ、死んでしまう。毒が回って死んでしまう。しかしですね、そのように、こんな見てもどうにもなるじゃはずがないじゃないですか、と言って見なかった人たちは死んでいったわけです。しかし、それを見上げた者は生きた。ね、命与えられ死ぬことがなかった。それは実はイエス様が十字架に挙げられる。それを仰ぎ見る者は永遠の命を持つ、死なない。ね、そのことを指したものであったわけなんですね。そしてモーセはイエス様についてこのようにも命令していますよ。これはですね、申命記の18章15節。まあ、申命記というのはモーセの遺言の書というふうにも言われますね。約束の地カナンを目前にして、しかしモーセは、ね、こうイスラエルの民を導いてきたんですけれども、しかし彼はその約束の地に入ることはできなかった。ね、こうネボ山の頂、こうピスガの頂において、もうヨルダン川を前に、その向こうに約束の地が広がっている、それを目の前にして彼は死ぬわけなんですけども、しかしその前にイスラエルの民に遺言を残した、それが申命記なんですが、そこでモーセはですね、このように彼らに命令しました。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。私のような一人の預言者があなた方にのためにこう送られてくる。あなた方はその人に聞き従わなければならないっていう、そういった命令を残したのですね。さあ、モーセのような一人の預言者、それは一体誰のことであったか。この歴史を通して、そして旧約聖書を通して、このようなモーセのような預言者というのは現れませんでした。しかし、イエス様お一人がこの歴史上、モーセのような預言者としてこの地上に送られたただ一人のお方なんですね。なぜですか？モーセというのは、まあ、モーセの実戒、ね、こう、実戒、その塔の戒めをですね、シナイ山でもって、こう、神様から授けられた。ね、こう、モーセという人は預言者であって、神様からの言葉をいただいて、で、私たちに伝える、そういった預言者だったですね。しかし、彼は、こう、救い主であったわけですね。すなわち、奴隷の状態、奴隷の縄目で苦しんでいる、そういったイスラエルの人々をエジプトから救い出した、そういった救い主であったわけですね。そして、モーセという人は、こう、人と神との間を取りなした祭司であったっていうことですね。そして、モーセという人物は、まあ、200万人を超えたのではないかという、そういったイスラエルの民族を率いた人物、王として治めた人物なんですね。彼は、預言者であり、王であり、祭司であり、そして、人々の救い主であった、そういった人物っていうのは、歴史上、イエス様しか現れませんでした。イエス様という方は、預言者。ね、こう神様の言葉を私たちに伝える、そういった預言者であって、そしてイエス様はユダヤ人の王としてお生まれになった。まあ、クリスマスの、ストーリーですよね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますか？ね、ベツレヘムです。そういったことで。ね、王の王としてイエス様は来られた。そしてイエス様は祭司である方ですね。神様と私たちの間を取りなす仲介者である祭司ですね。そしてイエス様は私たちを罪の束縛から解放してくださる救い主である方。で、そのようなモーセのような預言者が現れたのです。しかし、人々はそれを認めようとはしなかった。それはモーセがあなた方を訴えるんですよ。モーセがあなた方になぜこのイエス・キリストを信じないのか、そのように訴えているんですよ。まあ、そのことをイエス様は指摘されるのですけれども、このようにイエス様が神の子でありキリストであることを証しするもの、まあ、いくつか見てきましたね。それはバプテスマのヨハネが証言している。そしてイエス様の行う技がそれをこう証言している。そして父なる神が証言された。そして聖書はそれを証ししている。そしてモーセが書いたのは私のことなんだ。そのようにですね、このすべてはですね、イエス様が神の子であるとそのことを指し示しているのですけども、そして同時にこれらのすべてはやがてイエス様が十字架にかけられ、私たちの身代わりとなって死なれ、しかし三日目に復活されることをも、こう、証ししているわけなんですね。さあ、バプテスマのヨハネはイエス様のことを何と言いましたか？ね、イエス様を見てですね、そして弟子たちに、見よ、
世の罪を取り除く神の子羊っていうふうに証言するんですね。世の罪を取り除く神の子羊っていうのは、私たちの身代わりとなって、全く、こう、傷のない、罪のない子羊として、ね、私たちの身代わりに捧げられる、それがイエス様であると、バプテスマのヨハネは証言したわけなんですね。そして、イエス様の行う御業、その最大のものが十字架と、その後の復活ということですね。それは、イエス様がご自身を捧げられ、そして父なる神はそれを良しとして受け入れ、そして三日目に、ね、こう栄光の復活の体でもってイエス様を蘇らせた、その技がイエス様のこう神の子であることを証言しているわけなんですね。そして、モーセがそのことを指し示している。ね、荒野で蛇をあげたように、モーセが荒野で蛇をあげたように、イエス様をまたあげられなければならない。それは十字架のこと。ね、そしてそれを仰ぎ見る者は生きるのだ。ね、復活したイエス様を見上げる者ということですね。そのすべてが十字架と復活ということを指し示しているわけですね。そして私たちがイエス様を信じるならば、ね、父から使わされたこのイエス・キリストを信じる者は、ね、私たちの耳が開かれて神の声を聞くんですよ。そして私たちの目が開かれて神のお姿を見るんですよ。そして私たちは心が開かれて神の御言葉を心の内に留めるようになるわけなんですね。ね、どうして私たちは神の御声を聞くことができるでしょうか？それは聖書を通して神様が語ってくださる。ね、こう、神を信じない者、イエス様を信じない者は、その耳が塞がれていて、ね、こう、いくら福音を聞いても、それが心に響かない、理解できない。しかし、イエス様を信じて、そして心開かれ、また聖霊をいただいて、私たちが御言葉を読んでいくときに、ね、そこに神様が私たちに語りかけてくださるわけですね。そして私たちは、神のお姿、イエス様のお姿を見ていくわけなんです。どうやったら、イエス様見れるんですか？みたいな。ね、しかし私たちは御言葉によって教えられてキリストに似たものへと変えられていくっていうのが信仰生活ですよね。じゃあキリストに似たものに変えられる、じゃあ私たちはその真似すべきイエス様のお姿をどこに見ることができますか？やはりそれも御言葉に示されるわけですね。御言葉を通して私たちはイエス様のお姿を見てそれに似たものへとなるようにね、それが信仰生活であり、そして御言葉を自分のうちに留めることができる、これは聖霊の働きであることがイエス様は後に明らかにされるんですけども、で聖霊をいただいた私たちは聖霊が私たちに御言葉を理解する力を与えてくださって、そしてその折に応じてふさわしい御言葉を私たちに与えてくださって、どのように行動すべきか、何をすべきかを教えてくださる。それは私たちが御言葉を心に留めるからですよね。しかし父が使わされたものを信じない者は耳が閉ざされていて御声を聞くことができない、見姿を見ることができない、そして御言葉を心の内に留めることができない。どうでしょうか？私たちはね、こう耳が開かれて、目が開かれて、そして心が開かれて、ね、そしてキリストに似たものへと変えられていく、それは何のためですか？それは私たちがこの闇の世界にあって神の栄光を輝かせていくためですよね。それは何のためかというと、他の人もこの光の中に導き入れるために、私たちはこの世界に使わされているわけですね。どうでしょうかね。私たちの日常生活において本当に御言葉にして聞き従って、そしてそのことをですね、まだ耳が閉ざされている、目が閉ざされている、心が閉ざされている、そういった人々にキリストの証を続けていくときに、ね、その方にも神様は働かれて、そしてやがてイエス様を仰ぎ見るならば、その方も神様は生かしてくださる。ね、そのことを覚えてですね、私たちは日々、キリストの証をなすものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、父が使わされたもの、イエス様を信じる者はあなたの御声を聞く、あなたの御姿を見る、
またあなたの御言葉を自分のうちに留めるとありますから、どうか主よ、聖霊が私たちのうちに働いてくださって、さやかにあなたの声を聞かせてくださいますように、またさやかにあなたの姿を見させてくださいますように、また明確な御言葉を私たちの心のうちに与えてくださって、日々その言葉に聞き従っていくものとさせてください。期待して感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

新約聖書のピリピ人への手紙3章20節をお読みいたします。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちは日本または他の国の国籍を持っていると思いますが、本当の国籍、私たちが属しているところはイエス様のいらっしゃる天国ですよね。今自分が属している学校や職場などで何か悲しみや居心地の悪さを感じるとき、自分が何よりも属しているところは天国という安心に心を留めましょう。

今日あなたはどんなことにお金を使ったでしょうか。あなたや私が持っているお金は永遠のものではなく、使ったらなくなり、増えたり減ったりしますよね。そんなお金に自分の信頼を置いてしまうと、人の心は富が増減するのと同じように、浮き沈みを激しく繰り返し、不安や恐怖というものが支配してしまいます。でも、あなたや私の望み、より頼むところは神様です。すべてをご支配し、ご計画のままにことをなしてくださる。そして、愛してくださる神様に望みを置きましょう。だからこそ私たちは安心して歩んでいくことができます。

Never ever too young to die。 人は死んでいくものだと割り切りたいか。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言10章2節です。

何のために十字架にかかられたのかしら。それはね、私たちの罪のためなの。人を憎んだり意地悪したり嘘をついたり、そんな私たちの罪が許されるために、私たちに代わって十字架の上で死んでくださったのよ。このイエス様を信じた人は罪が許され、神様の子供とされて永遠の命が与えられるの。

みんなは大きくなったら何になりたいとか考えたことはあるかな？神様のために、誰かのために、いろんなお仕事があると思います。その大きくなったら何になろうかなって思うときに、神様はみんなにイエス様を伝える働きをしてほしいと願っていらっしゃるか、ぜひ祈ってほしいんだ。旧約聖書にイザヤという神様のことを伝える預言者になった人がいるんだけど、イザヤは神様が私は誰を使わそうとおっしゃっているのを聞いたとき、ここに私がおります。私を使わしてくださいとお返事しました。イザヤ書の6章に書かれています。神様はみんなが牧師先生や他の国の人たちにイエス様をお伝えする宣教師への道に進んでほしいと願ってくださっているかもしれません。

誰かにいじめられたり嫌なことをされると悲しくなりますね。体も心も傷つきます。そんな時はイエス様のことを考えましょう。イエス様もいじめられたり嫌なことをたくさんされました。

だからあなたの悲しみを誰よりも分かってくれます。そんなイエス様に向かってお祈りしましょう。イエス様はあなたのお祈りを聞いてくださいます。そしてあなたに力を与えてくださいます。あなたはさらに強い人間に変えられます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙12章2節です。

みんなはイエス様を信じていてもいなくても与えられる神様からの恵みって何だと思う？例えば、神様はどんな人にも雨を降らせてくださるよね。だから、たとえイエス様を信じていなくても、この世で生きている間は神様の愛を知ることができるようにしてくださっているんだ。でももしイエス様を信じないで死んでしまったら、死んだ後、全く神様の愛や恵みを受けることができなくなってしまうんです。永遠に自分の罪によって苦しみ続ける地獄、永遠の滅びに入ってしまうんだ。本当にそれって恐ろしいことだよね。だからこそ、そんな私たちを放っておけず、イエス様は私たちの罪をかぶって十字架にかかって死んでくださいました。みんなの周りのお友達がイエス様を信じて天国に行けるようにお祈りしていこうね。そしてイエス様のことを伝えていきましょう。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 詩編25編17節と18節です。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと苦労を見て、私のすべての罪を許してください。アスピリンは20世紀の奇跡の医薬品として称えられてきました。様々な改良、例えば味の改善、コーティング、また錠剤に文字を刻印するといった改良がなされたのは20世紀ですが、それまでも何世紀にもわたって人々はアスピリンを用いてきました。その最も一般的な方法は、柳の木の皮を煎じて飲むという方法でした。アスピリンは長年にわたり、何十億人もの頭痛を緩和し、高熱を抑えてきました。また近年、アスピリンの錠剤を毎日2分の1錠飲み続けるだけで、心臓発作を防ぐ効果があるという研究結果が発表され、アスピリンの重要性は増しました。医薬品として長年使用されてきたにもかかわらず、ほんの数十年前まで医師会ではアスピリンの実際のメカニズムが全く知られていませんでした。最近になって研究者たちは、アスピリンが単純に頭痛の痛みをごまかしているわけではなく、一般的な頭痛の原因となる物質を科学的に阻害しているのだ、ということを解明しました。つまりアスピリンは、血管が生成している血管収縮の原因となる化学物質が働かないようにさせるのです。また、同じ化学物質の仲間であるプロスタグランジンの合成を抑制して、血小板の凝集を抑制し、血流を改善して心臓発作を防止します。これがアスピリンを服用したとき、胃から出血することがある理由です。私たちの創造主は初めから、これは残念なことですが、人類が罪のうちに堕落することを予知していました。そして、罪によって変えられてしまった世界では、痛みや病が生じるということもご存知でした。そのため神様は、憐れみにより、アスピリンを作るのに

0: 効果的な原料を備えた植物を私たちに与えてくださったのです。しかし、神様が私たちに表してくださった最も偉大な愛は、ご自身の御子であるイエス・キリストによる罪そのものからの癒しです。愛する天のお父様、あなたとの平安という霊的な必要と、この世における物質的な必要の両方を与えてくださる、寛容さと身に余る恵みのゆえに、あなたを褒めたたえ、感謝を捧げます。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 DBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

梅雨入りのニュースが聞こえてくる6月。空はどんよりしていても、御言葉の光を持って心を照らしましょう。BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記9章から10章、ネヘミヤ記9章から10章です。聖書をお開きください。
2: 第9章。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそのところに立ったままで、一日の四分の一は彼らの神主の律法の書を朗読し、次の四分の一は告白をして彼らの神主を礼拝した。ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバヌヤ、ブニ、シェレベヤ、バニ、ケナニはレビ人の台の上に立ち上がり、彼らの神主に対し大声で叫んだ。それからまたレビ人のヨシュア、カデミエル、バニ、ハシャブネヤ、シェレベヤ、ホディア、シェバヌヤ、ペタヘヤは言った。立ち上がって、とこしえからとこしえまでいます、あなた方の神、主を褒めたたえよ。すべての祝福と賛美を超えるあなたの栄光の皆は褒むべきかな。ただ、あなただけが主です。あなたは天と、天の天と、その万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして、天の軍勢はあなたを伏し拝んでおります。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んで、カルデア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。あなたは彼の心が見舞いに真実であるのを見て、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を、彼と彼の子孫に与えるとの契約を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また、葦の海のほとりでの彼らの叫びを聞かれました。あなたはファロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して、印と不思議を行われました。これは、彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あなたが彼らの前で海を分けたので、彼らは海の中の乾いた地を通って行きました。しかし、あなたは本流に石を投げ込むように、彼らの追手を海の深みに投げ込まれました。昼間は、雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと、誠の律法、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して、命令と掟と、律法を彼らに命じられました。彼らが飢えた時には、天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には、岩から水を出し、こうして、彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくよう、彼らに命じられました。

しかし、彼ら、すなわち私たちの先祖は、勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい見業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立てて、エジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。彼らが自分たちのために、一つの鋳物の子牛を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だ、と言って、ひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱が彼らから離れないで、道中彼らを導き、夜には火の柱が彼らの行くべき道を照らしました。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には、彼らに水を与えられました。40年の間、あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず、足も腫れませんでした。あなたは彼らに王国や国々の民を与え、それらを領地として割り当てられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシュボンの王の地とバシャンの王、オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言われた地に彼らを導き入れられました。こうしてその子孫は入っていってその地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民、カナン人を屈服させ、これを彼らの手に渡し、その王たちやこの地の人々も渡して、これを思い通りに扱うようにされました。こうして彼らは城壁のある町々と、肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの満ちた家、堀井戸、ぶどう畑、オリーブ畑、および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、肥え太って、あなたの大いなる恵みを楽しみました。しかし、彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして、彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこで、あなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって、彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。しかし、一息つくと、彼らはまた、あなたの前に悪事を行いました。そこで、あなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし、彼らが立ち返って、あなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの憐れみによって、たびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、彼らをあなたの律法に立ち返らせようとされましたが、彼らは勝手な振る舞いをして、あなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うなら、これによって生きる、というあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らして、うなじを怖くし、聞き入れようとはしませんでした。それでも、あなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通して、あなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかし、あなたは大いなる憐れみをかけて、彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く、憐れみ深い神であられますから。

私たちの神、契約と恵みを守られる、大いなる、力強い、恐るべき神よ。アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと、私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言者たち、また、私たちの先祖と、あなたの民全部に降りかかったすべての困難を、どうか今、小さいこととみなさないでください。私たちに降りかかってきたすべてのことにおいて、あなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに、私たちは悪を行ったのです。私たちの王たち、司たち、祭司たち、先祖たちは、あなたの律法を守らず、あなたの命令と、あなたが彼らに与えた警告を心に留めませんでした。彼らは、自分たちの王国のうちと、あなたが彼らに与えたその大きな恵みのうちに、また、あなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地のうちにありながら、あなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでした。ご覧ください。私たちは今、奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えて、その実りと、その良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください。私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのために、この地は多くの収穫を与えています。彼らは、私たちの体と、私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。これらすべてのことのゆえに、私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。第十章。印を押した者は次の通りである。ハカルヤの子の総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、セラヤ、アザルヤ、エレミヤ、パシュフル、アマルヤ、マルキヤ、ハトシュ、シェバヌヤ、マルク、ハリム、メレモテ、オバデヤ、ダニエル、ギネトン、バルク、メシュラム、アビヤ、ミヤミ、マーズヤ、ビルガイ、シェマヤ。以上は祭司たちであった。次に、レビ人たちでは、アザヌヤの子ヨシュア、ヘナダデの子らのうちのビヌイ、カデミエル、および彼らの親類シェバヌヤ、ホディヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、ミカ、レホブ、ハシャブヤ、ザクル、シェレベヤ、シェバヌヤ、ホディヤ、バニ、ベニヌ。次に、民の頭たちでは、パルゴシュ、パハテ・モアブ、エラム、ザト、バニ、ブニ、アズガデ・ベバイ、アドニア・ビヌワイ、アビン、アテル、ヒゼキヤ・アズル、ホディア、ハシュム、ベツァイ、ハリフ、アナトテ・ネバイ、マグピアシュ、メシュラム、ヘジル、メシェザブエル、サドク、ヤドア、ペラテヤ、ハナン、アナヤ、ホセヤ、ハナヌヤ、ハシュブ、ロヘシュ、ピルハ、ショベク、レフム、ハシャブナ、マーセヤ、アヒヤ、ハナン、アナン、マルク、ハリム、バーナ、この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って、神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主、主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための

0: 呪いと誓いとに加わった。すなわち、私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また、彼らの娘を私たちの息子にめとらない。たとえ、この地の民たちが安息日に品物、すなわち、いろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは、安息日や聖日には彼らから買わない。また、私たちは、七年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。私たちは、私たちの神の宮の礼拝のために、毎年、シェケルの三分の一を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これは、並べ備えるパンと、ジョークの穀物の捧げ物、またジョークの全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであった。また私たち、祭司とレビ人と民とは、律法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やす、焚き木の捧げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に、私たちの父祖の家ごとに、それを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。また、私たちの土地の初なりと、あらゆる木の初なりの果実を皆、毎年主の宮に携えてくることに決めた。また、律法に記されている通り、私たちの子供と家畜のウイゴ、および私たちの牛や羊のウイゴを、私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えてくることに決めた。また、私たちの初物の麦粉と、私たちの奉納物、およびあらゆる木の果実、新しい葡萄酒と油を、祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また、私たちの土地の十分の一は、レビ人たちのものとした。レビ人が、彼ら自身で私たちの農耕するすべての町から、その十分の一を集めることにした。レビ人が十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司が、そのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその十分の一の十分の一を、私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に納めなければならない。この部屋に、イスラエル人とレビ人たちは、穀物や新しい葡萄酒や、油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには、聖女の器具があり、また、当番の祭司や、門営や、歌いもいる。こうして私たちは、私たちの神の宮を、なおざりにしないのだ。
1: 今日の聖書日課は、ネヘミヤ記9章から10章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？さあ、それでは今度は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらくの時間、どうぞご一緒に祈りの泉でお過ごしください。まず御言葉を一箇所お読みします。新約聖書のマタイの福音書18章19節です。これはイエス様がおっしゃった言葉です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。イエス様が約束してくださった祈りに関してのお言葉ですね。私は反省をしたことがありました。というのは、じゃあそのことについてお祈りしてますねと言って電話を切ってしまう。でも後でお祈りをしなかったことがあるんです。私はそのことをとても悔い改めました。そこである時から決めました。お祈りしてますという代わりに、じゃあ今祈りましょうと言って電話口で短くでも祈ることにしたんです。それでは祈ってますねというのを挨拶代わりにするのではなくて、心底互いにクリスチャン同士が祈り合うことを電話を通してその場でなさるというのはとても素晴らしいことですね。必ず神様の技がそこにまた現れることになります。そして電話はどうでしょうか。まさに1対1、2人してクリスチャン同士でしたら心を一つにして祈れる素晴らしい道具でもありますね。今日から電話による祈りをお友達と始めてはいかがでしょうか。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日もこうしてあなたの御前でリスナーの方々と共に祈れますことを心からありがとうございます。私たちは小さなもの、そして私たちの考えは本当に自己中心になりやすいものですけれども、天におられる神様が私たちの祈りを聞いていてくださることを心からありがとうございます。一人ではなく、私たちが二人が心を合わせてあなたの御前に祈るときに、イエス様が約束してくださいました天におられるあなたがそのことを聞いてくださり、最善の方法をもって答えを与えてくださる、このお約束が与えられていることを心から感謝をいたします。どこにでもおられ、私たちをこよなく愛してくださる神様、あなたが必ず聞いていてくださるということを確信しながら、今日も私たちの愛する兄弟姉妹方と共に祈っていくものとなりますように、主をどうぞ導いてください。あなたにますます私たちは信頼します。そして共に祈ることを通して、またあなたの素晴らしさをさらに知らせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉で共に過ごせました。心からありがとうございます。どうぞあなたの上に今日、そして明日、素晴らしい神様の恵みが豊かにありますようにお祈りします。今日の担当は篠田仁でした。この後も続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 政治放送のニュースメール BBN グローバルを購読されていますか？ BBN スタッフによるショートメッセージとともに BBN の最近のニュースや働きについて、また祈りの課題などを知っていただけます。お申し込みは BBN 政治放送のホームページからお願いします。 BBN 政治放送ホームページを開けていただきますと、その中にあなたのメールアドレスを入れる欄があります。そちらにあなたのメールアドレスをご記入ください。そしてすぐその下にある購読すると書かれているボタンをクリックしてください。2週間に1回の割合でニュースメールをお届けします。また、もし以前登録したけど最近グローバルが来なくなった方、お手数ですがもう一度ご登録ください。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの

0: きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 一つ今日は決断ということを考えていきたいと思います。人生というのはいろんな選択によって成り立っていると思います。今の自分もいろんな選択の連続でこうなっていると思うんですね。いろいろとあまり大切ではないような選択と、そして重大な選択があるんじゃないでしょうか。今日私はピンク色のネクタイしてきて、別に悩んだわけでもなくて、手元にあって春だからいいかなと思ってピンク選んで、これによって私の人生が変えられるかっていうと、変えられたらいいんですけどそんなにうまくいかないんですね。ネクタイも数本あって、もうちょっとあるかもしれませんけども、どれかを選びます。それは明日の私を決定するわけではない。でも一つの選択です。しかし中には明日の私をこう決定づけていくような選択もやっぱりあるんじゃないでしょうか。それは一つ、結婚ということもそうだと思うんですよね。誰と結婚するか、どういう職業を選ぶか、そうなってくるとネクタイ以上にちょっと慎重に考えないと、どれでもいいかなって目を閉じてこれだっていうわけにはいかないと思うんですね。そしてまた仕事にしても結婚にしても、これは究極ではない、そう思います。もう本当にこの決断どうするかによって、本当にこう人生が大きく分かれてしまうような、そういう決断っていうのはやはりあるのではないでしょうか。で、私たちを作ってくださった神様は、そういう決断というものを私たち一人一人に、迫っているという言い方をすると語弊があるかもしれませんけども、ある意味では迫っているのかなと私はそう思っています。今から2000年前にイエス様が地上に神でありながら人となってきてくださって、そして弟子たち人々と共に約33年半歩まれて、そして最終的には今日朗読しましたけども、不当な裁判の中で十字架刑にあった、そういう一人の人物です。で、神様はこのイエス様の前に一人一人を立たせてくださっていると思います。立たせるというと、なんか緊張感があるかもしれませんけども、この方をどう考えるのか、この方とどうするのか、受け入れるのか受け入れないのか、そういうことを神様は私たちにいつの時代でも迫っているような気が私はしています。先週2週間前だったでしょうか、大体同じ日にですね、2人の人と話をすることができたんですね。1人の人はジムに通っている男性の方で、いつも私と大体ランニングマシーンの、皆さんのモルモットか何かみたいに私たちやってるんですけどもで、彼は約50何歳で、私がちょっと若いっていう感じですけども、彼の方がよっぽど早いんですね。で、私が牧師だっていうことも知ってまして、なんか一回牧師って言ったら、そこにバーッと広がっちゃうからちょっと嫌なんですね。ついに広がってしまいまして、あの辺に教会ありますねって、で、お金いっぱいあるんですかって、ないんですって言ったんですどうも外側見ると立派に見えて、なんかもうなんか いろんなこと想像してるみたいで、もう本当に伝言ゲームですね何言われてるかわからないということがありますけども、本当悪いことは皆さんできませんで、その方が急にお墓の話をし始めて、で、私のことも気遣うんでしょうね。宗教ではどう考えるかって。で、彼は死んだらどうに、もうとにかく神の何もいないんだから、とにかく死んだらもうどうでもいいと、散骨でも何でもいいんだって、そういう話をし始めて、で、それで話はそこで終わったんですね。で、彼は結局神はいないっていう、そういう、だからもう死んだらおしまいだと。で、後からもう少し話をしたいんですけども、今千鳥姉妹が入院されていまして、皆さんお祈りの結果至って元気です。なんかそういう言い方すると千鳥さんに悪いんですけども、目的があったなと思うんですね。千鳥さんの同室の女性の方が、後からもう少し説明しますけども、イエス様に興味があるんですね。で、訪問させていただきまして、お見舞いと言いましょうか。そして一言一言本当によく聞いてくださるんです。びっくりしました。そして神様が全てを作ったっていうことを聞いただけてもよかったっていうね。そして目に見えない方を信じる、前は目に見えないと信じられないと思ったけども、目に見えないことを信じるんですねと、もうまるで悟ったかのように、もう本当に10分ぐらいの会話でしたけども、そこまで彼女は今来ているんですね。トラクトも教会になるものほとんどと言いませんけど、いっぱい持って行って、押し付けて申し訳ませんと言いながら彼女にそれを置いてきました。非常に喜んでいました。神様は私たちに同じような選択を迫っていると思います。すでにイエス様を信じている方々とそうでない方々、いつもいるわけですけども、今日登場する人物、ピラトという人物が出てきますよね。そして、ヘロデという王様です。ガリラ地方を治めていたヘロデという王様、そして最後に2人の犯罪人です。十字架刑にあった2人の犯罪人、名前は出てきません。でも当時 十字架にかけられるということはもう本当に社会のクズと呼ばれていたような人たちだったんですね。非常に言葉は良くない言葉を使っているんですけども、本当にそういう方々しか十字架刑には合わなかったと言われております。それかもうよっぽどひどいことをしたかということなんですね。そして異邦人に対してこの十字架刑というものは処方と言いましょうか、与えられていましたので、よっぽどひどいことをしたということがわかります。今日のこの話の前後を少し最初説明したいと思うんですけども、22章の一節を見ていただくとわかりますけども、杉越の祭りというユダヤ人にとって一番大切な祭りが近づいてきている時なんです。でそれは、無傷の家畜がほふられて、そしてそれは最終的にはこう家族が全員食べるんですけども、でそれはですね、家族の罪をあがなう目的で、旧約時代からずっと大切なものとして行われてきました。でこの杉越の祭りの子羊というのは皆さんご存知ですけども、イエス・キリストは神が人となって十字架の上で私たちの罪を許すためにいつか死んでくださると、そういうことをですね、予計していた、形として示していたということなんです。で一人弟子の中にイエス・キリストを裏切る者が出てきます。皆さんご存知で、イスカリオテのユダという人物なんですけども、イエス・キリストを売り渡したんですね。そしてサタンがその人の中に入って、そして、最終的にイエス・キリストがその不当な裁判を受けて十字架にかかるということなんです。でその働きといいましょうか、そこに加担した人物がイスカリオテのユダだったということなんです。まあ長く話をすることもできるんですけども、簡単に説明をすると、イエス・キリストが十字架刑に遭うため の裁判というのはあまりにも短いんですね。ですから彼らが人を裁判でましょうか、処刑するときにもいろいろ手続きがあったんですけども、すべてを破っていたということが歴史的に言われているんです。非常に不当な裁判です。そして何一つイエス・キリストを処刑する証拠はなかったということをピラト自身も言ってますよね。最終的にピラトの奥さんは夢を見て、この無傷の人にそんなことはしてないっていうことしてはいけないっていう夢を見てですね、夫に伝えて、そして軍師の前で手を洗わせてるんですね。すなわち自分はこの方のに対しての罪はないということですね。そしてピラトはいろんなことを証拠調べましたけども、死刑にするそういう証拠ってのは何一つ出てこなかったということを言っています。しかし群衆たちはこのイエスという人物をもう殺すと決めていたということがわかります。ですからいろんな偽証が飛び交うわけです。例えば23章を見ますと、第2節を見るとどのような偽証があったかというと、彼らを訴えたと言っています。そしてこの人イエスは我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じて、自分は王キリストだと言っているという3つの偽証を申し立てているんですね。国に混乱を招こうとしているということと、カイザルというのはローマの皇帝ですよね、中心人物ですけども、税金を納めてはいけないということです。そして自分は王だ、すなわちカイザルに対抗するものだって意味で使われているわけなんです。ということは、この人物をほっとくとですね、国は本当に暴動に陥ってしまうということを言ってるわけであって、そしてピラトに対しては、あなたに対してのライバルが出てきたよということを言ってるんです。ですから、恐れさせてるんですね。とにかく民衆、群衆たちはイエス・キリストを排除したいと、そう願っているわけなんです。そしてまた祭司長たちも、そしてまた当時の宗教学者たちも、イエス・キリストに対しての妬みがあったがゆえに、この人物を殺したいという思いを最初から持っていたということがわかります。福音書を読んでもわかりますけども、イエス・キリストを犯した犯罪、逆説的なんですけども、人を愛することがことしかしなかったというアメリカでそういう賛美があります。本当にイエス・キリストがしたことは人々を助けること、愛することに尽くした人。しかし、そのように生きれば生きるほど妬みというものが発生しまして、そして人々は最終的にイエス・キリストを追いやってしまうということをしてしまったわけです。このピラトという人物にもチャンスはありました。神様はイエス・キリストを通してピラトの前にも現れています。そしてある時には、ヨハネの福音書にもありますけども、イエス・キリストとピラトはですね、密談と言いましょうか、一対一で話し合う時も持っています。そしていろいろとピラトはイエス・キリストに問うているんですね。真理とは何かとかですね、いろいろ問うています。 最終的にピラトはイエス・キリストを神救い主として信じることはありませんでしたけども、一つだけは認めていまして、イエス・キリストには何も悪いことがないということです。しかし、ピラトです。最終的に自分の中で薄々感じていた良心からの訴えって言いましょうか。このイエス・キリストという人物は特別だということをどこかで気づかせられながらも、そこに留まることなく、そこに聞いていくことなく、結局は周りの声の方に関心を持ってしまい、人々の顔色を見ながら、イエス・キリストという人物に対しての判断を下してしまったんです。これが大きな間違いでした。心の中では、この方は何か違いがあるということは感じていたようです。無罪だということは認めていました。さっきも言いましたように。そして真理とは何だという、そこまでピラトはイエス・キリストの前で問うようになってきてたんですね。神様という方は私たちの心のうちにやっぱり良心というものを与えてくださっていまして、神様のことについて語ってくださっていまして、何か起こさせてくださる方です。神様はそこに私たちの焦点を合わせてもらいたいと願っている時はやっぱりあるんですね。人生の目的とか、イエス・キリストは誰かということを考えるとき、しかし周りは非常にうるさかったです。あるとき、ピラトは、この人は無罪であると言いながらも、群衆は、この人をイエス・キリストを十字架につけろという大きな声が湧き起こっている中で、群衆に手渡したと言っています。そして、福音書の説明は、人々の機嫌を取りたかったって書いてあります。皆さんどうですか？非常にわかる感情です、私はこれは。人々のご機嫌を取りたかった。人々に憎まれたくなかった。人々に変だと思われたくなかった。もう一つ言えることは、ピラトのケースに関しては、自分の立場を失いたくなかった。メンツ、立場、名声を失いたくなかった。すなわち、神よりも、もちろんその時点で神のことをどこまで信じたかわかりませんけども、人々を恐れてしまって、人々を選んでしまって、最終的に自分を失ってしまったという一つの皆さんケースです。これ、アメリカでこうピアープレッシャー、周りからのプレッシャーに負けてしまう。群衆の大衆の意見に従ってしまう。自分の中でこれは真実じゃないかと思ってもそこに対しても真実に生きられない。周りに歩調を合わせてしまう。皆さんこれ人間の弱さで自分の弱さでもあるかな。私もクリスチャンになった後なんですけども、私が行った大学には結構日本人が当時いたんで

なかったんですね。ああ、なんか自分で悪いことしてるのかな、恥ずかしいことなのかな。なんかそしてその人にも嫌われたくないから、なんかその人とも歩調を合わせるような言葉を言ったような気がするんですね。で、それは今からも24、5年前の皆さん話ですけども、クリスチャンになったと言いながらもそういうこと言われてしまった後、自分っていうのは気落ちして、なんかその人との関係を失いたくないっていう思いの中で、言葉尻を合わせたり、私はその時はしていたなって、そう私は思います。これピラトだけの問題ではなくて、人間にはこういう問題ってやっぱりあると思うんですね。で、特に日本っていうのは、周りがやっぱり大切なので、私なんかもこう人の顔色を見て行動したりとか、非常に以前は強かったと思いますし、今も残念ながらその名残があって、自分の中にある確信にこう基づいて生きるっていうことが時々こう問われたり、恐れを、私はそういうところで恐れを感じたりすることがよくありますので、このピラトを今日責めるために説教してるわけではなくて、ああ、そういう気持ちわかるなって。おそらくあの時、ピラトは、当然神様聖霊の働きを持って臨んでいますから、イエス・キリストの証言に対して聖霊を働いて、ピラトの両親の扉ノックしてたと私は思うんですよ、やっぱり。神様ってそういう方ですよね。本当に、ちょっと違う方向を向いてっていうふうに言ってたんじゃないかって。でも、十字架につけろ、十字架につけろ。群衆に逆らうっていうことは、結局、暴動が起こってしまって、自分の立場が危うくなったり、ローマ上ですよね。攻められるってことも当然あったと思います。だからそういう意味で、板挟みですよね。そういう中で、神よりも、自分の良心の中で起こってきている真実よりも、そこで譲歩してしまって、そして足を滑らせてしまった。そういうことがあったと思います。そして、ヘロデに行きましょう。ヘロデはもう少しピラトよりも、なんか今日ランク付けするつもりじゃないんですけども、様子を見てるとヘロデはもう少しなんて言いましょうかね。あんまり、そんなこと関心ない。イエスに会いたいと思ってたって、ただ、なんかイエスっていう人物の話を聞いてるとなんか面白そうだと。いろんなところで奇跡をやってるって、魚が増えたり、パンが増えたり、こういう人たちを自分の宮殿に連れてきて見てみたいって、ただそれぐらいの関心だったっていうんです。たまたまエルサレムにヘロデは来てたんですね。そしてそのことを知っていたし、そしてまたイエスもナザレの、すいません、ガリラヤにいたってことを知ってましたから、ピラトはちょっと逃げようと思ったんですね。自分で判決下すことができないから、もうめんどくさいことは全部ヘロデに持っていこうっていう、そういう思いだったと思います。そしてヘロデに手渡して、そして判決を下してもらおうと思ったと。まあこれも話を短くしますけども、あんまり関心はなかったようです。結局イエス・キリストをバカにしたり、嘲笑したり、衣を着せたり、まあそういうことをして手放してるんです。最終的にはヘロデのところにボールが戻ってきました。自分でどうにかしなければいけません。もうすでに話をしました。群衆の声に負けて、最終的に群衆の声が勝ったって言っています。そしてバラバという人物です。暴動を起こした人物で人殺しをした人物。当時一人の人が、その、捕らえられたら一人の人を釈放しなければいけないってそういうルールがあったみたいです。じゃあ誰を釈放するかというと、一番極悪であったバラバを釈放して、そしてイエス・キリストを十字架につけろって。皆さんですから、このイエス・キリストの裁判に関してはもう何一つ妥当なことって言いましょうか、正当なことってないんです。全部法律家たちが破ってイエス・キリストを裁判に実はつけているんですね。そういうことです、皆さん。ヘロデ、またピラト、神様にチャンスを与えられていながらも、目の前にいるキリストに対して背を向けて、そして歩んでしまったという、そういうことです。ルカの福音書の第9章、皆さんこれは聞いていただければと言います。ルカの福音書の第9章24節、26節にこういう言葉があります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い。私のために自分の命を失う者はそれを失うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥としますという言葉です、皆さん。時々私この言葉を思い出すんです、皆さん。
もう一度

0: 読みます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。すべてを得たとしても自分を失ったらどうするのか、そう思いませんか。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

梅雨入りのニュースが聞こえてくる6月、空はどんよりしていても御言葉の光を持って心を照らしましょう。 BBN 聖書放送です。

もしあなたが王様のようにとても権威のある偉大な人を個人的に知り、その人に知ってもらい、さらに友人になってもらったとしたら、それはとても栄誉なことですよね。実はクリスチャンは誰でもそのような栄誉と幸いをいただいているんです。ガラテヤ人への手紙に次のようにあります。神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのです。私たちクリスチャンは時に私たちが神様を知り、神様を信じ受け入れたと思いがちです。ですが本当はそうではないんですね。神様が導いてくださったからこそ私たちは救いに預かれました。私たちは神様に知られています。全宇宙を治める偉大な神様が私たちを個人的にご存知で、私たちの友となってくださったのです。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストを証しするものというタイトルで、ヨハネの福音書5章31節から47節よりお届けします。今日はその後半部分です。

この聖書に書いてあることを、その律法を、戒めを、すべて落ち度なく守っていくならば、神様に認められて義とされて救われるに違いないという、そういった思いを持って、まあ、パリサイ人たちはですね、こう、細かい律法の一つ一つも破るまいとして、戒めを守っていたわけなんですけれども、しかし、こう、イエス様は指摘されるのですね、こう、聖書の中に永遠の命があるのではない、律法を守ることによって命が得られるのではない。かえって律法は人を裁くものであるっていうことですよ。ね、そこに命はない。しかし、聖書が指し示していること、それはやがて来られる救い主。まあ私たちにとっては2000年前に来られた救い主、イエス・キリストが来られること、そして私たちに命を与えてくださることを指し示しているのが聖書なのだ。聖書が私について証ししているんだ。ね、そのようにイエス様は言われるわけなんですね。まあ、このことについてですね、有名な場面がありますね。イエス様が十字架につかれて、そして、

殺され死んで、しかし3日の後に蘇って、そしてこう女性たちに、弟子たちの前に現れるという、そういった場面がありますけれども、そしてですね、なんとイエス様は復活されたその日に、エマオという町へ向かっていく2人の弟子たちに現れたんですね。まあ、弟子たちはですね、こうイエス様が死んじゃった。ねえ、私たちはあの方に望みを置いていたのに、ね、あの方こそキリストメシアであって、そして私たちのこの国をね、こう確立してくださると思っていたのに、しかし、あっけなく殺されてしまった、そういった意気消沈してですね、この二人の弟子はエマオという町に向かっていた。まあ、多分ですね、自分たちのこう来て、家があったんですかね。それでもう解散。ね、こう、イエス様の弟子たち、今何十人いたかあれですけれどもね、もうイエス様が死んじゃった。解散。これで終わりみたいなことを思ったんじゃないですかね。それでもとぼとぼとですね、エマオに向かっていくと、イエス様がなんと現れて、しかし二人の目は遮られていて、閉ざされていて、イエス様だとわからなかったんですけれども、そしてですね、イエス様はですね、この二人に一体何を話しているんですか？この二人はですね、あなたはエルサレムにいながら今、仕方起こったことを知らないんですか？ね、こう、イエスという方。ね、私たちはこの方に望みを置いていたのに、しかし殺され、まあしかし不思議なことに女性たちはイエスの墓は空だったというふうに言っているんですというふうに言われたと言った時にですね、イエス様は指摘してですね、あなたは聖書を知らないんですか？ねえ、こうキリストは必ずそのような苦しみを受けて十字架につけられ死に殺されて、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエス様はですね、モーセやすべての預言者たちから始めてっていうのはこれ聖書の最初から始めてですよ。で、旧約聖書全体を通してご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたっていうふうに書いてあるわけなんですね。すなわち聖書が、で、こうイエス様が来られて、神の子が来られて、そしてこのような苦しみを受けた後、復活し、そして栄光に入られる。そのことが書いてあるのがわからないんですか？ねえ、そのようにですね、こう二人の弟子たちにイエス様が聖書を説明されたっていうんですね。まあ、ぜひ聞いてみたいもんですよね。イエス様はどのように聖書を解説されて、どのように、ほら、メシアについて、私について、こう書いてある、こう書いてある、こう書いてある。ねえ、もしもそんな録音が残っていたら、まあまあ当時はそんなね、録音機なんてないんで、そんな記録されてないですけれども、で、イエス様が言われるわけなんですね。聖書が私のことを証ししている。そして、41節から最後まで見ていきますけども、私は人からの栄誉は受けません。しかし私は知っています。あなた方のうちに神への愛がないことを、まあ、彼らのですね、不信仰を責められておられますけれども、私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。まあ、これはですね、様々なことを主張する人たちのことを言ってますね。まあ、先ほども言ったようにですね、私は何とかだ。ね、私こそ再臨のキリストなんだという、そういったことをですね、もう出てくると、そういった人を信じてしまったりするわけなんですね。しかしですね、イエス様は言われますね、44節。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方が、どうして信じることができるでしょうか。私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、ね、こうユダヤ人たちの不信仰を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしも、あなた方がモーセを信じているなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかし、モーセが書いたものをあなた方が信じていないのなら、どうして私の言葉を信じるでしょうか？モーセが私について書いているっていうわけなんですね。皆さんね、モーセが書いたものってのは何ですか？まあ、旧約聖書の一番最初、創出レビ民申命記ね。創出レビ民申命記、この5つはモーセ五書というふうに言われていて、モーセが書き記した、そして律法の書、モーセの律法というふうに名付けられていますね。まあそこにはですね、様々な律法の規定がされていて、そして
私たちをですね、罪人として、こう、責めるわけなんですね。そして私たちが罪を犯したときに、何をしなければならないか、その罪が許されるためには、動物の血が身代わりになる。

わりに流されなければならない。ね、そのことを言ってますね。その罪の罰っていうこと、その責任っていうことが示されているわけですね。そしてそこで殺されるのは子羊が殺されていく。私たちの罪の身代わりとなって子羊の血が流されていく。それはやがて来られるイエス様を指し示していたものでした。で、神の子羊として来られたイエス様は私たちの罪の身代わりとなって捧げられ、そしてその血が流された。実はモーセが書いているのは私について書いているんですよ。ね、そしてこのイエス様の十字架の御業をも指し示しているわけですけども、ね、もしもあなた方がモーセを信じているのならば、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから、まあモーセの書いたその書物にはですね、数多くのイエス様の預言というものがなされています。まあその代表的なものがイエス様ご自身がヨハネの福音書の3章で引用されたモーセが書いたその部分ですよね。イエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書3章14節。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。まあこれはモーセが書いた民数記の21章の場面のことなんですけれども、ね、モーセが荒野で蛇をあげたように私もあげられなければならないという十字架のことを言っておられるわけなんですけどもね、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つため、一体何があったでしょうか。それは民数記の21章、これはですね、こう荒野の40年の放浪の時代のことを言ってますね。イスラエルの民がエジプトの奴隷の状態から解放されて救われて、そしてカナンの地、約束の地へと向かっていく、その途中において人々はですね、こう不満を言い始めたっていうんですね。いかに恵まれているか、神様の恵みを忘れてしまって、ね、この生活の厳しさにですね、こう不満を言ったわけなんですね。しかしその時にですね、彼らはなんと毒蛇がいっぱい出るようなそういった地域だったんですね。そしてですね、こう蛇に噛まれて死ぬ人が続出したっていう、そういった時にですね、ああ、私たちは神様に対して罪を犯しました。どうか許してください。どうか助けてくださいというふうに、まあモーセは主に祈った時に、主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。まあ燃える蛇なんつって、なんかね、蛇を燃やす、火で燃やすんじゃないですよ。多分こう燃えるような真っ赤なそういった色をした毒蛇だったんじゃないですかね。で、その模型を作ってそれを竿の上に上げなさいって言うんですね。そうすると蛇に噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。そのように言われたんですね。仰ぎ見よ。そうすれば生きる、死なない。それでモーセは青銅の蛇を作り、旗竿の上につけた。蛇が噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。ねえ、これは信仰を持って仰ぎ見るならば、ねえ、普通だったらですね、そんな蛇に噛まれて、ねえ、こう、じゃあ、あの、竿の上に上げられている蛇の模型見上げなさい。そうすれば死なないよ、なんて言われてもですね、こんなこと誰が信じれますか。ねえ、すぐに血清打たなければ死んでしまう。毒が回って死んでしまう。しかしですね、そのように、そんな見てもどうにもなるじゃはずがないじゃないですか、と言って見なかった人たちは死んでいったわけです。しかし、それを見上げた者は生きた。ね、命与えられ死ぬことがなかった。それは実はイエス様が十字架に挙げられる。それを仰ぎ見る者は永遠の命を持つ。死なない。ね、そのことを指したものであったわけなんですね。そしてモーセはイエス様についてこのようにも命令していますよ。これはですね、申命記の18章15節。まあ、申命記というのはモーセの遺言の書というふうにも言われますね。約束の地、カナンを目前にして、しかし、モーセは、ね、こうイスラエルの民を導いてきたんですけれども、しかし彼はその約束の地に入ることはできなかった。ね、こうネボサの頂き、こうピスガの頂きにおいて、もうヨルダン川を前に、その向こうに約束の地が広がっている、それを目の前にして彼は死ぬわけなんですけども、しかしその前にイスラエルの民に遺言を残した、それが申命記なんですが、そこでモーセはですね、このように彼らに命令しました。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければ
ければならない私のような一人の預言者があなた方のためにこう送られ

れてくる。あなた方はその人に聞き従わなければならないっていう、そういった命令を残したのですね。さあ、モーセのような一人の預言者、それは一体誰のことであったか。この歴史を通して、そして旧約聖書を通して、このようなモーセのような預言者というのは現れませんでした。しかし、イエス様お一人が、この歴史上、モーセのような預言者として、この地上に送られたただ一人のお方なんですね。なぜですか？モーセというのは、モーセの十戒、こう十戒、その塔の戒めをですね、シナイ山でもって、こう神様から授けられた。こうモーセという人は預言者であって、神様からの言葉をいただいて、で、私たちに伝える、そういった預言者だったですね。しかし、彼は、こう、救い主であったわけですね。すなわち、奴隷の状態、奴隷の縄目で苦しんでいる、そういったイスラエルの人々をエジプトから救い出した、そういった救い主であったわけですね。そして、モーセという人は、こう、人と神との間を取りなした祭司であったっていうことですね。そして、モーセという人物は、200万人を超えたのではないかという、そういったイスラエルの民族を率いた人物、王として治めた人物なんですね。彼は、預言者であり、王であり、祭司であり、そして、人々の救い主であった、そういった人物っていうのは、歴史上、イエス様しか現れませんでした。イエス様という方は、預言者。こう神様の言葉を私たちに伝える、そういった預言者であって、そしてイエス様はユダヤ人の王としてお生まれになった。クリスマスの、ストーリーですよね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますか？ベツレヘムです。そういったことで。王の王としてイエス様は来られた。そしてイエス様は祭司である方ですね。神様と私たちの間を取りなす仲介者である祭司ですね。そしてイエス様は私たちを罪の束縛から解放してくださる救い主である方。で、そのようなモーセのような預言者が現れたのです。しかし、人々はそれを認めようとはしなかった。それはモーセがあなた方を訴えるんですよ。モーセがあなた方に、なぜこのイエス・キリストを信じないのか、そのように訴えているんですよ。そのことをイエス様は指摘されるのですけれども、このようにイエス様が神の子でありキリストであることを証しするもの、いくつか見てきましたね。それはバプテスマのヨハネが証言している。そしてイエス様の行う技がそれをこう証言している。そして父なる神が証言された。そして聖書はそれを証ししている。そしてモーセが書いたのは私のことなんだ。そのようにですね、このすべてはですね、イエス様が神の子であると、そのことを指し示しているのですけども、そして同時にこれらのすべてはやがてイエス様が十字架にかけられ、私たちの身代わりとなって死なれ、しかし三日目に復活されることをも、こう、証ししているわけなんですね。さあ、バプテスマのヨハネはイエス様のことを何と言いましたか？イエス様を見てですね、そして弟子たちに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊っていうふうに証言するんですね。世の罪を取り除く神の子羊っていうのは、私たちの身代わりとなって、全く、こう、傷のない、罪のない子羊として、私たちに身代わりに捧げられる、それがイエス様であると、バプテスマのヨハネは証言したわけなんですね。そして、イエス様の行う御業、その最大のものが十字架と、その後の復活ということですね。それは、イエス様がご自身を捧げられ、そして、父なる神はそれを良しとして受け入れ、そして三日目に、こう栄光の復活の体でもってイエス様をよみがえらせた、その技がイエス様のこう神の子であることを証言しているわけなんですね。そしてモーセがそのことを指し示している。荒野で蛇をあげたように、モーセが荒野で蛇をあげたように、イエス様をまたあげられなければならない。それは十字架のこと。そしてそれを仰ぎ見る者は生きるのだ。復活したイエス様を見上げる者ということですね。そのすべてが十字架と復活ということを指し示しているわけですね。そして私たちがイエス様を信じるならば、父から使わされたこのイエス・キリストを信じる者は、私たちの耳が開かれて、神の声を聞くんですよ。そして私たちの目が開かれて、神のお姿を見るんですよ。そして私たちは心が開かれて、
神の御言葉

を心の内に留めるようになるわけなんですね。で、どうして私たちは神の御声を聞くことができるでしょうか？それは聖書を通して神様が語ってくださる。で、こう、神を信じない者、イエス様を信じない者は、その耳が塞がれていて、で、こう、いくら福音を聞いても、それが心に響かない、理解できない。しかし、イエス様を信じて、そして心開かれ、また聖霊をいただいて、私たちが御言葉を読んでいくときに、で、そこに神様が私たちに語りかけてくださるわけですね。そして私たちは、神のお姿、イエス様のお姿を見ていくわけなんです。どうやったら、イエス様見れるんですか？みたいな。ね、しかし、私たちは、御言葉によって教えられて、キリストに似たものへと変えられていくっていうのが信仰生活ですよね。じゃあ、キリストに似たものに変えられる。じゃあ、私たちはその真似すべきイエス様のお姿をどこに見ることができますか？やはりそれも、御言葉に示されるわけですね。御言葉を通して私たちは、イエス様のお姿を見て、それに似たものへとなるように、ね、それが信仰生活であり、そして、御言葉を自分のうちに留めることができる。これは聖霊の働きであることがイエス様は後に明らかにされるんですけども、で、聖霊をいただいた私たちは、聖霊が私たちに御言葉を理解する力を与えてくださって、そしてその折に応じてふさわしい御言葉を私たちに与えてくださって、どのように行動すべきか、何をすべきかを教えてくださる。それは私たちが御言葉を心に留めるからですよね。しかし、父が使わされたものを信じない者は、耳が閉ざされていて御声を聞くことができない、見姿を見ることができない、そして御言葉を心の内に留めることができない。どうでしょうか？私たちはね、こう耳が開かれて、目が開かれて、そして心が開かれて、ね、そしてキリストに似たものへと変えられていく。それは何のためですか？それは私たちがこの闇の世界にあって神の栄光を輝かせていくためですよね。それは何のためかというと、他の人もこの光の中に導き入れるために、私たちはこの世界に使わされているわけですね。どうでしょうかね。私たちの日常生活において、本当に御言葉にして聞き従って、そしてそのことをですね、まだ耳が閉ざされている、目が閉ざされている、心が閉ざされている、そういった人々に、キリストの証を続けていくときに、で、その方にも神様は働かれて、そしてやがてイエス様を仰ぎ見るならば、その方も神様は生かしてくださる。ね、そのことを覚えてですね、私たちは日々、キリストの証をなすものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様。父が使わされたもの、イエス様を信じる者は、あなたの御声を聞く。あなたの御姿を見る。またあなたの御言葉を自分のうちに留めるとありますから、どうかしよう、聖霊が私たちのうちに働いてくださって、さやかにあなたの声を聞かせてくださいますように、またさやかにあなたの姿を見させてくださいますように、また明確な御言葉を私たちの心のうちに与えてくださって、日々その言葉に聞き従っていくものとさせてください。期待して、感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

あなたは BBN ホームページの天国への道をお読みになったことがありますか？そこにはイエス様を信じ永遠の命をいただくための大切なことが書かれています。この天国への道を通して今までにたくさんの方々が信じる決心をしてくださいました。天国への道をあなたのお友達にぜひ紹介してください。あなたの周りの方々がイエス様を信じることができるようにと願っています。

人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編17編1節から15節と18編1節から50節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編17編の学びに入りますが、詩編17編はダビデの祈りと題されています。この詩編はいつ書かれたものでしょうか。この詩編は彼の荒野での経験から来ているように思われます。おそらくサウルと彼の兵士たちが彼にもう少しのところまで迫っていて、捕まりそうだった時に関係があると思います。この詩編は、ダビデの神様に対する信頼を明らかにしていますが、詰まるところ、主に主イエス・キリストのことを語っています。この詩編は、自分たちが試練や心配や危険といったような状況にあるときに、今日の私たちの祈りにもなり得ます。この詩編を学ぶとき、私たちは予言の中でキリストについて語っている新しいシリーズにいるのだということを念頭に置いてください。結局のところ、詩編は主の本なのです。すべて主についての書なのです。それでは詩編17編の本文に入りたいと思いますが、一節。主よ、聞いてください。正しい訴えを。耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からでない私の祈りを。これはダビデの祈りです。おそらくサウルに追跡されている時の祈りだと思います。この時ダビデの命は危険にさらされていました。ですからこの祈りは彼の心からの叫びだったはずです。ですから彼は欺きの唇で話すことはありません。言い換えれば彼が言っていることの中に誠意のないことは一つもないということです。詩編17編の2節。私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますように。公正に御目が注がれますようにとありますが、ダビデは主に正しい裁きを懇願しています。詩編17編の3節。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。神様がダビデを試されたとき、神様は確かに彼の中に罪や汚れ

を見つけ出されたはずです。ですからここの言葉はまず最初にキリストに適用されなければなりません。詩編記者が祈りの一節で欺きの唇からではないと言ったとき、これは完全な主のお姿を表現しています。ペテロは主のことを次のように表現しています。第一ペテロ二章の22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。またペテロは続けて主のことを次のように語っています。第一ペテロ二章の23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。詩編十七編に戻りますが、四節、人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は無法な者の道を避けました。無法な者とは他でもないサタンのことです。サタンがこの世にいるので、神様の子供たちは皆警戒しなくてはなりません。ダビデがサウルから逃れていたとき、彼は敵の領分におり、彼はそのことに気づいていました。私たちは敵の領分にいるのです。この地上はサタンの領域です。五節から六節。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。ダビデは自分の声が聞かれたことを知っていました。主イエス・キリストはご自分の者たちとご自分を同一視されます。主が祈られたとき、神様は主の御声を聞かれました。私たちが困難の中にいるとき、神様は私たちの祈りを聞かれ、それに応えてくださることを確信することができます。七節から八節。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。何年も前に、神様はこれに近い表現を使って、イスラエルに次のように言われました。出エジプト記九章の四節。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。私たちは神様の翼の陰に置かれているのです。何年も後になると、主イエスがエルサレムのことを次のように言われました。マタイの福音書23章の37節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。詩編17編に戻りますが、9節から15節。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から。彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口をもって高慢に語ります。彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。彼はあたかも引き抜こうと狙っている獅子、待ち伏せている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。

0: 彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で、悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々から、あなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から、彼らの腹は、あなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残します。しかし私は正しい訴えで、御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。ダビデはここで、洞窟の中に隠れ、自分を助けてくださるように、神様に叫び求めています。ダビデは神様が自分を助けてくださり、いつの日にか自分が神様の御前に行くのだということを知っています。ところが今この時、敵はあまりにも力強く思えたのです。神様の子供として、私たちも私たちに対抗するこの世に対して警戒をし続けなければなりません。これが今日の神様の子供の置かれた立場です。でも私たちには天の父なる方に祈り、平安と勝利を得ることができるのです。神様のために立ち上がる私たちには必ず敵が現れます。さて、詩編十八編の学びに入りますが、この詩編もダビデによって書かれたもので、この詩編は第二サムエル記二十二章のコピーです。私たちが第二サムエル記を学んだとき、このことに軽く触れましたが、ここでは内容をもう少し詳しく扱ってみたいと思います。この詩編には、言葉のあや以上に深い意味があります。これらの言葉は、苦しみの中にある神様の御子、神様の油注がれたもの、私たちの救い主キリストを語っています。詩編十八編の本文に入りますが一節。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。あなたがこの前主を慕いますと言ったのはいつだったでしょうか。主に、あなたが主を愛していることをお話しするのは、あなたにできる最も素晴らしいことの一つです。神様に対する賛美は、神様が私たちを愛し、私たちのために救いを用意してくださったことから始まります。神様は私たちを保護し、ご自分の摂理によって私たちの世話をしてくださいます。二節。主は我が岩、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。彼は主を自分の力、自分の岩、自分の砦、自分の救い主と呼んでいます。ご覧のようにこのすべての中で主は救い主なのです。そして彼は主は自分の盾、自分の角、自分の櫓と言います。主は私たちの盾です。神様は私たちを守ってくださいます。また主は私たちの角、私たちの力です。祭壇の角を握っていることで、人は自分を攻撃するものから守られます。私たちも今日、そのように神様にしっかりと捕まる必要があります。私たちの救い主は私たちの角なのです。また主は私たちの櫓であり、守りのための良い場所です。またここで特に興味を引くことは、我がという代名詞です。ダビデは言いました。主は我が岩、我が砦、我が救い主。神様の特質について話すとき、神様は全能なお方ですということもできます。しかし信仰によって神様は 私の力であるということが重要なのです。また主は羊飼いですということもできますが、ダビデは主は私の羊飼いということによって、彼が神様と非常に親しい個人的な関係を持っていたことがわかります。あなたは、主は私の羊飼い、主は私の櫓、主は私の角、主は私の盾、主は私の力、主は私の救い主、主は私の岩、主は私の砦ということができるでしょうか。詩篇十八篇の三節。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。礼拝、ワーシップという言葉は、古いアングロサクソンの言葉、価値ある、worth という言葉から来ています。礼拝は価値あるものに向けられるものです。ダビデは主を呼び求めると歌いました。なぜならこの方こそ、褒めたたえられるに値する方だからです。詩篇十八篇の四節。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。再び詩篇は主イエス・キリストに手を伸ばし、主に触れます。今、詩篇記者は自分の経験を詳しく話します。この話はダビデの生涯を限られた方法で示していますが、それよりも特に主イエスの生涯を示していると思います。詩篇十八篇の五節から六節。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。もう一度、我が神という言葉に注目してください。そして何が起こったのでしょうか。神様は祈りに応えられました。そして主イエスが墓から蘇られた時、何が起こったでしょうか。七節。すると地は揺るぎ動いた。また山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。神様は罪深い人間たちがご自分の御子にした仕打ちによってお怒りになりました。福音書には墓から岩が取り除けられたとき、地震が起こったと書かれています。八節から十一節。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして、主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その狩り岩は雨雲の暗闇、濃い雲。主イエス・キリストが十字架につけられた日、そこには暗闇がありました。このすべてのことを行われたのは父なる神様でした。十三節。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。雹、そして火の炭。この詩篇は、私のという代名詞で始まります。それから七節で変わって、神様が何をされたかを語っています。そして今、この次の節では、主と私という表現が使われています。詩篇十八篇の十六節から十七節。 主は糸高きところから見てを述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出されたとありますが、私たちもどれほど神様との個人的で生き生きとした関係が必要でしょうか。主はあなたを見放したり、あなたを一人きりにしてしまわれることは決してないのです。主はこの地上を去られるとき、このように約束されました。マタイ28章の20節。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。どんな人間よりも、主に頼らなければならないことが、詩篇118編の8節に次のように書かれています。主に身を避けることは、人に信頼するよりも良い。詩篇18編に戻りますが、48節。神は私の敵から私を助け出される方。誠にあなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。この暴虐の者とはサタンだと思いますと、マギー博士は述べています。詩篇18編の49節から50節。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。神様は今日、私たちに憐れみを差し伸ばしてくださいます。この素晴らしい詩篇は、神様への賛美の旋律で閉じます。私たちの口に、そして人生に、また私たちの心に、いつも神様に対する賛美があるようにしたいものです。絶えず神様を賛美しましょう。詩篇107編の1節から2節にはこのように書かれています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。もしあがなわれた者たちが主は素晴らしい方だと言わないなら、この世にはそれを口にする人が誰もいません。あがなわれた者たちはそのように言うべきです。この世には神様を賛美する大胆なクリスチャンがもっと必要なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの祈りと賛美というテーマで、詩篇17編1節から15節、そして18編1節から50節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 素晴らしい救い主よ、私の救いに感謝します。あなたの愛は永遠です。私もあなたを愛します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。ペテロの手紙第一、一章三節。
1: 去年の春、妻が夜顔を植えました。この花はムーンフラワーとも呼ばれます。夜に咲く大輪の白い花が満月に似ているからです。寿命は一夜限りで、明るい朝日の光でしぼんでしまい、人生の美しさと短さを彷彿とさせます。しかし夜顔は一本の花茎に多くの花をつけます。出かけるたびに、今日帰宅したらどんな美しさで出迎えてくれるだろうと楽しみです。この儚さは聖書の重要な真理を想起させます。使徒ペテロは預言者イザヤの言葉を引用し、次のように述べました。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた

いつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。彼は神こそが永遠に約束を守ってくださるお方だと保証しました。私たちの地上の人生は永遠と比較するなら、庭に咲く花のように短いものです。しかし神はその儚さの中に美しさをくださいました。私たちはイエスの福音を通して神と共に生きる新しい人生をスタートさせ、神の慈しみの臨在の中で永遠の命を生きるという約束を信じます。地上の太陽や月が思い出に過ぎなくなった時にも、私たちは神を褒めたたえているでしょう。今日の黙想のヒント、神と共に永遠に生きる時、一番楽しみなことは何ですか？最も心が躍るのは神のどの約束ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。神に栄光を期すと題して使徒の働き12章20節から25節よりお届けします。
1: 私たちは日々神に栄光を期し神を喜び歩んでいるだろうか。今日はそのことを少し考えてみたいと思います。今朝はこの使徒の働き12章の最後の部分をお読みいただきました。ここにはですね、ヘロデ・アグリッパ1世の死が記されています。このヘロデ・アグリッパ1世とはですね、これまでずっと見てきたようにエルサレム教会を迫害していたユダヤの王様でした。ヘロデ王は12章の2節にあったように、まずヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。ヤコブは12使徒最初の殉教者となったわけですね。おそらく教会は危機感を募らせたことでしょう。しかしヘロデ王はですね、さらにユダヤ人たちのこの関心を買おうと、今度はペテロにまで手を伸ばして殺すために、ペテロを殺すために

捕らえたわけですね。ちょうど種なしパンの祝いの時期でしたので、まあ、杉越の祭りが終わるまで、まあ、ペテロを一旦牢に入れて、厳重な監視をヘロデ王はしていたんですね。そしていよいよ、明日にはペテロを引き出し、処刑するという日の前夜、なんと、ペテロは厳重なその監視体制の中から、主が使わされた御使いによって救い出されたんです。奇跡的な救いでありました。そして、このペテロの救出の背後には、教会の熱心な神への祈りがあったんだということをですね、これまで確認をしてきたわけですね。この通り、ヘロデ・アグリッパ一世の教会弾圧はですね、ペテロ処刑を計画通り行えずに、まあ、断念をさせられた。ですからヘロデ王はですね、苦々しい思いで、まあ、エルサレムからカイザリアに下っていったかもしれないということを申し上げました。そして20節を見るならばですね、ヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていたとあります。まあ、苦々しい思いでカイザリアに行った。その怒りの矛先が、こう敵意を抱いていたツロやシドンの方向に、こうひょっとしたら八つ当たりのように向けられていったかもしれない。もちろんそもそもそのツロとシドンの人々に対して敵意を抱いていた、こう何か別のですね、別の火種はあったと思いますね。だけど今は何も明らかにされていない。20節にあるようにですね、ツロとシドンの人々はヘロデ王の治める、まあ、ユダヤの国ですね、ユダヤの国から、まあ、食料を得ていたわけですね。ですからツロとシドンにとって、まあ、ヘロデ王の機嫌を損ねることは、まあ、ある意味死活問題となるわけですね。しかもこの時ヘロデはツロとシドンに対し、まあ、20節にあるように、まあ、強い敵意を抱いているんですね。まあ、事態は深刻、ツロとシドンにとっては事態は深刻なわけですね。なんとか折り入って機嫌を直してもらいたい、そんな思いがあった。ですから、まあ、ヘロデ王がエルサレムからカイザリアに下ってきた。だからカイザリア、ツロとシドンも海岸線の町ですから、カイザリアにヘロデが来たということであれば、ツロとシドンからその海岸線を通ってカイザリアにまで彼らは、まあ、やってきたというわけですね。そしてこの20節にあるように、彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めたというわけなんですね。ですから、まあ、21節に、まあ、定められた日というふうにこうありますけれども、この定められた日っていうのは、まあ、いろんな定められたという解釈する意味がありますが、まあ、そのうちの一つにはですね、そのうちの一つには、この日はですね、まあ、王の侍従ブラストが、まあ、ツロとシドンのために、まあ、定めた日だということですね。和解を取り持ってやるための、もう、まあ、ブラストがちょっとこう、何か考えている、そんなふうに定めた日であるということですね。この日、21節にあるように、ヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めたとあります。すると22節にあるように、民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたということです。ヘロデ王の侍従ブラストがツロとシドンのために、まあ、定めた日であるかもしれないということを申し上げました。それであるならば、ひょっとしたらブラストが王のことを熟知していて、そのように言えば王が喜ぶと知っていて、ツロやシドンにこのように叫ぶよう助言したかもしれませんね。ヘロデ王はそのように叫び続ける彼らの叫びをずっと聞き続けているんですね。そして23節。するとたちまち主の使いがヘロデを撃ったということであります。ヘロデ王は虫に噛まれて息が絶え死にました。そしてその理由として、ヘロデが神に栄光を着さなかったからであるとあるんですね。ですから、ヘロデの死そのものよりもですね、ヘロデが死んだというその事実よりも、主の使いがヘロデを撃った。主の使いがヘロデを撃った事実、またその理由として、ヘロデが神に栄光を着さなかったからという、この事実に何かこう心が動揺

をさせられるというかですね、何かこうそこにすごくこう引きつけられる思いがする中で、この箇所をずっとこう読み続けました。しかし読んでいただいたこの聖書の箇所の範囲はですね、ここで終わりではないんですね。今朝の最後は、神に栄光を汚いヘロデ王の死で終わっているわけではなくて、24節ではさらなる福音の拡大が告げられ、25節では再びエルサレム教会からアンテオケ教会へと場面が移って12章が閉じられているんですね。神に栄光を汚い出来事で余韻を残す終わり方ではなくて、神に栄光を期す教会の歩みで閉じられているんですよ。この箇所から神に栄光を期すと題して、3つのことを申し上げたいと思います。まず第1番目に申し上げたいことは、私たちはこのヘロデの死を確認して、それを教訓にですね、まず第一に私たちは高ぶってはならないということですね。高ぶってはならない。23節の最後をご覧ください。ここには、彼は虫に噛まれて息が絶えたとありました。しかしその前にはっきりとですね、主の使いがヘロデを撃ったと記されているんですね。主の使いがヘロデを撃った。そしてその理由として、ヘロデが神に栄光を期さなかったからであるとも記されている。何があったんでしょうか。この使徒の働きはルカが記していますが、ルカが表現しているところでは、ヘロデ王がツロとシドンの人々に向かって演説を始めたならば、彼らが聞いていた彼らが神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたということでした。もちろん、ヘロデ王自身が自分が神であると主張したわけではありません。今ヘロデ王がいるのはカイザリアなんですね。カイザリアというのはローマ総督府があるんです。ローマの総督府があるカイザリアです。そんなところでですね、支配されているところの王様がですね、私は神だなんて言うはずがないんですね。だから言ってないんです、彼は。ローマ皇帝の下で自分は使える身であるということもわきまえています。そんなことを言いません。ですから、ヘロデ王は民衆に向かって、私は神だ、私を拝めとは絶対に言ってないんです。ましてや、曲がりなりにもヘロデ王は、ユダヤ教徒であって、神以外のものを神としてはならないということも知っていますね。しかしです。しかし、露骨には要求したわけではないにせよ、そのように言わせる演出があったことは事実です。実は、ヘロデ王の死については、一世紀に生きたユダヤ人の歴史家ヨセフスが記したユダヤ古代史にも詳しく記されているんですね。そのユダヤ古代史によりますとね、ローマ総督府のあるカイザリアで、実はこのローマ皇帝の安寧を祈願する祭りが、野外の円形劇場で催され、ヘロデ王はローマ皇帝のためにですね、こう見せ物を送って、お祝いをしたということが書いてあるんですね。そしてその際、ヘロデ王もその会に出席をしていますけれども、ヘロデ王は、王服を着ていると先ほどもありましたが、そのヘロデ王の衣装ですよ。その衣装。それは単に王が着る服という以上のものであったんですね。もう銀の糸、銀糸。銀の糸だけで織られた素晴らしい布地で縫った衣装を身につけていたということですね。そして太陽が昇り、その光がヘロデ王の衣装である銀糸に映えて眩しく照り輝くならば、その光景は彼を見つめる人たちに畏敬の念を与えずには置かなかったと書いてあるんですね。すると各方面から、本当にそうではないにせよ、ああ、神なるお方よ、という呼びかけの声が上がった、と書いてあるんです。何度も申しますが、ヘロデ王自身が自分で神だと言わせたわけではありません。
しかし22節にある

通り、民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたということでした。つまりですね、ヨセフスの記した記事によるならば、王はこれらの者たちを叱りもしなければ、その世辞を神に対する冒涜として退けることもなかった。まあ、世辞、お世辞ですよね、お世辞。王はこれらの者たちを叱りもしなければ、その世辞、お世辞を神に対する冒涜として退けることもしなかったと、ヨセフスは書いているんですね。つまり、ヘロデ王が民衆からの称賛を全く退けなかった姿の中に、神の裁きが下る理由があったというわけです。ヘロデ王には確かに力があって、豊かさや繁栄があって、また何よりも、まあ、権力がありましたね。エルサレム教会迫害でヤコブを殺したことも、ペテロを殺すために捕らえた時も、すべてを自分の意のままに導くための手段であったわけです。自分の思い通りにすべてをことを行っていくために、彼はすべてのことをやっていたんです。そのためにヤコブも殺したんです。ペテロも殺そうとして捕まえたんです。自分がやりたいようにするためにですよ。人の命を犠牲にしてまでも自分がやりたいことをやりたいと、そう願ったんです、彼は。このこと自体も、もう決して軽くない罪であります。決して軽くない罪です。しかし、ヘロデ王が今死んだのは、キリスト教会を迫害したから裁かれて死んだのではありません。ヘロデ王が裁かれたのは、それよりももっと深く重い罪ゆえでありました。ヘロデ王は自分を神の位置に置いたんです。ヘロデは自分を神の位置に置いて、本来神が受けるべき栄光を奪い取ってしまったんです。このことが、ヘロデが神に栄光を着さなかったからと言われるゆえんなんですね。神の受けるべき栄光を奪い取ることほど、人間にとって神に対する大きな罪はないわけですね。神に栄光を着さない心の根本はですね、高ぶりなんです。私たちは神様に祈ります。しかしその祈りにおいても、いつの間にか自分の考え、自分の主張が強くなりすぎて、神様に願っているにもかかわらず、それが願いではなく、神に命じている。そんな失敗をしやすいものであります。私たちの高ぶりの心は、神に対する祈りの時でさえ、現れ出てしまう恐ろしい罪なんです。この高ぶりを、侮ってはいけない。私たちには高ぶりがあることをですね、侮ってはいけない。私は大丈夫。決して思えないものであります。この高ぶりを侮るならば、このヘロデ王のように、唯一絶対の神を知っていながらも、本来神が受けるべき称賛を自らが奪い取ってしまう罪を犯してしまうことになるんです。主なる神は人間の高ぶりの心を見抜いて裁かれるんです。ですから第一番目に申し上げたいこと、それは決して高ぶってはならないということですね。決して高ぶってはならない。人は人であって、決して神ではない。この事実をですね、まず私たちしっかりと心に刻んでおきたいと思いますね。神と人も全然違うんだということであります。それでは次に考えたいことでありますが、ヘロデ王はじゃあどうすればよかったんでしょうか。ヘロデ王はどうすればよかったんでしょうか。これが本日2番目に申し上げたいことです。2番目に申し上げたいこと。それは、高ぶらず、へりくだって神と共に歩もうということです。これは2番目に申し上げたいことです。私たちはへりくだって神と共に歩めるんです。神と共に歩もうということであります。ヘロデ王は、もうすでに高ぶりの心が大きくなっていたとは思いますけれども、しかし、いつだって気づけるチャンスはあったんです。
私たちも罪を犯して生きながら、どこかでやめなければと思う瞬間があるはずなんですね。高ぶりの心も高ぶっていっていても、どこかで気づいている、そんな自分があるはずなんですね。気づけるチャンスはある。神様はですね、この聖書を読んでいたら、本当に罪を犯している人間が最後の最後であっても、こう、悔い改めることができるようにですね、いつも本当にギリギリまで導いておられるんですね。そんな神様ですよ。私たちには本当に気づけるチャンスがあるんです。かつてペテロはカイザリアにいたとき、そして異邦人コルネリオの家を訪ねたとき、まあコルネリオはずっと待っていたわけですよね。ペテロが来てくれることを。そして、ペテロが来てくれた。そうするとコルネリオはどうしましたか？彼はひれ伏してペテロに礼拝しようとしたんです。しかしペテロは、10章26節にあった通り、そのコルネリオに対して、お立ちなさい。私も一人の人間ですと言って、ひれ伏し拝むコルネリオをやめさせたんですね。私も同じ人間だ。私に礼拝するんじゃない。ヘロデ王もですね、ツロとシドンの人々が神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた時に、そうではない、私も一人の人間ですと言うことができたはずなんです。いや、言うべきだったんです。王であっても人間であるならば非造物なんです。人間は神にとって変われる存在ではないんです。それなのにヘロデ王は神の声だ、人間の声ではないと叫び続ける彼らをやめさそうともしなかった。ヘロデ王は神の声だ、人間の声ではないとの称賛を人間である身でそのまま受け取ってしまったんですね。ですから主がヘロデを裁かれた。神のごとく称賛されることを喜んでしまったヘロデ王は、神が使わされた御使いによって撃たれてしまったんですね。神が使わされた御使いによって撃たれたヘロデ。一方、神のごとく称賛されることを退けたペテロ。もう厳重な監視体制の中で、牢の中に閉じ込められて、もう死が待っている、そんな状態であったけれども、主が御使いを使わしてペテロは救われたんですよ。このことからもヘロデ王がどうすべきであったかということはもうお分かりだと思いますね。もう明白なんですね。ペテロ、救われたペテロは後に自分の書いた手紙の中で次のように語っているんです。第一ペテロ5章5節、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。第一ペテロ5章5節、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。ペテロはこのように手紙に書いています。人間が神の御前で取るべき態度とは、へりくだる以外にないんです。神はへりくだる者に恵みを与えてくださいます。また預言者ミカ、預言者ミカも次のように言っているんですね。ミカ書6章の8節。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ミカはこのように言っているんですね。何を求めているのか。神様はあなたに何を求めているのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ミカの6章の8節でした。旧約聖書の1525ページです。またぜひ確認をしていただきたいと思います。へりくだること、それは何よりも、主ご自身が私たちに求めておられることだということですね。神が私たちに求めておられることなんです。私たちは
神に喜ばれる生き方をしたい、そんなふうに願うものであります。その神が私たちに求めておられること、それはへりくだることだと、まず教えているんですね。私たちは何かができるとか何かをしなければならない、すぐそのことを考えてしまいます。まあ、もちろん賜物が与えられてそのことを行っていくことは素晴らしいことです。しかしその前にですね、神が求めておられること、私たちが何かができると誇ったりですね、高ぶってしまう、そういうことではなくて、へりくだることだと教えているんですね。ではへりくだるということは、私たちの日常の生活の中で具体的にどういうことなんだろうかということなんですね。まあ、たくさんいろんなこと、こうですよ、ああですよ、いろんなことが言えると思いますけれども、例えばですね、私たちはですね、この空気を毎日吸っていますね。空気を吸っています。この空気がなければ私たちは生きることができないんです。私たちは空気があるから生きていけるんですね。当たり前だと思った人いるでしょう。でも、そうですよね。空気がなければ生きていけないんですよ。しかし私たちはこの毎日の生活の中で空気があることを感謝しているでしょうか。おそらく空気を吸っているという事実さえ気づかないまま一日が終わることだってあるんじゃないでしょうか。そんな時私たちは空気を与えてくださるお方を忘れているんじゃないでしょうか。あるいは知らずに生きているのではないでしょうか。しかし私たちはですね、空気があるから生きることができる。まあ、言い換えれば、私たちは空気が与えられて生かされているんですよね。で、空気だけではないんです。いろんな恵みがですね、私たち与えられて生かされているんですよね。私たちは神が日々与えてくださる多くの恵みによって実は生かされているんです。しかしそれを恵みと考えずに、私の努力だ、私がやってるから、私がこうしたからこれを得てるんだ、全部私たち自分の功績にしていないでしょうか。私たちはたくさん与えてくださる神様のその恵みによって生かされているんです。そのように私たちはその恵みを恵みとも思わぬ高慢な日々を過ごしてはいないでしょうか。主が私たちのために空気を備え、私たちを生かしてくださっているんです。私たちは何かができるという前に、まず生かされているという事実。生かされているからできるんですよね。まず生かされているという事実を覚えて、神に感謝を捧げたいと思うわけです。そして主に生かされている私たち だからこそ、今日を偶然に生きている私たちではないからこそ、生かされている意味を覚えることができるんだと思うんですね。私たちは生かされている。生かされているからには何か意味があるんだ。生かしてくださるお方に聞いてみようということになるわけですよね。でも私たちが今日も偶然に生きたというのであれば、何のために生きているのかすら考える必要もなくなってしまって、そんなことを問うこと自体、何の意味もないこととして考えられてしまうわけですよね。でも私たちは生かされているんです。生かされているからには意味があるんですね。預言者ミカは、主が私たちに求めておられることとして、へりくだりなさいと教えました。そして、へりくだってどうしなさいと言いました。ミカは、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと言ったんですね。神が求めておられること、それはへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。私たちが神に生かされている恵みを覚えることこそ、まずへりくだりの態度であって、また共に歩もうと言ってくださる神の御言葉を受け入れて、神と共に歩む歩みこそへりくだりの歩みであると思うんですね。なぜなら神ご自身が、主イエスキリストご自身がへりくだって私たちと共に歩むために十字架にかかって死んでくださった。
十字架にかかられる以前にも神であるのに私たちのところに人間として生まれてくださった。神と人間は全く違うのに、神であられるお方が私たちのところに人間として生まれてくださった。しかも私たちのために十字架にかかって死んでくださった。これほどのへりくだりがあるでしょうか。聖書はそのことを教えています。その神と共に歩むことこそ、私たち本当のへりくだりを体験させていただくことができるんですね。ですから2番目に申し上げたいことは、私たちが高慢にならず、神に栄光を期す歩みをしようと願うならば、へりくだって神と共に歩みましょうということなんですね。私たちの日常生活は、そんな神への賛美が溢れているでしょうか。主の憐れみと助けによってできた事柄、私の努力でやったと、神がしてくださったこと、神が与えてくださった力によってなせたことを、私たちは自分の栄光にしていないでしょうか。私たちの自分の努力でできたかのような錯覚に陥らないように、私たちは日々与えてくださる主の恵みを数えて歩むことを勧められているんです。私たちは自分のやったことを数えてしまいがちですが、聖書は主が与えてくださる恵みを数えようと、そのように教えています。そのように歩ませていただきましょう。それでは最後です。最後、24節、25節をお読みいたします。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。12章に入り、ヘロデ・アグリッパ一世によるエルサレム教会迫害の事実がずっと記されていたわけですね。ヤコブが剣で殺され、さらにはペテロも捕らえられて、教会にとっては重大な危機、それを経験してきたわけです。しかしこの時、教会は一つとなって祈りに専念したんですね。ですからペテロが主の使いによって救い出されたのは、教会の祈りによることをこの12章は教えていました。世の権力者の派手な振る舞いに比べたら、この教会の祈りというのは地味で弱々しく見えたかもしれませんね。しかし教会は祈る群れなんです。神様が教会に与えてくださったその力は、この祈りによって生み出されるんですね。教会は祈る群れであり、絶望的に思えるような時であっても、決して祈りをやめずに祈り続けてきたんです。そのことがこの十二章にも記されていました。それは祈る人々が完全であったからではなかったですね。祈る側に完全さがあるわけではなくて、祈りを聞いてくださるお方が完全であるから、全能のお方であるから、信じてすがって祈ったんです。一方、この神が受けるべき賞賛を奪い取ろうとした世の権力者は裁かれ、自らの身に死を招いてしまいました。教会はヘロデ王の死が神の裁きであったということを確信していったことでしょう。そしてヘロデ王を裁かれたお方こそ教会の頭なるキリストであることをはっきりと確信をしていったことでしょう。教会は迫害や苦難を経験することを通して、御言葉の真実をさらに確信し受け取っていくわけであります。だからこそ24節にあるように、主の御言葉はますます盛んになり広まっていったということですね。彼らはその御言葉と現実に体験する、その体験と思って、本当にこの御言葉の真実、そして祈りこそ力であるということを確信をして、そしてどんどん御言葉をまた述べ伝えていったことでしょう。だから広まっていったんです。主の御言葉は広がっていったんですね。主の御言葉を受けてその恵みを体験した者はもう語らずにはおれないんですね。語っていった。だから広がっていった。何か会議でこういうふうにしましょうと取り決めてやったわけじゃないんです。彼らの内から溢れ出てくる、その喜びによって語ったんですね。だから広まったんです。そして25節、25節では、
飢饉で困窮するエルサレム教会に救援のものを届けに行っていたバルナバとサウロが戻ってきた。その時にさらに、マルコと呼ばれるヨハネも連れて、アンテオケ教会に戻ったという記事が記されています。実は13章に入りますと、アンテオケ教会はこのバルナバとサウロを使わして世界宣教の働きを行っていくんですね。ですから25節で記されていることは、単にバルナバとサウロが任務を終えてアンテオケ教会に戻ったというだけではないんですね。そうではなくて、そのこともあるけれども、むしろ25節はこれから13章にかけて展開される主の御心である世界宣教の準備が整えられた事実を証ししているんですよ。つまり24節で主の御言葉はますます盛んになり広まっていったとはあるんですけれども、しかしさらなる広がりが今後待っているというわけであります。ですから教会は多くの試練や困難、悲しみを経験しました。ヤコブも殉教し悲しみました。しかしそれらは決して無駄なことではなくて、むしろ試練を通して教会は信仰を成長させたんです。このことから3番目に申し上げたいことは、試練は信仰を成長させるんだということですね。試練は信仰を成長させるということであります。もちろんですね、誰もその試練を自分から喜んで経験したいと思う人はいないでしょう。できれば試練など経験したくはない。しかし聖書は試練には意味があると教えているんです。試練には意味がある、聖書は教えるんです。試練は私たちに信仰を得させること、またその得させた信仰を成長させる、そのために主が見ての中で私たちに備えておられる、そのような出来事であるということですね。私たちに起こってくる様々な試練の一つ一つ、神様が知らないようなものは何一つないんです。全部それは神様の見ての中で行われていることなんです。じゃあどうして神様こんな試練を与えるんですか？神様がおられるならなんでこんな試練を与えるんですか？そうではなくて、むしろ神様の見ての中にある試練だから感謝なんです。神様が知っておられる試練だから感謝なんです。なぜなら、試練だけでなく、試練とともに、その必ず試練を乗り越えることができるように、試練とともに脱出の道も備えてくださる神様だからです。そしてまた、すべてのことを働かせて益としてくださる神様であるからです。第一コリント10章13節にはこのようにあります。第一コリント10章13節。あなた方のあった試練は、皆、人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちの主は私たちのことを熟知しておられます。私たちのことをよーく知っておられます。なぜならば私たちに命を与え、命の息を吹き入れて、私たちに命を与えてくださった、私たちの製造者です。私たちの責任者です。命の責任者です。私たちの隅々まで知っておられるんです。私たちが今何を考え、何をなそうとしているか、全部知っておられるんです。私たちが高ぶりの心を大きくし始めていること、そのことも神様は知っておられます。そのために神様は私たちが高ぶらず、へり下って主と共に歩めるように、時には試練を用いて気づかせようとなさる。そのようなこともあるんです。試練の時こそ私たちはへり下り、悔い改めを新たにし、主にすがる私たちであらせていただきたいなと思いますね。今朝は神に栄光を期さない歩みではなくて、神に栄光を期す歩みを
選び取っていくことの大切さ。神様はこの道しかないと、もうそこしか歩めないというふうにですね、されるんではなくて、私たちに、私たちの人格を尊重してくださいますから、私たちが選び取っていくこと、この祝福を与えてくださっているんですね。罪を犯さない、もう、この道だけ、もうそれがあったらいいかなとも思うんですけれども、しかしそうではなくて、罪を犯さない歩みを選び取っていく、私たちの本当にこの 人格を尊重してくださって、愛してくださっているからこそ、私たちが選び取れるようにしてくださるわけですね。私たちは本当にこの神様のに栄光を期す歩みを選び取ること、このことの大切さ、また覚えたいと思いますね。私たちは高ぶらず、へりくだって、本当に神と共に歩むものでありたいと願います。そして与えられているこの恵みを、本当に恵み、この、あ、これも恵みだ、これも恵みだと、一つ一つ恵みを数えていくような、そして本当にこの、その恵みを受け取るときに、本当に真に祝福されているということを覚えて、そして神様を喜ぶ人生をですね、歩んでいきたいなと思わされています。いつも選び取っていくんです。私たちは神様が与えてくださる恵みを本当に選び取っていくことができるように、また求めていきましょう。罪や誘惑、これはどこにでもどんな時にもあるんです。試練の時ばかりではありません。何も問題はない。私はうまくいっています。神様の力なんか必要ありません。これが問題なんですよ。神様の力なんか必要ありませんという、ここが高ぶりですよ。うまくいっていると思う時ほど注意が必要です。神との交わりをおろそかにするならば、ちょっとした心の隙間にもサタンはくさびを打ち込んできますよ。広げられますよ。サタンは狙っています。私たちは日々、御言葉と祈りによって、神様との交わりを本当に大切にしていきたいと思います。食事をしなければ空腹を覚えます。そのように、私たちの霊の糧である御言葉をいつも、植え替えていただき続けていきましょう。そしてまた、息をしなければ苦しいように、神様が与えてくださったその空気を本当にこう吸っているように、知らない間にも吸っているように、私たちは祈りの言葉がこう溢れ出るような、そんな祈りを決して忘れない私たちであらせていただきたいなと願っています。それではお祈りをいたしましょう。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

6月に入り、今年ももうすぐ半分が過ぎようとしていますね。月日の流れの速さに驚きます。ところで聖書は時間の使い方について神様に求め祈るように進めています。詩編90編12節に次のようにあります。私たちの人生の日を正しく数えることを教えてください。そうして知恵の心を得させてください。自分の人生が有限であることを本気で理解させてくださいという祈りは、私たちが今日という日を無駄にしないこと、神様との関係を第一にすること、そして永遠を見据えて生きることへとつながりますね。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は昨年関西学院大学で死生学について講演する機会がありました。美しいキャンパスでしたね。この大学はイギリスのウェスレーという神学者の考えの流れにあるそうです。ところでこのウェスレーという人のお母さんは19人も子供を産んだんです。そのうち7人は幼くして亡くなりました。ですから彼女は12人もの子供たちを非常に立派に育て上げたんです。それである方が彼女に聞いたんですね。12人のお子さんの中で一番手をかけたのはどのお子さんですか。すると彼女は言いました。熱を出して苦しんでる子がいたら熱が下がるまではその子に手をかけます。家出してる子がいたら戻ってくるまではその子に一番できることをしてやります。要するに順調な子供よりも問題を抱えてる子供に一番心を使うって言うんですね。これは神様も同じです。もし問題を抱えている方がいらしたらどうぞ覚えてください。神様はあなたに心を配っておられるのです。そして神様が何よりも問題視なさっておられること、それは人が罪人のままで生きているということなんです。なぜなら人は自分の罪を解決しないままで死ぬなら死後に永遠の裁きを受けなければならないからです。ある時、キリストはこう言われました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。正しい人というのは、自分のことを正しいと思っている人のことです。つまり自分が罪人であるということがわからない人のことを、ここでは正しい人と言ってるんですね。そしてそういう人にはキリストは用がないのです。キリストは罪人を招くために来たのだからです。ところで、なかなか罪がわからないのはなぜでしょう。三つほど理由があるように思うんですね。第一に、いつも私たちをご覧になっている神を知らないからです。私がまだ学生の頃、泊まりがけで、聖書の話を聞く会に参加したことがありました。その時のメッセンジャーの方は随分遠いところから駆けつけてくださった方なんです。しかしその方のお話は若い私たち学生には難しすぎてあんまり心にピンとくるものがなかったんですね。休憩時間の時、一人の先輩が私たちを相手にそのことを話題にしたのです。あの人の話って方言もきついし声も小さいし、初めて聖書の話を聞く人にとってはちょっと眠たくなるな。その時すぐ近くの自動販売機で缶コーヒーが出てくるガチャンという音がしたんです。それでみんなでその方向を見ると、たった今噂となっていたそのメッセンジャーが缶コーヒーを買ってたんです。距離から行って彼に聞こえたのは明らかでした。その瞬間、先輩は

0: 顔を真っ赤にしてしどろもどろになりました。まさか本人が聞いてるとは思わなかったからです。彼は悔いて、そして謝りに行ったんですね。ところで、話をしてる最中にはあんまり心責められることなくペラペラと批評することができたのに、どうして急に在籍感に目覚めたんでしょう。聞かれているということに気づいたからです。実は罪というのは隠れている時にはあんまり罪と感じないんです。しかしそれが明らかにされることが分かった時、あるいは知られていたと分かった時に、突如として羞恥心が生じるんです。どうして罪を罪として感じることがないのでしょうか。それは私たちの行為、口にした言葉、心の中の思いをすべてご覧になっている神がおられるということを知らないからではありませんか。第二に、異常なものに慣れ親しんだ結果、正常な感覚が麻痺しているからです。アフリカのある部族は、カワガモを捕獲するのに、でっかいカボチャを使うそうです。水鳥のカワガモが群れをなして泳いでいます。そこへ上流からでっかいカボチャを流すんですね。突然の侵入物にカワガモはパニックになりますが、カボチャが川下に流れていくとやがて静かになります。次の日またしてもカボチャを流します。カワガモたちは大騒ぎになりますが、カボチャが川下に流れていくと収まります。そして次の日も、その次の次の日もカボチャを流すんです。やがてカワガモたちはカボチャを見ても騒がなくなるんですね。それを見極めた上で作戦を開始するんです。中身をくり抜いたカボチャをかぶった男たちがカワガモの群れに近づくんです。油断しているカワガモたちはあっけなく生け捕りにされてしまうのです。どうして彼らは簡単に捕らえられてしまったんでしょう。異常なものを繰り返し見ているうちに異常さに慣れてしまって警戒することができなくなってしまったからです。人間も同じです。実は私たちが毎日のようにニュースとして見聞きしている事件はなんて異常なものが多いことでしょう。親が子を殺し、子が親を殺し、小学生が売春し、高齢者がストーカーになる。そしてあまりにも異常な事件に触れ続けていると、異常を異常とする感覚が麻痺します。そして異常な事件と比べると、まるで自分が健全で立派で、はるかにマシなもののように思えてくるのではないでしょうか。しかしそれは比較する基準が間違っています。人は死後、一人一人が神の前に立つことになっています。基準は異常な事件ではなく、私たちが目の前にするであろう聖なる神なのです。第三に、自分と真正面から向き合うことがないとき、自分の罪になかなか気づくことができなくなります。しかし、自分自身と向き合わざるを得なくなるときが来ます。それは死を意識するときです。朝日新聞の声という読者欄にこんな記事が載っていました。現金かけ止めの差出人の名前に首をかしげながら封を切ってみると、一万円札が五枚パラパラと落ちた。手紙を読んで驚愕した。女学校時代、あなた様からお借りした大事な本を我が家に取り込みがあった際になくしてしまい、長い間お知らせもせず、信頼を裏切る結果となり、お詫び申し上げます。本題としてお受け取りください。その手紙は、戦時中の疎開先の女学校で一緒だったクラスメートからのものだったんです。60年以上も前のことで、本のことなんか全く記憶にない。しかしあの無口でおとなしいクラスメートの胸に長い間秘めていた思いが文面に滲み出てるのを見て心打たれたって言うんですね。でもどうして今頃になって こんなことされたんだろうか。彼女は思い切って電話で聞いてみたそうです。すると、人生の後半も終わりに近いからよ。心残りをしたくないのよ。死を間近に思ったとき、自分の今までの不備を思わずにおれないのよ。死を意識するということが、自分と向き合う動機となっていたのです。そして、自分自身と正直に向き合っていたとき、誰もが己の罪に気づかされていくのではないでしょうか。そしてその罪に気づいたときに、罪の問題の解決者を必要とするのではないでしょうか。そしてこの罪の解決をもたらしてくださった方がおられる。その方こそはイエス・キリストなのだ。というのが聖書の主張なのです。どうぞあなたもありのままの自分でキリストを受け入れて、罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: 今中幸雄さんで、ただ、

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカの福音書5章32節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

旧約聖書の詩篇8編4節に、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と書かれています。確かにそうですよね。神様の愛が大きすぎて、なんでこんな自分が愛されているのかわからない。その結果しばしば、自分が神様に従っているかどうかで、神様が自分を愛しておられるのかを判断しようとしてしまうことがあります。でも、そうではありません。私たちの何かによらず愛してくださっている。そのことにいつも目を留めて歩んでいきましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

さ、聖書クイズの時間です。まず、昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の中で、7つの教会に宛てた言葉があります。その中にあるラオデキアにある教会は、残念なことに霊的に乏しい状態だとイエス様が警告しています。さて、この教会に対して熱心に何をしなさいと言われているでしょうか。1番、伝道をしなさい。2番、悔い改めなさい。3番、祈りなさい。答えは2番の悔い改めなさいです。ヨハネの黙示録3章19節では、ラオデキアの教会に対して、私は愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと書かれています。ラオデキアは物質的には豊かな場所でした。しかし、そこに住むクリスチャンたちは生ぬるく神様から離れてしまっているような状況だったんですね。神様は愛する私たちが神様に立ち返ることを願っておられます。さて、今日の聖書クイズに移ります。新約聖書のヨハネの福音書に、神は実にその〇〇をお与えになったほどに、よう愛されたと書かれています。では、〇〇に入る言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、天使。2番、被造物。3番、独り子。もう一度繰り返します。ヨハネの福音書に、神は実にその〇〇をお与えになったほどに、よう愛されたと書かれています。では、〇〇に入る言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、天使。2番、被造物。3番、独り子。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

によって得た財宝は役に立たない。義の技は人を死から救い出す。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言10章2節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはバラバかイエスかと題して、マタイの福音書27章11節から26節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: なあち、2000年の間教会はポンテオピラトのもとにイエス・キリストは苦しみを受けたのだと告白している。もしそれが夢の中身だったら、まさにピラトの奥さんにとっては悪夢です。ですから決してそんなことにならないように、関わらないようにと忠告をしたのです。しかし祭司長や長老たちは群衆を説き伏せました。バラバを釈放せよ、イエスを死刑にせよと叫ぶようにと先導したというのです。そこで群衆は叫び出しました。バラバを釈放せよ、イエスを十字架につけよ。ピラトの作戦は見事に外れてしまったのです。そこでピラトは、あの人がどんな悪いことをしたというのかと力なくと問いかけるのですが、しかし群衆は答えずに、ますます声を張り上げて叫ぶばかり。十字架につけろ、十字架につけろ。ルカによる福音書では、ピラトが繰り返し群衆に向かってイエスを釈放するようにと説得し努力する、その光景を記した後で、こう締めくくっています。ところが彼らは、あくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ついにその声が勝った。実に悲しい言葉です。マタイの27章の24節では、そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。ピラトは敗北をしたのです。自らの両親の声に聞き従うことも、妻の忠告に従うこともできず、政治的な妥協を持って勝ち取ることも、妥協を勝ち取ることもできず、最後は手を水で洗いながら、この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよいと責任逃れをしようとしたのです。しかし、そんなことでピラトの責任は逃れようもありません。2000年間、教会はずっとポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、彼の責任を責めているのです。ピラトの言葉に、民衆が答えた25節の言葉は、歴史の中で重大な影響を及ぼす、大きな問題を引き起こす原因になった言葉です。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。イエス・キリストを十字架に追いやり、殺した血の責任を問われるのなら、私たちと私たちの子供たち、子子孫孫、子孫たちにかかってもいい。彼らはそうピラトに答えてしまったのです。そこで、このマタイ27章の25節があるがために、

ユダヤ人たちはキリスト殺しの罪名のもとに歴史の中で多くの迫害を受けることになってしまいました。なんとキリスト教会までもがこの言葉をもとにしてユダヤ教徒やユダヤ人たちを激しく攻撃し迫害をしたという悲しい歴史があるのです。実はあのナチスによるヒットラーによるユダヤ人の迫害と大虐殺ホロコーストの根拠にもされたのがこの言葉です。恐ろしいことです。彼らはそのような言葉を言ったために本当に人々はその言葉を盾にユダヤ人を苦しめてきたのです。しかし皆さん、私たちはその言葉をもとにしてイエス・キリストを十字架につけたのはユダヤ人たちの罪のゆえだと責めることができるのでしょうか。イエス・キリストを十字架につけた責任は彼らだけのものなのでしょうか。私たちは今日の聖書箇所を見るだけでもイエス様を十字架につけたのが追いやったものが何であるかをよく見せられます。第一に、ユダヤ人の指導者たちのイエス様に対する妬み、そして妬みから来る憎しみがイエス様を十字架に追いやったことを見ることができました。第二に、自分の考えをしっかり持たないでただ扇動され説得されて群衆心理に巻き込まれて十字架につけろ十字架につけろと叫んでしまった群衆たち。第三に、自分の地位や立場を守るためならたとえイエス様に罪がないと分かっていてもお前たちの勝手にしろと逃げ出してしまう自己保身自己中心無責任。第四番目に、人の顔色を伺いその気に入れられることをまた関心を得ることを優先してなすべき正しい行動を破棄してしまう人のご機嫌取り。五番目に、煮え切らない態度でずるずると妥協しながらついにはなすべき正しい行動を取る機会を逃してしまう優柔不断。そうしたユダヤ人指導者や群衆やピラトの在り方、行動、態度はそのまんま私たちのうちに見られるものではないでしょうか。私たちは十字架を取り巻く人々の中に自分の姿、自分の態度、自分の心の中を見せつけられるはずなのです。そうでなければ聖書を読んでいることになりません。聖書の言葉を聞いていることにはならないのです。聖書を読みながらそこに自分の姿を自分の顔を見つける必要があるのです。ある教会で礼拝が終わった後で一人の信徒が牧師に近づいてこう言ったそうです。先生、今日の説教にはとても傷つけられました。よっぽどぐさっと刺されてしまったんでしょうね。ちょっと先生に文句を言ってしまったのです。そうすると牧師は答えたのです。私もです。すなわち聖書の言葉っていうのは私たちに平安を与え喜びを与え慰めを与える前にしばしば私たちを傷つけ私たちに悲しみを与え、私たちに痛みを与えるものなのです。エレミアが預言者として立てられたとき、神様はエレミアにこう語られました。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。神様は私たちのうちに神様の望むものを立て、望まれるものを植えられる前に、神様の前に必要でないもの、あってはいけないものを引き抜き、引き倒し、滅ぼすことから始められるお方なのです。私たちが持っている誇り、
このままでいいという自己満足、この世的な安心や喜び、それをまず引き抜くことから、引き倒すことから始められ、その後主にある本当の喜びや平安、希望と確信を立て上げ植え付けてくださる、それが神様のなさり方なのです。ですから私たちは使徒信条でポンテオピラトのもとに苦しみを受けと告白をするのですが、私たちはそれを告白しながら同時にそのポンテオピラトの名前を自分の名前と入れ替えて読み込んでいく、読み替えていく必要があるのです。横山幹雄のもとに苦しみを受け、そこにあなたの名前を入れて読む必要があるのです。そうなのです。イエス様を十字架に追いやったその血の責任は、他の誰でもないこの私の妬みが、憎しみが、無責任な態度が、自分を守ろうとする自己保身が、神を恐れず人の顔色ばかり伺う在り方が、なすべき善を知りながら先延ばししていく優柔不断な態度が、すなわちこの私の責任によってイエス・キリストは十字架にかけられたのだと認める必要があるのです。しかし不思議なことに、十字架は私の罪のゆえですと認めるとき、その同じ十字架がそのあなたの罪を許すものと変わるのです。今日開いていますこの箇所、私たちがその箇所を映像で見るかのように、また絵で見るかのように、その場面を想像をたくましくして思い描いてみると、そこに見えてくるのは、気分が悪くなるほどそこには人間の醜さが見えてきます。醜くうごめく人々が右往左往する姿がありありと見て取れます。そして吐き気を催すような人間たちのうごめきの中で、だからこそ際立って見えてくるものがあるのです。それは静かに沈黙を守って立っておられるイエス・キリストのお姿です。総督ピラトも非常に驚いた沈黙するイエス・キリストが、この場面の中で最も大切で、また大きな重量感を持って私たちに迫ってくるのです。この毅然として沈黙しておられるイエス様こそが、実は今日のこの一連の流れを支配しておられるお方なのです。ピラトは何とかしてイエス様を釈放しようと画策し、指導者たちは偽りの訴えを必死に並べ立てたり、群衆たちを先導して十字架につけろと叫ばせたり、群衆は群衆で自分は一体何を叫んでいるのか意味を分かりもしないでがなり立てている姿。しかし、そうした愚かしい人間どもの思いをはるかに超えて、イエス様だけがただ一人毅然としてそこに沈黙して立っておられる、その沈黙によって、実はイエス・キリストはさらにさらに十字架の死へと近づいて歩み続けておられることになるのです。イザヤ書の53章の7節の言葉、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、放り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている蜜蜂のように、彼は口を開かない。イエス・キリストはそのような愚かしい人間どもの真ん中に沈黙して立ち続けることによって、私たちの罪を背負い身代わりの死を今遂げようとしておられるのです。ピラトの悲劇は、神への恐れを持たず人を恐れ、自らの良心に従って行動することをせず、その反対、正反対の行動に結果的に
走ってしまったことでした。ピラトはこの後自らの行った失敗の上にローマに召喚呼び戻されて、最後は自らの命を絶ってしまったと言われています。本当に悲劇的な人物です。1999年4月20日、アメリカコロラド州のコロンバイン高校で起きた銃乱射事件。いまだに記憶に新しい本当にショッキングな事件でした。この銃乱射事件によって25人の学生と同じ高校の学生であった2人の容疑者がその命を落としました。犯人の一人が17歳の少女、ケイシー・バーネルに銃を向けました。その時に、その隣にいた生き残ったそのお友達が、その時のありさまを光景をありありと覚えていて、人々に証言したのです。犯人は銃をケイシーに向けて、こう尋ねたのです。Do you believe in God?あなたは神を、君は神を信じるか。もしもその時、ケイシーが、私は信じてなんかいないと答えていたら、死ぬことはなかったでしょう。しかし、ケイシーは答えたのです。Yes, I believe in God. はい、私は神を信じています。容疑者は、とても犯人は非常に神経質にその言葉でなって叫んだそうです。There's no God. 神なんかいない。するとケイシーがもう一度言ったと言います。Yes, there's God. いいえ、神様はいらっしゃいます。And need to follow his path. あなたも神様の道に従って歩まねばいけません。その瞬間でした。犯人はケイシーを銃で撃ち抜いたのです。この事実が知らされて、アメリカの若者たちは、ある T シャツを着るようになったというのです。その T シャツには、Yes, I believe in God. ケイシーが言い残したその言葉が書かれていたというのです。その T シャツを着て若者たちは街に出てイエス様のことを伝道し始めたというのです。私は神を信じます。どんな状況にあっても、ケイシーのようにイエス・キリストを証しすることを恐れません。そういう集会を彼らは開いていったのです。一人の17歳の少女の毅然とした証しと、そしてその証のゆえの死はアメリカの教会に大きな衝撃を与えたのです。そして眠っていたようなその信仰が目覚めさせられ、私たちも Yes, I believe in God. どんなことがあってもひるまないで、私も神を信じている、イエス・キリストを信じるものだというこの証をしていこう。私たちも本当にそのように告白をしていきたいものです。そしてそう告白することを恥としないで、毅然としてご自分の道を歩まれたキリストの足跡をたどるものでありたいのです。私たちの前に二つの道が分かれています。キリストが歩まれた毅然として主の御心の道を歩く道と、ピラトが辿った道なのです。私たちはどちらでしょうか。今日の説教題はバラバかイエスかでしたけど、最終的にはピラトの道かイエスの道か、どちらの道を選ぶかが問われるのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちに御言葉を通してあなたが語りかけ、私たちに迫っていることを知らされました。バラバかイエスか、私たちは日々
その選択を迫られますが、神様、どうぞ私たちが正しい選択をして、あなたの道を選び取ることができますように。しかし、しばしば私たちは、自分自身を守るために、また人の顔を恐れて、取るべき道を選び取らず、イエス・キリストを拒んでしまう、まさに私たちの姿がそこにありますが、神様どうぞ、そのような中にあっても、ただ沈黙をして、ひたすら死の道を歩まれたイエス・キリストの足跡、その足跡をたどるものとさせてください。今週もそれぞれがこの世に使わされていきますが、そのところどころで私たちも本当に二つの道を選ばされていきます。人の顔を伺いながら、本当にバラバを選んでしまう、ピラトの道を選んでしまう私たち、弱さを持っています。どうぞ憐れんでくださって、啓示のように本当にあなたにある自らをしっかりと告白し、イエス・キリストを告白していくことができますように、私たちをどうぞ立たせてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

ニュースを見ていると、この世界は相変わらず痛ましい事件でいっぱいですね。それで様々な対策が叫ばれていますが、残念ながらこの世界の問題は私たちの努力だけでは決して解決しません。なぜなら私たちすべてに罪の性質というものが内在するからです。そしてその罪の性質がこの世界だけでなく、あなたの毎日の些細なことにも様々な問題をもたらしています。あなたはこの罪の性質から解放されていますか？もしそうでないなら、どうぞ今すぐ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。そちらにどうしたらこの罪の性質から解放されるのか説明されています。ぜひあなたもどうぞ今すぐにでも罪の性質から解放されてください。迷っていないで今すぐにでもご訪問ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの日々の意味を確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

ザ・ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間になりました。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書詩編の121編3節をお読みします。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。

ニューヨークのハドソン川の上空で観光客を乗せたヘリコプターと小型飛行機が空中衝突をして、両方とも川に墜落し、乗客全員が死亡したという事故がありました。一体なぜこんなことが起きてしまったのか調査中ですが、その原因の一つに飛行場のコントロールタワーで飛んでいる飛行機に指示を与えていた管制官が、その事故の直前に携帯電話をかけていたということも言われています。恋人からかかってきた電話の話に気を取られていて、レーダーのスクリーンに小型機とヘリが異常接近しているのが映し出されているのに、気がつくのが遅れたというんです。もしそれが直接の原因で何人もの犠牲者が出たとしたら、まさに人災で、なんとも残念なことです。私たちをお作りになった神様は、私たちを作りっぱなし、ほったらかしにしておられる神様ではありません。私たちを忘れてしまうお方ではありません。たとえ私たちが神様を知らなくても、昼も夜も私たちをご覧になっています。私たちが自らの精神を滅ぼしてしまうような危険、例えば犯罪とか不道徳とかといったことに近づくと、私たちの心、良心を通して、それをしてはダメだよと語りかけるんです。もし私たちがイエス・キリストの救いに預かっているなら、聖霊によって、もっと具体的に聖書の御言葉で、どのように危険を避けて正しい道を進んでいくべきなのか教えてくださいます。先ほどお読みした詩編121編3節とともに、詩編119編には、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、とも書いてあります。神様は私たちが危険に近づかないように教えてくださるだけでなく、正しく歩むべき道を示してくださるんです。神様の警告を聞いたなら、その警告を無視してはいけません。

けません。片時も休むことなく、いつも見守っておられ、間違いのない導きを与えてくださる神様を信頼しましょう。そして、御声に従いましょう。それが祝福をいただく大切な原則です。

いつも休むことなく、また寝てしまうこともなく、私たちを見守っていてくださる神様、心からありがとうございます。神様、あなたは私たちをただ見守っているだけではなく、私たちが危険な状況の中に入っていこうとするとき、特に罪を犯しそうになったとき、あなたは御言葉を通して私たちの心を戒めてくださいます。また、たとえイエス様を知らなくても、あなたはその人の良心を通して、そのことが良くないことであることを教えてくださいます。神様、まだイエス様を知らない人は、その良心の語りかけがきっかけで、あなたを求め、またあなたの御言葉に耳を傾けるようになりますように。さらに、イエス・キリストの救いにまで導かれますように。そしてまた、イエス様を知っている私たちは、なおも御言葉によって私たちの人生を正しく導いてくださいますように。私たちに与えてくださる戒めと、また導きの言葉に忠実に従いたいと願います。どうぞ私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

どうしたら神様に喜んでもらえるのでしょうか。何も特別なことをする必要はありません。聖書に次のようにあります。私は何をもって主の前に進み行き、糸高き神の前にひれ伏そうか。主は幾千の牡羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたと神と共に歩むことではないか。神様に喜んでもらうには、正しいことをし、誠実を愛し、へりくだって神様と共に歩むことだけです。このクリスチャンの歩みについて聖書から学んでみませんか。どうぞ BBN 聖書学院をご利用ください。どなたでも無料でご自分のペースで学んでいただけます。 BBN 聖書学院について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご参照ください。

1日5分を私たちと御言葉に耳を傾け、祈る時間を持ちませんか？ BBN 聖書放送では、毎日4回、5分間の御言葉と祈りの番組、祈りの泉を放送しています。アナウンサーが日替わりで担当してお届けしています。たった5分ですが、神様に心を向ける大切な時間となります。どうぞ、あなたの霊的生活のためにお役立てください。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ローマ人への手紙1章20節から22節。神の

0: 目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり。私たちは本当に何かを考えているのでしょうか？それとも何かを考えているつもりになっているだけでしょうか？もしあなたが私たち人間は神様に作られたと信じているなら、今の質問に対して私たちは本当に何かを考えていると答えるでしょう。でももしあなたが命は科学的反応の偶然の産物だと信じているなら、私たちは本当には何も考えていないと信じる進化論者の考えに賛成するかもしれません。私たちは何かを考えているつもりになっているだけだということです。私たちに心というものは存在するのでしょうか？体の中にあって、これこそが本当の自分だという部分はどこなのでしょう？何千年もの間、私たち人間はそのような部分を魂と呼んできました。しかし今日、言語表現から霊的な故障をすべて排除しようという人間中心主義の圧力により、多くの人たちがこれを単純に心と呼ぶようになりました。問題なのは、これは進化論者にとっての問題ですが、私たちに心があるという表現では、まだ非物質的な部分が私たちのうちに存在するということとあまり変わらないということです。そもそも進化論の一般的な考えでは、進化論をもってでさえ、心のような極めて知性の高いものを偶然に創造するのは不可能だと認めているのです。ある進化論者によれば、私たちの中に中心となって全てを統括する知性というものは存在しない。なぜならそこまで賢いものが存在することはありえないからというのです。しかしそれでは一部の進化論者が、私たちは誰も本当の意識を持たないのだと本を何冊も書いて説いたのと矛盾しているように思えます。また人間が意識を持たないと仮定すると、意識を持たない人間が同じように意識を持たない人間の書いた本を読みたいと思うだろうかという疑問も湧いてきます。ローマ人への手紙一章には、人がその創造主を否定するとき、神はその人が徐々に完全な愚かさへと沈みゆくことを許されると書かれています。聖書は、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなると明確に語っています。愛する父なる神様、完全な人間は誰もいません。私たちは時折愚かな行いをしてしまいます。どうか私たちがあなたの正しく知恵にあふれた聖書の教えに従って、その愚かな行いを修正したいと強く願うものとなるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

待つことが好きって人あまりいないかもしれません。天気が回復するのを待つ、テストの結果が出るのを待つ、こういった待っている時間は心地よい時間ではありませんね。ですが神様を待ち望むことに関しては別です。なぜなら必ず良い結果が伴うからです。イザヤ書40章31節に次のようにあります。主を待ち望む者は新しく力を得る。わしのように翼を広げて舞い上がることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。神様を待ち望む時間は、新しく力を得る時です。大切な充電期間です。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

和です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。わずかなものを用いる主というタイトルで、ヨハネの福音書6章1節から13節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 御言葉を見ていきます、ヨハネの福音書続けて見ていますけども、今日は16回目ということになりますけどもね、第6章ですね、ヨハネの福音書6章の1節から13節の場面を見ていきます。この箇所はですね、とても有名な箇所です。それはですね、5000人の給食っていう、そういった奇跡の場面なんですね。イエス様がわずかのパンと魚でもって、男だけで5000人をお腹いっぱいにさせたっていう、そういった有名な奇跡ですね。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書、ね、すべてに共通して出てくる、とても大切な、ね、イエス様はどういうお方かということを示している、とても大切な印としての奇跡が書かれている、そういった場所になります。それでは1節から13節まで、一緒に見ながらですね、見ていきたいと思います。1節、その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。まあ、その後っていうのはですね、まあ、1章から5章までずっと続いてきて、そして、まあ、実はですね、5章ではエルサレムにおいてベテスダの池でですね、38年も病で横になっていたっていう、そういった人をですね、一言一つで癒されるっていう、そういった大きな奇跡をされたことが5章。まあ、他の福音書を見ると、その間にもですね、様々なこう奇跡が、またイエス様はお働きをされて、そういったことの後ですね、ガリラヤに帰ってきて、そしてご自分がその宣教の拠点としていたカペナウムですね、それはガリラヤ湖の北の端にあるんですけども、またそういった場所に戻ってこられたわけですね。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについて行った。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。ね、イエス様のお話を聞きたいっていう、そういった人たちももちろんそうですけども、あるいはですね、こう病人を連れてきて、ね、愛する家族がですね、もう何年も病気で治らないっていう、そういった人たちを連れてきて、なんとかイエス様にこう癒していただこうっていう、そういった人も大勢来たようですね。それでですね、大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。まあ、そういった場面が出てきますね。まあ、皆さんね、このガリラヤ湖っていうのは、今でもイスラエルの北の方にある美しい湖ですね。いつも綺麗な水を称えていて、それはですね、イスラエルの一番北にあるヘルモン山っていう3000メートルに近い、そういった高い山。ね、そこからの雪解け水ですね。そういった水に潤されて、ヨルダン川。ね、それがこうガリラヤ湖に注いで、いつも魚がいっぱいいる。ね、そういった綺麗なところですけどもね、そこでイエス様がですね、なさったその奇跡が今日の話です。イエスは山に登りってありますけれども、まあ皆さんね、こう、なんか白山登山みたいに一日かけて登っていったみたいな、そんなね、こうバックパックしょってですね、そういった登山ではありません。

ね、ガリラヤ湖っていうのは、周りをずっと丘で囲まれているっていうのは、皆さんね、こう、ガリラヤ湖っていうのは、バーンと地面が、こう、沈んでですね、陥没してできた、そういったところにあるんですよ。ですから、海抜下200メートル、ね、マイナス200メートル、海のこう高さよりも200メートル低いっていう、そういった湖なんですね。ですから、周りが全部こう山で囲まれている、丘で囲まれているわけですね。ですから、イエス様はそういった丘、ガリラヤ湖を見下ろす丘に座られたということですね。それはユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。まあ、杉越の祭りっていうのはイエス様は、この後ですね、何年かのうちにエルサレムでその日に十字架にかけられていく、そういった杉越の祭りという祭りがありますが、それは私たちの暦で言うと、ちょうどイースターですね、復活祭。復活祭っていうのがこの杉越の祭りの次の日曜日のもんですから、だいたいいつも3月の末から4月ですよね。まあ皆さんイスラエルにですね、3月の末とかに行きますと、とっても綺麗な、まあこの写真も3月に撮った写真ですけれども、もう緑がいっぱいっていうのは、イスラエルというのは乾季と雨季がありますから、もう夏、春過ぎるとずっと雨が降らなくて、もう焦げ茶色のそういった大地になってしまうんですね。しかし冬になって、そして雨が降ると春にですね、多くの草木が芽吹いてですね、もう一面のお花畑になるっていう、そういった時期ですね。まあちょうどそういった時期だったわけなんですね。ですからその丘にはですね、緑がいっぱい広がっていて、お花畑が広がっているっていう、そういった場面を皆さんも頭の中で思い浮かべてください。さあ続けて見ていきますね。5節。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。まあ、大勢の群衆っていうのは何人ぐらいかというと、後で男だけで5000人ってありますから、もちろん女性もいたでしょうし、子供たちもいたでしょうから、1万人を超えるような、そういった群衆ですよね。まあ、そういった人たちを見て、ピリポに尋ねたわけなんですね、弟子のピリポに。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているかを知っておられたんですけれども、ね、あえてピリポにですね、テスト問題を出したんですね。ピリポを試すためにですね、どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。まあ、皆さんね、こう、イエス様はその後ですよ。ね、こう、パンを増やしてですね、してこう、1万人近いそういった人たちに食べさせるということも、ご存知だったんですけども、しかし、あえて、ピリポを試したっていうんですね。どういう反応をするか。まあ、皆さんね、あ、イエス様は意地悪だな。もう、最初から手の内見せてるんでね、こう、私が食べさせるなんて言えばいいのに、なんでピリポにね、こう、どこから買ってきて食べさせようかって、そんなテスト問題を出すなんていうのは、意地悪じゃないんですよ。これはですね、とっても大切なことだったんですね。イエス様の弟子たちっていうのは3年余りの時をイエス様と寝食を共に過ごして、その後イエス様が十字架で死なれ、復活され、天に昇られたその後ですね、イエス様の福音を世界中に伝えていくっていう、そういった使命を帯びているわけですね。そしてその3年間っていうのは、こう弟子訓練の期間。ね、こう、イエス様どういう方かということを学んでいく。そして、イエス様が共におられるならば、この神様によって、自分たちがどういうことができるのか、神様の力が働かれるということを学ぶためだったんですよ。皆さんね、学校に行って、新しいことを学習するでしょ。で、その時にですね、習ったことをちゃんと確かめるためにテストをするわけですね。だからテストっていうのはとても大事ですよね。果たして習ったことがちゃんと自分の力になってるかっていうことをテスト問題で試すわけですからね。そして自分が、ああ、まだこのこと知らなかった。ああ、このこと足りなかったということを学んでいくために、とっても大切なのが試すっていうこと。ですからこの時、イエス様はピリポを試して、そしてピリポの信仰がどういう段階なのか、ね、そのことをこう、彼自身に分からせるためだったんですね。ちょっと先を見ていきますね。7節。さあ、そこでピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。まあ200デナリのパンってこうお金のことを言ってるんですけども、まあ、デナリっていうのは当時の通貨ですよね。だから日本円にすると何百円、まあ何百円ってことですね。

もう一デナリっていうのは、こう当時のお金でですね、一日一生懸命働いてもらえるお金が一デナリっていう、そういった単位であったっていうことが知られていますから、まあ皆さんね、日本円でいくらなんでしょうね、皆さんもですね、こう、なんか一生懸命バイトをしてですよ、一日働いていくらもらえるかっていう、そういったことで考えるといいんですけども、で、大体ですね、家族が、暮らしていくのに、食べていくのに、一日ようやく働いて、やっと食べていけるような、そういった金額っていうことですかね。まあ、あえて換算はしないですよ。こう、例えばこうね、一でなり、まあ、一日日本だったら1万円もらえるだろうから、200万円か、みたいな、そんな計算していくと、ちょっとずれてくるのでね。日本円もあれですよ、大変ですよ。最近はですね、もう1ドル150円なんて、昔は1ドル100円だったのがですね、もうこんなになってますからね。だから、これはいくら、私たちの感覚で言うといくらなんてことはなかなか言えないんですけどもね。ともかくピリポは答えたわけです。ね、私たちが持っているこれだけのお金を持ってしても十分なパンを買うことはできませんっていうふうに答えたわけですね。それに対して弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。子供がいます。ね、でもここにパンあるけれども、ちょっとこう見比べてですよ。こう5つのパンどんな大きさだったかあれですけどもね。こんな1個大きさだったらあれでしょうけども、そんなんじゃないでしょうからね。子供が、まあね、お弁当に持たせてくださったような、そういったご飯っていうことでしょうからね。こんな、ここにパンあるけれども、こう、1万人のその群衆とですよ、見比べて。ああ、これじゃ何にもなりませんね。っていうのが、こう、アンデレの答えだったわけですね。さあ、どうでしょう。弟子のピリポに出されたこのテスト問題。ね、彼は答えました。一人一人少しずつ食べるにしても手持ちのお金では足りません。まあ多分200デナリっていうのがこう手持ちのお金だったんでしょうね。こうイエス様とその弟子たちがこう旅をしているその生活費ですよね。そしてイスカリオテのユダがこう財布を握っていた。ね、こう、その、それで、イスカリオテのユダがですね、こう、会計を、こう、司っていて、そこからこう、自分のために盗んでいたなんて、そんなことが、後で発覚していきますけれどもね。ですから、こう、ある程度のまとまったお金を、イエス様の一行はですね、いつも手持ちで持っていたことがわかるんですね。しかし、ピリポは言うわけですね。これだけのお金を持ってしても、これだけの人数を食べさすことはとてもできません。ね、ありがね全部はたいても、一人一人が食べれる分っていうのはこんなもんですから、ね、これだけちょっと一口食べて帰ってお腹空くような、そんなもんですから、不可能です。それがピリポの答え。まあ、他の福音書を見ていくと、解散させてくださいとそんなこと言ってるんですよ。ね、私たちにはとても世話できないから、解散させてください。それぞれが、こうね、自分で勝手に、どっか行って買うようにしてくださいっていうふうにも、弟子たちは言ってるんですけどもね。さあ、それに対して、弟子のアンデレがイエスに言った。ね、少年が、ここに子供がパンを5つと、魚を2匹持っています。まあ、どんな魚だったんですかね。すぐそこのガリラヤ湖でこう、掴んできたような生の魚じゃないと思いますね。お弁当にするような魚っていうのは当時はですね、こう、塩漬けにして、こう、干してですね、それがこう、保存食となって、もういろんなところに輸出されていた、ガリラヤ湖からですね、輸出されていたということが知られていますからね、そんな魚ですね。それを2匹持っています。でも、こんな大勢の人の前ではそれが一体何になるでしょう。ねえ、こう、1万等分してですよ。こんななんか生産式のパンよりもちっちゃいような、そんなのを口に入れたってどうしようもないですよね、みたいな、そんな感じだったんですね。さあ、そこでです。10節、イエスは言われた。人々を座らせなさい。ねえ、その場所には草がたくさんあった。ねえ、ちょうど先週の朝の春の季節ですからね。草が高い草が生えてたんでしょうね。そしてお花もいっぱいあったんでしょう。男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。まあ、プラス女性たち、子供たち。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして、彼らが望むだけ与えた。望むだけですよ。ね、こう、配給制にしたんじゃないんですね。こう、ね、じゃあ一人これだけ。ね、あ、一人魚これだけ。頭だけとかね、尻尾だけ。そんなんじゃないですよ。望むだけ食べて、

0: 満腹したって言うんですね。ああ、そうですね。イエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それからこう分け与えられた。こう同じような場面、私たちもですね、よく耳にしますね。それは聖餐式ですね。こう聖餐式において、そしてこう感謝の祈りを持って、そしてパンを裂いて、そして分け与えるっていうのは、実はイエス様が同じことを最後の晩餐で行われて、そしてこれは私の体であるっていうふうに言われた。ね、そして私を覚えるためにこれを行いなさいっていうふうに聖餐式を定められたっていうことですね。ですから、この時イエス様が、こう、わずかのパンだったけれども、それを感謝して捧げ、祈りを捧げ、それを分け与えられたっていうのは、まあ、もうちょっと後の福音書の場面にですね、私がパンです。私が命のパンです。ね、私を食べるものは決してもう飢えないですよ、死なないですよって教えておられる、そういった場面がありますけれども、実はそのことを示す奇跡でもあったわけですね。ご自分を与えられるイエス様。ね、そのことをこの五千人の給食でもって示された、そういう奇跡でもあったわけなんですね。さあ、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。ねえ、こう人々は満腹してさらに余っていくわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

あなたはいつもどんな思いで朝を迎えているでしょうか。昨日の疲れが取れないな。今日は大変なことがないといいな。そんな思いになることもあるでしょうか。旧約聖書の詩編59編16節には、この私はあなたの力を歌います。誠に朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。と書かれています。なぜこのように朝に恵みを喜び歌うことができるのか。続きに、それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。とあります。ぜひ起きたとき、今日一日神様が共にいてくださる恵みを覚えてください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、市中に出回っている加工食品には人工香料が使われています。日本で使われている人工香料の成分は3000種類あります。一つの香料は10種類くらいの成分を混ぜ合わせて本物そっくりの香りにするんですね。例えば最近の缶コーヒーはとってもいい香りがしますね。でもあれはコーヒーそれ自体からの香りではないのです。コーヒーそっくりの人工香料の香りなんですね。またケーキ屋さんのケーキの香りも実は甘い香りを醸す人工香料の力です。インスタントの豚骨ラーメンにはなんと隠し芽として

素晴らしい能力ですが、同時に騙されやすいものでもあるのです。五感で感じ取れるものが全て実在しているわけではなく、また五感で感じ取れないからといって存在していないとは言えないのです。聖書が語るこの世界の作り主は五感では感じられません。見ることも、触ることも、聞くことも、嗅ぐことも、味わうこともできません。神は霊的な存在なので、人間の肉体の感覚では捉えることはできないのです。しかし神は隠れたところで私たちを見守り、愛し、応援し、救いに導こうと日夜働きかけておられるのです。向田邦子さんの短編で、たった3ページの短さなのに、私の心に焼き付いて消えないエッセイが一つあります。ゆで卵というエッセイです。向田さんが小学4年の時、クラスに片足の悪い女の子がいました。彼女は足だけではなく、片目も不自由でした。背も飛び抜けて低く、勉強はビリで、ゆとりのない暮らし向けに見えて、襟が赤でピカピカに光った、お下がりらしいサイズの合ってないセーラー服を着ていました。性格もひねくれていて、かわいそうだと思いながら、担任の先生も向田さんたちもつい疎んじてたのです。そんなある日のこと、秋の遠足がやってきました。リュックサックと水筒を背負って朝早く校庭に集まるのですが、休憩していた向田さんのそばに、例の子の母親がやってきたんです。まるで子供のように背が低くて、手ぬぐいで髪をくるんでいます。その人は割烹着の下から大きな風呂敷包みを出すと、これみんなで、と小声で繰り返しながら、向田さんに押し付けるんです。古新聞に包んだその中身は大量のゆで卵でした。ポカポカと温かい持ちこたえのする風呂敷包みを持って遠足に行く決まりの悪さを思って一瞬ひるみます。しかしじーっと頭を下げてるその母親の姿を見ると嫌とは言えなかったって言うんですね。歩き出した列の先頭には足を引きずりながら必死でついていくあの子の姿がありました。この子のお母さんは、校門のところで見送る父兄たちから、一人離れて見送っていました。そして向田さんは次のように書いて、文章を締めくくるのです。私は愛という字を見る。私は愛という字を見ていると、なぜか、この時のネズミ色の汚れた風呂敷と、ポカポカと温かいゆで卵のぬくみと、いつまでも見送っていた母親の姿を思い出してしまうのです。我が子の前には一切姿を見せず、球場の子に大量のゆで卵を頭を下げてことつけ、一言も声をかけることなく、校門のそばで見送ってるお母さんの姿に、向田さんは愛を見たというのです。神様はあなたの前に、目に見える姿で現れることはありません。あなたの五感で感知できる形を持って登場することはないでしょう。しかし、あなたの知らない間に、あなたの見えないところで、あなたの罪を永久に処分するために、イエス・キリストを十字架の上で裁いてくださったのです。キリストはあなたの身代わりとなって十字架で死に、そして3日目に蘇ってくださったのです。今から約200年ぐらい前、ダーウィンは南アメリカの南端ホーン岬の近くにあるフエゴ島に動物から人間への進化の途中の生き物がいると発表します。ダーウィンがそう思ったのは、この島の住民には言葉がなく、家もなく、裸で雨が降ると物陰に隠れてうずくまり、自然にあるものを取って食べて生きてたんです。しかしこの報告を聞いた海軍の退役大佐アレン・ガードナーはクリスチャンとして聖書を信じる立場から彼らは進化論者の言うような猿以上人間未満の中間生物なんかではなく立派な人間であると確信しました。ただ彼らは何らかの事情で孤島に住むようになり大陸の人類文明から切り離された結果

0: 果、退化した生活をしているだけだと考えたんです。そしてこのような見捨てられた人々にこそキリストの福音が必要だと考え、ガードナーは宣教師となって笛ごとへ行く決心をするんです。出発前に彼はダーウィンに面会し、島の様子を尋ねました。するとダーウィンは驚いて、無駄なことはおやめなさい。彼らに火を使うことを教えることはできたとしても、精神的なことなんか通じる相手ではありませんよと止めるのです。しかしガードナーは島に向かっていきました。実際に上陸して見てみると、彼らは自然界の野生の動物と同じでした。男も女も全裸で獣のように吠え、魚や木の実を取って食べ、夜は好き勝手なところでゴロ寝をします。しかし彼らには一つタブーがあったんですね。タブーがあるということは、見えない何かを恐れる心があるということです。ガードナーは確信に満ちて伝道を始めますが、ほどなくして熱病に倒れ亡くなってしまいます。しかし、第2第3のガードナーが後に続いたのです。イギリスからやってきた宣教師は、彼らに英語を教え、料理を教え、服を着せ、家の作り方を教え、誠の神を教えたのです。そしてこの神から離れる人間の罪の刑罰を、神の一人子イエス・キリストが受けてくださったという福音をしっかりと伝えたのです。それから25年後、島にはクリスチャンが溢れていました。その中の一人をロンドンに連れて行き、教会でいかにしてキリストと出会ったかという証を英語で話してもらったのです。その場に招かれていたダーウィンは腰を抜かすほど驚いたと言われています。目の前にいるのは実に崇高な立派な人間であったからです。聖書はこう言っています。誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。どうぞあなたもキリストを信じて新しい命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 小泉ゆりで、Jesus, remember me.

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2:5-17。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この罪は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りの上に私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊になるイエスを褒めたたえましょう。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神のご臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義

神様にとってお祈りのリクエストに大きすぎるのも小さすぎるのもありません。ご一緒に BBN 聖書放送の番組、家族の祈りで分かち合いお祈りしませんか？まずあなたの祈祷課題を BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送ってください。番組の中でご紹介しお祈りします。またあなたも放送で紹介される他のリスナーの方々のためにご一緒にお祈りください。共に祈り合い、励まし合っていきましょう。そして祈りを聞かれ答えてくださる神様を体験しましょう。 BBN 聖書放送の家族の祈り、放送は毎週土曜日と日曜日、1日3回ずつあります。時間について詳しくは BBN 聖書放送の番組表をご参照ください。 BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編19編1節から14節と20編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編19編の学びに入りますが、この詩編は偉大な創造の詩編と呼ぶことができるかもしれません。多くの学者たちにとって、この詩編は二つの部分に分けられてきました。それは創造と律法、つまり神様の御言葉の中にあるエホバの啓示です。しかし私はこの詩編を三つの部分に分けてみたいと思います。それは宇宙の創造、戒め、そしてキリストです。主は贖い、救い、神様の恵みという主題の中に特別な場所を占めておられると思います。私たちは神様の被造物の中に、神様の戒めの中に、そして神様の恵みの中に掲示されている神様をこれから見ていきます。これらのすべてのものは人間に与えるために適切であると神様は見なされましたと、マギー博士は述べています。この詩編はもう一つのダビデの詩編で、霊感された本文にそのように書かれています。またまさに本文の中に区分があります。最初の部分、一節から六節は神様の

皆のために力強い方という意味のエルというヘブル語を使っています。聖書は神様の創造の中で力強い方として表現しています。創世記一章の一節には、はじめに神が天と地を創造したとありますが、ここで神様はエロヒームというエルという神様の複数形で呼ばれています。エロヒームは創造主としての神様のお名前です。第二の部分は七節から始まります。主の御教えは完全で、そして主の御名はエホバです。この御名はこの部分で七回使われており、最後のところには別の名前が付け加えられています。それはエホバ、私の岩、私の贖い主という三つの名前です。詩編は聖書の他の多くの部分に光を与えています。これはまた同時に朝の詩編でもあります。はじめの六つの節で創造のことを語っています。詩編八編も創造の詩編で、そこには月と星が出てきたことを見ました。ですから八編は夜の詩編でした。しかし詩編十九編は昼間の詩編と呼ばれています。なぜなら私たちの目の前に示されるのは太陽だからです。それでは詩編十九編の本文に入りたいと思いますが、一節から六節。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、雪巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。天は神の栄光を語り継げということについてパウロはローマ人への手紙一章の二十節で次のように言っています。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。天は神様の知恵を語り、神様の道からを語り、そして神様のご計画と目的のいくらかを語ると思います。最初の時から被造物は神様の被造物である人間にとって、神様の素朴な証人でした。使徒信条を含む教会の信条のすべてにおいて、創造は父なる神様だけに記されています。でも創造の技が詳しく述べられている新約聖書に来ますと、父なる神だけを天と地の作り主というのは本当には正確ではないことがわかります。地球の創造には三位一体の神様が関わられたのです。事実、エロヒームという言葉は、ヘブル語で複数形であり、三位一体の神様のことを語っています。新約聖書には、主イエスが創造を実際に行った方であり、聖霊が来られて、磨き直し、修繕されたと書かれています。創世記一章の二節には、神の霊が水の上を動いていたとあります。また、使徒ヨハネはもう一つの始まりを語っています。ヨハネ一章の一節から三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。これが主イエス・キリストです。コロサイ人への手紙一章六節は主イエスのことを述べて次のように言っています。なぜなら、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。主イエスが実際に創造を行われたのです。
エペソ人

0: 手紙の一章には、三位一体の神様のすべてが私たちの贖いに関わられたと書かれています。父なる神様が計画され、御子がその代価を支払われ、そして聖霊が贖いを守っておられるのです。これは神様の創造にも当てはまります。父なる神様がこの宇宙を計画されました。御子がその計画を実行に移され、この宇宙を贖われたのは御子です。そして今日、聖霊がこの被造物の上を動かれ、被造物を抱いておられるのです。太陽が目立つ存在であり、自分の部屋から出てくる花婿になぞらえられているのは面白いことです。それはもう一人の花婿、義の太陽である主イエス・キリストの姿でもありました。いつの日にか主はこの地上に栄光のうちに来られます。でも主が来られる前に、ご自分の教会をこの世から取り去られるのです。また主は明けの明星でもあります。明けの明星はいつでも太陽が昇る前に現れます。創造の中には何という姿があることでしょうか。この素晴らしい詩編は創造を映し出しています。詩編19編の7節から11節。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。さて、彼が戒めのことについて何と言ってるかを見てみたいと思います。詩編19編が戒めについて語っている第一のことは、戒めは完全であるということです。律法は私たちを救うことはできません。なぜなら律法は完全であり、私たちはそうではないからです。私たちはその基準に達することはできません。でも律法に間違いがあるのではないのです。神様の恵みを説明したパウロは、律法について次のように言っています。ローマ人への手紙7章の12節から14節。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。律法には何も間違っていることはありませんが、律法は私たちに死をもたらします。なぜなら私たちが何かとんでもなく間違っているからなのです。律法は、私たちが神様の御前に罪人であることを示すために与えられました。詩編19編が戒めについて語っている第二のことは、主の証は確かであるということです。神様は人間のように新しい道徳に変えるようなことはなさいません。神様は罪を必ず罰せられます。神様ご自身がそうされると言っておられるからです。主の証は確かです。裁きが来ようとしています。戒めはそのことを明らかにしています。詩編19編が戒めについて語っている第三のことは、主の戒めは正しいということです。戒めの中に、あなたの好きではない戒めがあるかもしれませんが、神様はそれをお好きなのです。 主の戒めは正しいのです。では何が戒めを正しくするのでしょうか。それはこの宇宙を創造された神様がその戒めを正しいものとされるのです。ここは主の宇宙であり、神様がこの宇宙を作られ、神様がその規則を作られたのです。詩編十九編が戒めについて語っている第四のことは、主の仰せは清いということです。確かに主の仰せは清いのです。主の仰せはあなたのために何かをしてくれます。あなたを確かに高尚にし、引き上げるのです。第五のことは、主への恐れは清いということです。恐れという言葉は、うやうやしい信頼を意味すると言われていますが、そこには確かに文字通りに恐れが含まれていると思います。私たちが神様を恐れるのは賢明なことだと思います。第六のことは、主の裁きは誠であるということです。誠とは何でしょうか。ピラトはそれを知りたいと思いました。ピラトは主に、ヨハネ18章の38節で、真理とは何ですかと尋ねました。そして真理は、人としての主イエス・キリストのうちにあり、彼の目の前に立っていたのです。七つ目のことは、主の裁きは正しいということです。主の裁きは正しいのです。何でも神様のなさることは正しいのです。私たちは神様のすべての御言葉を愛することを学ばなければなりません。詩編十九編に戻りますが、十二節から十四節。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見前に受け入れられますように。我が言は、我が贖い主、主よ。私たちは一体誰が自分の数々の過ちを悟ることができるでしょうか。私たちは理屈を使って言い訳をします。しかし神様はそれを受け入れることはされません。神様は、あなたが自分の過ちを悟ることはできないと言われます。自分が罪人であるということを、ただ神様の言われる通りに信じることが大切なのです。どうか隠れている私の罪をお許しくださいとありますが、今日隠れている罪は多くの人たちの問題です。それらの罪は、自分たちからも隠されているのです。そして彼らは自分たちには罪はないと思っています。またここには、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょうとありますが、大きな罪とは一体何でしょうか。大きな罪とは、この詩編で私たちの目の前に置かれている救い主、イエス・キリストを拒否することです。またここには、我が言は、我が贖い主、主よと書かれていますが、英語の訳では、我が言はと訳されている言葉が、我が力と訳されています。我が言は、または我が力とは一体何でしょうか。それはキリストです。また誰が彼の贖い主だったのでしょうか。それはキリストです。 主はまた、あなたの力であり、あなたの贖い主でもあられます。神様の恵みを通して、主は私たちの力、私たちの贖い主となられました。さて、詩編20編の学びに入りますが、この詩編は、メシアの詩編として分類はされていませんが、でも私は、あえてメシアの詩編と名付けます。なぜなら、これはメシアとメシアの贖いの技の予言であるからですと、マギー博士は述べています。この詩編は、後に続く二つの詩編と密接につながっていると思います。イスラエルでは、これらの詩編は、礼拝風に一緒に歌われました。これらが礼拝のリーダーであるレビ人たちと集まった礼拝者たちによって交互に歌われたと考える学者たちもいます。この詩編はイスラエルを本当に扱っており、またこの詩編は神様の恵みを語るもう一つの詩編です。詩編二十編の一節。苦難の日に主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。苦難の日は私たちが主に聞いていただきたいと願う時ではないでしょうか。これはダビデの詩編ですが、どのようにしてヤコブがここに入ったのでしょうか。それは神様の憐れみと恵みによってです。神様は決してヤコブの神と呼ばれることを恥じることはありませんでした。一般的には私たちは彼がしたいくつかのことでヤコブを恥じていると思いますが、でも神様はそうではありませんでした。神様はご自分の恵みによってヤコブを救われました。二節。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。この節が話しているのはどの聖女のことでしょうか。それは教会ではありません。それはエルサレムの聖女です。またシオンとはどこでしょうか。それは教会ではありません。もちろんシオンはイスラエルです。これよりも明らかなことはありません。三節。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。セラ。ゲイベライン博士はこの箇所を次のように翻訳しています。神様はすべての主の捧げ物を心に留め、主の全焼の生贄を受け入れられます。セラ。博士はここで私たちの捧げ物ではなく、キリストの捧げ物のことを言っていることに注目してください。主はご自分が肉体にあるとき、祈りと涙だけではなく、最終的にご自分の体を捧げられたんです。そのことが新約聖書、ヘブル人への手紙の五章に詳しく書かれています。四節から六節。主があなたの願い通りにしてくださいますように、あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように、私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により、旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ私は知る。主は油を注がれた者をお救いになる。主は右の手の救いの力をもって、聖なる天からお答えになる。父なる方は、主イエスの祈りをお聞きになります。主がこう言われたことを思い出してください。ヨハネ十一章の四十一節から四十二節。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。詩編二十編に戻りますが、七節から九節。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、 主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。王はイスラエルのためで、今日の私たちのためには、主は救い主であり、私たちはイエス様の皆によってお祈りをします。主よ、お救いくださいというのはヘブル語で、ホサナと言います。これは偉大なホサナ詩編です。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の啓示、イスラエルの嘆願というテーマで、詩編19編1節から14節と20編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: ます。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ピラトはイエス様を取り調べて、イエス様に何の罪もないことを認めました。しかし最後はお前たちの勝手にしろと十字架で処刑をするために兵士たちにそのお体を引き渡したのです。26節、前回のところですが、そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。鞭打ち、さらりと書いてありますけれども、40に一つ足りない鞭と言われる39回の鞭打ち、40回打つならば、たとえどんなに屈強な男でもその鞭打ちによって死んでしまうかもしれない、それほどのひどい鞭打ちですので、憐れみのためにその一歩手前でやめるというですね、その鞭打ちをイエス様は受けられたのです。そして今日の箇所、それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。この全部隊というのは600人からなる兵士の部隊です。皆さん頭の中で少し想像してみてください。600人の兵士たちの真ん中にイエス様は立たされて、この兵隊たちのおもちゃにされるのです。余興の少ない彼らにとって死刑囚をその死刑の前にいたぶり、からかい、おもちゃにすることがいつもの習慣だったようです。それに今回の囚人はユダヤ人の王様という肩書きがついていますので、なおさらこれは面白いということで、全部隊が揃ってこの一人を取り囲み、またまさにひどいいじめを行うのです。28、そしてイエスの着物を脱がせて灰色の上着を着せた。灰色の上着、真っ赤な上着を着せたというのです。聖書の他の福音書ではここのところが紫色の衣となっているところがありますが、真っ赤なのか紫なのか赤紫だったのか、その辺は厳密に分かりませんが、どちらにしても王様が羽織るような派手な上着を着せたというのです。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ右手に足を持たせた。お前は王様なんだから冠が必要だろうと、一人の兵士が近くに生えている鋭い棘のある枝を切ってきて輪っかを作ってイエス様の頭に無理やり押し込んだのです。そして右手に足を持たせて王様の格好に近づけようとしたのです。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった、ユダヤ人の王様万歳。何百人もの兵隊たちが代わる代わるやってきては、うやうやしく頭を下げて、そして万歳と言っては大笑いをして、そしてその挙句イエス様に椿を吐きかけるのです。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。本当に汚い臭い椿や痰をイエス様に吐きかけるのです。二人や三人の話ではございません。600人の兵隊たちがカールガールやってきては、そうやってイエス様に軽蔑の椿を吐きかけるのです。もうすでにそれ以前に数時間前に大祭司の家ですでにユダヤ人たちに同じようにからかわれた後です。26章の67節、そして彼らはイエスの顔に椿をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打って、こう言った、当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。もうその時に吐きかけられた椿や痰はイエス様のお顔で髪の毛に、またひげについたそのようなものは乾燥して干からびてですね、もうあちらこちらに椿や痰の

乾いたものがこびりついていたことでしょう。その上にまた老婆の兵隊たちから吐きかけられたわけです。そして足を取り上げてイエスの頭を叩いた。足といっても結構ですね、茎の大きい足ですから、それで頭を叩くと当然茨の冠を叩くことになりますので、そのたんびにトゲがさらに額に頭に食い込んで血が流れていきます。31節こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。こうやってイエス様が受けられた様々な仕打ちが描かれています。皆さんがマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、同じようなイエス様の十字架への道行きの記事を読んでみて感じるのは、驚くほど淡々と事実だけが並べられているということです。私がもしイエス様の十字架のこの場面を描くとしたら、こうは書かなかったと断言できます。もっと写実的に感情と感動を込めてドラマチックに描いたことだと思うのです。鞭を振るわれた時、鞭が空を打つ時のうなりや、それが振り下ろされる時、鞭の先に金属のかけらや骨のかけらが散りばめられてあって、それがそのイエス様の背中にまず食い込むわけです。それを情け容赦もなくしゃくり上げるわけですから、その先が皮だけではない肉を裂き、ついには骨が飛び出すほど、時には腹綿が飛び出すほどだったというのですから、その光景をですね、ありありと描いて、その音を、血が吹き飛ぶですね、様を私だったら描くでしょう。そしてその時の苦痛に歪んでおられるイエス様のお顔をですね、描くと思います。茨の棘がどれだけの長さで、どれだけその先が鋭いか、それが刺さって頭から額から鮮血が流れるその様子を描くでしょう。椿や痰を吐きかけられる時のイエス様の表情を描くでしょう。読む人ができる限り詳しくその光景を理解でき、想像できるように、私はこの時とばかりに言葉を選んで様々に描くと思うのです。そして読んでくれる人が、ああ、なんという苦しみをイエス様は受けられたことでしょう。読んでいる人がそれを読むだけで涙を流し、心が震えるような書き方をするでしょう。そんな思いを実際に表したのが、あのパッションという映画です。パッションと映画は、淡々と書かれた十字架のその光景を今見ているかのように克明に描こうとして作られた映画です。ところが聖書は、私たちが涙を流して、ああおいたわしや、ああイエス様お気の毒かわいそうと同情させるような書き方をしません。いや、させないようにと配慮するかのような書き方をするのです。ずっと以前に私の父と聖書の言葉について話した時に、父が言いました。聖書の記事は本当に淡々と書かれている、だから本物の匂いがすると父が言ってくれました。本物の香りがする、ごてごてごてごて就職後を並べ立てて、そして書くと嘘っぽい、なんだか作り物のように、でもそれらを全部削ぎ落として、驚くほどの淡々とした書き方の中にこそ本物の匂いがする。まさにそれは聖書が私たちに願っていることなのです。実際イエス様が十字架を背負わされて、
歩いていくそのお姿を見て、あまりの痛々しい光景に泣き叫ぶ婦人たち、イエス様を慕う婦人たちがいました。そんな婦人たちにイエス様が声をかけられた言葉が、ルカによる福音書の23章の27から28にあります。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なんと今大変な仕打ちを受けながら、よろめきながら十字架を背負って歩かれるイエス様を見て泣いている婦人たちに、私のことで泣いてはいけない、恥ずかしめを受け体を痛めつけられているこの私のことを同情して泣くのはやめなさい。イエス様はそのような痛みや苦しみに耐えておられたのです。それよりもむしろ自分自身と自分の子供たちのために泣け、泣くべきは自分のためだ、泣くべきは自分のことだよとイエス様はおっしゃるのです。そしてそのように聖書はそのことに目が向くようにと書かれているのです。イエス様がいかに苦しまれたか、いかに悩まれたかよりも、いかに私たち人間が恐ろしい存在か、悲しむべき状態にあるかを知れというような書き方がなされているのです。今日の箇所では強調されているのはローマの兵隊たちのからかいとあざけりの姿です。来週見る場面ですけれども、39を見ると、道行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいと罵ります。すると41節から、指導者や宗教家たちです、同じように祭司長たちも立法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだからとあざけり、なんと最後は44節、イエス様と一緒に十字架につけられているイエス様のすぐ横で貼り付けになっている強盗ども、44、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。十字架の道行きのその場面で聖書が私たちに見せようとするのは、こうやって罪のない神の一人子に向かって叫ぶあざけりの大合唱を描き出すのです。ローマの兵隊、道行く人々、ユダヤの指導者や宗教家、そして十字架上の強盗までもが一緒になってイエス様をあざける大合唱が今日のこのところに満ちているのです。人をあざけり、人を責め立て、人を中傷し、そのスキャンダルを暴き立て罵ることが人は好きなのです。他の人の欠点を暴き立て、人の悪口を言うとき、他人の欠点や弱点、失敗や欠陥を見つけて責め批判し嘲笑うとき、皆さんは感じませんか？何とも言えない快感が心に感じられないでしょうか？嫌なあの人、気に入らないあの人の悪口を言う時のあの快感、実はそこにこそ罪の性質が現れるのです。私たちは人をあざけり、人の悪口を言うとき、
なんだかそのことによって自分が優位に立つ、自分が上に行くような、そんな風に感じてしまうのです。他人の失敗、蜜の味、他の人のスキャンダルは自分にとっては蜜の味がする。いやらしい、いやらしいことですが、それが罪人の性質だというのです。聖書はイエス様の十字架の光景を描き出すときに、それを取り囲む人々のそうした姿を浮き立たせるような書き方をするのです。広い読みをしてみても、そうした言葉が本当に目につきます。29節、からかって、31節、からかった挙句、39、罵って、41、あざけって、44、罵った。とてもとてもそのような言葉が目につくのです。そんなあざけり、からかい、罵り、そんな大合唱といたぶりの中におられる、ではイエス様はどうでしょう。そんな大合唱の中に立たされているイエス様の表情は、その態度は、その言葉はどうでしょう。今日もそこにおられるイエス様は、先週のところで見たピラトが大いに驚いた、ひどく驚いたほどの沈黙を守っておられます。イザヤ書53章7節、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほうり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている名羊のように、彼は口を開かない。じっと沈黙しておられるイエス様のお姿が実に印象的なのです。ではその沈黙ってどんな沈黙なんでしょう。悔しいけど、腹が立つけど、恨めしいけど、それでも我慢してじっと沈黙をしている、そういうじっと我慢の沈黙なのでしょうか。我慢だったら心の中には煮えり返るような怒りがたぎっているわけです。そしてもう我慢には限界があるのです。堪忍袋の尾が切れる時が来るのです。それはいつか爆発します。しかしイエス様が守っておられるこの沈黙のその裏側にある心、それは驚くべきことですが、そこには一切の怒りや敵意がない沈黙なのです。イエス様は三条の説教でこう教えられました。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするのではありませんか。こう教えられたイエス様は、まさに今人々のあざけりとなぶり者に会いながら、その沈黙の背後にあるのは祈りであり愛があったのです。そんなイエス様の内側に満ち満ちていた祈りと愛が、思わず口から漏れてきた言葉をルカは私たちに書き残してくれました。すなわち十字架につけられた時、イエス様の口から漏れた言葉、祈り、それは父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。それは思わず口から漏れた祈り、そしてそれはずっとイエス様の中にあった思い、祈りだったのです。おどけてひざまずいて
ユダヤ人の王様万歳と言ってお辞儀をしたかと思うと、ペッと椿を吐きかける兵士に向かって、イエス様の眼は恨みと憎しみと敵意に燃えるものではなくて、心からの憐れみと愛の眼を向けながら、イエス様は祈っておられたのです。父よ、今私に椿を吐きかけている彼をお許しください。彼のこのふざけた礼拝が本物の礼拝に変えられるように、今私に椿を吐きかけているその尖った唇にあなたへの賛美が満ちてくるその日が来ますように、この彼の罪をお許しください。私はこの兵士のために今これから十字架にかかろうとしているのですから。そうやってイエス様は一人一人の恥ずかしめる者、罵る者のために、椿を吐きかける者のために祈っておられた。このイエス様のお姿、そのお心を思うとき、イエス様の心の計り知れない広さと大きさを感じないではおれません。そして、ああイエス様と私はまるで違うのだということを本当に知らされるのです。他の人から何か嫌なことをされると、私たちのできることはせいぜい少々の我慢をすることです。そして少々我慢をしている自分を見て、ああなんと寛大で愛の深いものかと、そんな自分に拍手を送るのです。怒りを爆発したいんだけど、こんなこと言われてるんだから言い返してやりたいけど、やっぱりクリスチャンだから忍耐が必要と教えられているので、それを抑え込もうとじっと我慢をしてしまう。特に例えば私はゆったりおっとりの家内を持っていますので、おっとりゆったりの家内と長く付き合っていますので、この待たされるということがとても多いのです。それでも最近はとてもね、腰が軽くなってきたかなと思うんですけど、それでもしばしば待たされるんです。そうすると、私のできることは愛に飛んでいますから、今日は100カウントで行こうと決めるんです。そしてゆっくり数えるんです。 1,2,3,4 って100まで数えてもまだ出てこないと、私はさらに愛に飛んでいるから、今日はさらに50おまけしようって言って150まで数えたり、待たされるときは大体心でカウントしているんです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

梅雨入りのニュースが聞こえてくる6月、空はどんよりしていても御言葉の光を持って心を照らしましょう。 BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。涙とともに種をまくと題して詩編126編1節から6節よりお届けします。
1: 今お二人の方にお明かしをしていただきましたけれども、震災ボランティア派遣で宮城県の石巻市にある石の港教会に使わされてまいりました。福音交流会のですね、14ある教会の祈りと捧げ物によって、3つの教会から5名がその恵みの奉仕に使わせていただきました。また私たちがその被災地に行っている間、牧師不在の時もですね、京都聖書教会の役員の方々はじめ皆さんがですね、祈祷会そして礼拝をですね、守ってくださいました。本当に感謝をしています。皆さんが祈りと奉仕によって仕えてくださったからこそ、私は安心して被災地でご奉仕をさせていただくことができたんだということをですね、改めて思わされています。さて、このボランティアの派遣でですね、特に私は次の3つのことを感じて帰ってまいりました。まず一つはですね、震災からもう2年ではなくてまだ2年なのだということですね。私たちはまず石巻市に入って、その夜石の港教会の

事実として皆さんはそれぞれの3月11日を今も背負っておられるんです。仮設住宅で私たちに明るく話してくださる方々でも、夜になればふと当時の出来事が思い出されて涙する夜があると、そのようにおっしゃる方もありました。福音公会の震災支援委員会では、震災から2年経ってですね、まあ、来年度以降の支援を継続するかどうか、そのようなことが話し合われています。もちろん来年も経済的な支援やボランティア派遣が必要だという認識はありますけれども、しかしまだ2年という思いは薄かったように思うんですね。私たちはですね、目に見えるハード面の復旧だけを見てですね、それを物差しにしてはいけないと思うんですね。今また写真を今回撮ってくださいましたが、もうその写真を見ればそれが被災地であるということはほとんどわからない、そんな現実があります。しかしそういったハード面の復旧だけを物差しにしてはいけない。被害に遭われた方々の心をですね、置き去りにしてはならない。まだ2年なのだという、その現地の人々の声に耳を傾ける必要があることをですね、強く覚えて帰ってまいりました。そして2つ目ですが、それは再会すること、また新しい出会いが与えられるということ、これは本当に励みになるということであります。今年は女川の飯子浜というところと、石巻市にある蛇田というところの仮設住宅、この2カ所で昼食の交わり会をしました。その2つは昨年も訪ねた仮設住宅です。ですから私はですね、昨年出会いが与えられた方々を、まあ、顔を見れば覚えているわけですね、まあ、忘れていません。また逆に昨年出会った方で私のことをですね、覚えていてくださる方も何人かあったわけですね。私は本当にその嬉しい思いを与えていただいたんです。覚えてもらっている、忘れられていない、このことがこれほどまでに嬉しいとは思いませんでした。ですから、ああ、つまりこういうことなんだなと思ったんですね。忘れられていない、覚えてもらっているということが、このことがどれほど人を励ますのか。私自身が体験をさせていただいて、その重要性をひしひしと感じて帰ってまいりました。私たちの務めはですね、個人的にその被災地の方々とつながることではないんですね。帰ってきてから個人的に何かこうやり取りをするとか、そういうことではないわけですね。地域にある石の港教会を通して、私たちは被災地の方々とつながるんです。私たちは普段現地にいませんから、つながっても何もしてあげることはできないんです。ですから、仮設住宅を一軒一軒訪問するときにも、私たちは石の港教会から来ましたと声をかけるわけですね。すると、どのようにして受け止めてくださるか。ああ、前も来てくれたねと言われるんです。いや、私は初めてなんだけどって思うんだけれども、でも、ああ、前も来てくれたねとか、洗剤を持っていきますから、ああ、前ももらったねって、まだ十分あるよって、今回はいいよって、まあ、そんな風に言ってくださる方もあるんです。それは、石の港教会の継続した働きの中で、初めて訪ねる私たちであっても、受け入れてくださっていると思うんですね。本当にこう地域にある石の港教会の継続した働きがあって、私たちのこの働きもですね、用いられているということです。どんなに石の港教会の働きが重要であるかということを思わされて帰ってきました。まあ、年々ボランティアが少なくなってですね、仮設住宅を訪ねる人々も少なくなって、被災地の方々は不安なんです。自分たちはこのまま忘れ去られてしまうのではないか、置き去りにされてしまうのではないか、不安なんですね。人の数が少なくなってきた。それだけにとても人恋しくなっておられるんです。人が来ると本当に嬉しい。私たちが家を訪問する前に私たちの姿を見るだけで、あ、よく来てくださいました、ありがとうございますと声をかけてくださる方もあるんですね。仮設住宅で食事会や個別訪問する中で、被災地の方々は私たちにこのように言ってくださるんです。本当にありがとうって、何も持ってこなくてもいいって、来てくれるだけでいいって、さあ上がって

にも来れるか、サンマの美味しい時期にもう一度来てよ、こんな風に言ってくださるんです。本当に胸が熱くなりました。私たちは毎月一回ですね、それぞれ私たち洗剤を教会に持ち寄ってですね、それをまあ一月に一回石の港教会に送っていますが、この継続した取り組みもですね、被災地の方々を決して忘れない、そんな働きの一つであると、そんなふうに思わされました。小さな取り組みでありますけれども、継続し被災地の方々を決して忘れない私たちでありたい、そのように思わされています。そして今年特に感じた三つ目ですけれども、それは支援する側が疲れ始めているということですね。支援する側が疲れ始めている、つまりは石の港教会の金谷先生もそうだと思うんです。また金谷先生の奥様は石巻市で初めて採用されたスクールカウンセラーで、震災によって心に傷を受けた子どもたちと多く関わっておられるんですね。その夫人がおっしゃるには、まあ、子どもたちをケアする大人たちも疲れ始めているということでした。そして初子夫人ご自身もですね、少し自覚があるんだということをおっしゃっていましたね。私たちは石の港教会の働きに携わらせていただくんです。だけれども先生はどうですかっていろんなことを聞いてくださるんですね。で、私たちはいろいろこう携わって関われば関わるほどまたいろいろ見えてくるんです。ああすればいいとか、こうしたらいいとか、そんなこともいっぱい見えてくるんですね。しかし金谷先生もやればいいことはもうすでにお気づきなんですよ。むしろやるべき多くの中から優先順位を決めて、また石の港教会、今の石の港教会でできるその現実を踏まえて、そしてできる限りの力で被災者の方々と関わっておられるんですね。やればいいことはいっぱいあるんです。私たちがポンとたまに行ってですね、こうしてあげたらいいんじゃないですか、あしてあげたらいいんじゃないですか、そういう思いがあっても言いっぱなしではダメなんですね。それを言うならば私たちも行ってそれをやらなければならない、そのことを思わされました。また洗剤もですね、送っていますけれども、たくさん送ればいいわけじゃないんです。現地が必要とする分だけをですね、送る、このことも大事なことなんですね。私たちがたくさん送れば、現地に働け働けという無言のメッセージをですね、送っているようにも思うわけですね。本当にこの配慮していくこと、このことも本当に大事だなと思わされています。共に携わらせていただいている、この感覚を私たちも忘れてはいけない、そのことを思わされています。そしてまた私たちがこうやってボランティアに行くことについてもですね、いろいろこう意見を言ってくださる方々あります。私たちが行くことで金谷先生を働かせてしまうんじゃないか、そんなふうな声もあります。もちろんその声にも耳を傾ける必要を覚えます。しかし私たちはですね、考えてみてください。年に1回しか行ってないんですよ。金谷先生を働かせすぎるほど現地には行っていないんです。むしろ私たちが行かなくても金谷先生は一人でやっておられる働きなんですよ。その働きに私たちが行くことで、それに携わらせていただくことで、金谷先生は絶対助かるとおっしゃってくださってるんです。で、そのことをぜひ福音交友会の皆さんに伝えてくださいということでした。今年はですね、できれば秋にも行きたいと願っていましたけれども、まあ、今さまざまな経緯の中で、まあ、準備が整っていないんですね。まあ、実施は少し難しいかもしれません。しかし年1回ではですね、やはり仮設住宅の方々も高齢の方が多いですから、もう時間がないんです。それを考えると間が空きすぎる、そんなふうにも思います。ですから、まあ、私たち今1回ですけれども、せめて半年に1回でもですね、まあ、そういうペースを作ってボランティア派遣を行えればいいな、まあ、そんなふうに私個人は願っています。詩編の126編をお読みいただきました。この詩編の背景にはですね、おそらくバビロン捕囚があるわけです。イスラエルの民たちが住み慣れたカナンの地を追われて、遠くバビロンの地に連れて行かれたバビロン捕囚です。しかしそのバビロンが滅び、次にペルシャが台頭して、そしてその王であるクロス、
ペルシャの王クロス王はその捕囚の民となっていた人々に自分の国へ帰るよう命令を出したんですね。捕囚の民たちにとって、まあ、やがてその捕囚から解放され自由になるという予言は与えられていたわけですけれども、しかし予言だけではなく実際に自分のふるさとに帰れるようになったということは彼らにとってこの上ない喜びだったんですね。一節には夢を見ている者のようとあります。また二節では私たちの口は笑いで満たされ私たちの舌は喜びの叫びで満たされたともあります。さらには人々は周りの人々は国々の間で主は彼らのために大いなることをなされたと言ったとあります。またその彼ら自身も三節で主は私たちのために大いなることをなされたと喜んでいます。だからこそ四節で民たちは無事に帰国できるよう祈るんです。彼らの祖国は荒れ果てています。再建は容易なことではありません。それを成し遂げるためには多くの民が必要なんです。一人二人ではできないんです。多くの民がもう一度祖国に戻って力を合わせて労働する必要があるんです。一人でも多くの民が帰国できるようにと民たちは祈ったんです。それは民たちの帰国そのものが、まあ帰っていいよと命令は出されたけれども、しかし遠く離れた地です。物理的にも難しい現実があります。帰りたい、そんなふうに願いはあっても、そして実際に帰ってもいいよと言われても、それを実現させることは容易なことではなかったんですね。ですからネゲブの流れのようにと願い祈っているんです。ネゲブの流れのように、ネゲブというのはユダの南の方に広がる砂漠地帯なんです。しかしそんなネゲブ砂漠にも雨季になれば突如として川が流れ始めるんです。普段は水の流れていない雨季にだけ流れる川、それをワディと言います。そんな川が突然現れるんです。ですから彼らがネゲブの流れのようにと祈ったのは、祖国への帰国が可能となっても、また願いはあっても現実には全く不可能に思える状況の中で、民たちを祖国へ帰らせてくださいというこの切実な祈りがなされたということなんですね。現実に捕囚の民となった人々も一度に全員がその祖国に戻ったわけではないんですね。彼らは徐々に祖国へ戻っていくんです。まずゼルバベルが引き、第一弾が戻ります。そして戻れる人から第二、第三と順々に戻っていくわけですね。しかし戻りたい、願っていた、戻れることは喜びだった。しかし現実に戻ってみたならば、その地は荒れ果てた地であった。神殿も崩され、十分な資材もない中で、祖国再建のためには本当に難しい現実があった。しかしそこで彼らは働き始めるんです。種をまいても飢饉が襲う現実があって、実りがない、種をまかないでそのまま食べれば自分たちのひもじい思いもしなくて済んだ、でもそれは一時的な満たしであって、やっぱり種をまいて多くの収穫を祈りながら種をまいた。しかしそこに飢饉が襲う、本当に涙を流す日々もあったということです。神殿再建も祖国の再建も決して容易なことではありません。苦しみと悲しみを経験しながら、しかしなお神の約束の御言葉にすがって、彼らは祖国再建のために労苦を惜しみなく捧げていくんです。五節には、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうとあります。また六節にも、種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるともあります。祖国へ帰ること、それは彼らの願いでした。そして帰れた時彼らは喜んだわけですが、しかし祖国に帰っただけではそれは
一時的な喜びであって、そこに真の喜びはなかったんです。一時的には喜んだ、しかし真の喜びにはならなかった。祖国に帰った彼らを待っていた現実は、荒廃した祖国を前に苦難や困難、さらには悲しみや嘆きだったんです。しかし彼らは五節に、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうとあるように、また六節に、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるとあるように、彼らはこのように願い祈って一日一日のその労苦を捧げていくんです。彼らには信仰がありました。彼らには信仰がありました。ですから目の前に広がるその現実に打ちひしがれ倒れてしまうことがなかったんです。彼らには信仰がありました。これは大きなことでした。主なる神への信仰によって必ず回復させてくださるという御言葉に基づく約束を信じて、彼らは自らを惜しみなく捧げていくことができたんです。主なる神こそが祖国再建を成し遂げてくださる、そのように信じて労苦を捧げることができたんです。今被災地には少しずつ変化が見られます。わずかな人々ですが仮設住宅を出て自分たちで家を建てて暮らし始めた人々がいます。自分たちの帰るべき場所に帰ってもう一度家を再建し直そうと努力する方々があります。またわずかですが復興住宅も建ち始めました。これは自力で住宅再建が難しい方々のために建てられた公的な賃貸住宅なんですね。仮設では家賃は必要ありませんが、その復興住宅は、まあ、いわば市営住宅と同じですから、まあ、所得による、まあ、入居制限がかなり緩和はされているんですけれども、しかし、こう家賃を払って、まあ、住むということですね。まあ、まだまだ数は足りませんから、そこに入れる方々もわずかなんですけれども、ですけれども、仮設で、まあ、ここはもう本当仮設とあるように、仮の生活を強いられている方々なんですね。仮設は仮の生活なんですよ。復興住宅で家賃を払ってでも仮の生活ではない歩みをしたい、その歩みを始めたい、そして始めようとする方々も起こされているんですね。被災された方々も日々涙とともに種をまいておられるんです。日々労苦しておられるんです。しかしまだまだ働けない方々もあるんです。そのこともぜひ覚えたい。しかし一人また一人と立ち上がって労苦しておられる。昼間は非常に働いておられても、しかし夜になれば涙で枕を濡らしながら労働を続ける人々もあるんですね。捕囚の民が祖国へ帰れたその喜びも束の間であったように、被災地の方々も住み慣れた場所に戻れたというその喜びだけであれば、それは一時的な喜びなんですね。そこから本当に苦しみがあって、その苦しみをどう乗り越えていくか、そのことが課題なんですね。もっと言えば住み慣れた地に戻れない方々もあるわけですよ。そういった方々が本当の喜びを得るために、本当に帰るべき場所があるんだということをですね、知っていただきたいと、そのように願うわけですね。真の喜びを得るために主なる神への信仰がどうしても必要だ、本当に帰るべき場所があるんだということをですね、聖書は教えているんですね。被災地にある石の港教会は被災した方々に寄り添い、共に泣き、そして共に喜ぶ歩みを通して、今直接御言葉を語ることができなくても、その関わりにおいて、その行いにおいて御言葉の種をまいておられるように思うんですね。涙とともに種をまきつつ労働する被災地の方々が本当の喜びを得ることができるように、私たちも共に寄り添い、涙とともに御言葉の種をまく私たちでありたいと願うわけであります。畑は主が用意してくださったんです。
いくら畑が良くても種をまかなければ実りは得られません。しかし種をまくならば必ず実りは約束されているんです。金井先生は本当にそのように生き生きとおっしゃってくださいました。種をまけばもう実っているんだ、それは私の時代でなくてもいいんだと。これからの地実っていく、必ず実るんだ、今がリバイバルの時だ、今が今でなくてもいい、長いこれまでやってきたことと同じことを私はやり続けていくんです、そうおっしゃっていました。本当に私アーメン、そのように思いました。息の長い働きなんです、種をまき続けていく。しかし必ず種をまくならば実りは約束されている、この言葉にすがって主の救いのご計画のために私たちも仕えていきたいと願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記11章から12章、ネヘミヤ記11章から12章です。聖書をご用意ください。
2: ネヘミヤ記第11章。民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから一人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、後の9人を他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。ユダの町々にはイスラエル人、祭司、レビ人、宮に仕えるしもべたち、ソロモンのしもべたちの子孫が、それぞれ自分たちの町々と自分の所有地に住んだ。ユダ族とベニヤ民族のうちのある者はエルサレムに住んだ。すなわちユダ族ではウジヤの子アタヤであった。このウジヤはゼカリヤの子、順次遡ってアマルヤの子、ヘファテヤの子、マハラルエルの子。マハラルエルはペレツの子孫の一人である。次にバルクの子マーセヤであった。このバルクはコル・ホゼの子、順次遡ってハザヤの子、アダヤの子、エホヤリブの子、ゼカリヤの子。ゼカリヤはシェラ人の子孫である。エルサレムに住んだペレツの子孫は合計468名の勇士であった。ベニヤ民族では次の通りである。メシュラムの子、サル。このメシュラムは、ヨエデの子。順次遡って、ペダヤの子、コラヤの子、マーセヤの子、イティエルの子、エシャヤの子である。彼の次には、ガバイとサライで、928名。ジクリの子ヨエルが、彼らの監督者であり、セヌアの子ユダが彼の副監督者としてこの町を治めた。祭司のうちではエホヤリブの子エダヤとヤキン、神の宮の司セラヤであった。このセラヤ

このアザルエルは、アフザイの子、順次遡って、メシレモテの子、イメルの子である。彼らの同族の勇士たちは、128名。彼らの監督者は、ハゲドリムの子、ザブディエルであった。ベビ人のうちでは、ハシュブの子、シェマヤ。このハシュブは、アズリカムの子、順次遡って、ハシャブヤの子、ブニの子である。また、レビ人の頭のシャベタイとエホザバでは神の宮の外の仕事を監督していた。また、ミカの子、マタヌヤがいた。ミカはアサフの子のザブディの子である。マタヌヤは祈りのために感謝の歌を始める指揮者。バクブクヤはその兄弟たちの副指揮者であった。また、シャムアの子、アブダがいた。シャムアは、エドトンの子のガラルの子である。聖なる都にいるレビ人は、合計284名であった。門の見張りをする門営では、アクブとタルモン、および彼らの同族172名であった。その他のイスラエル人、祭司、レビ人たちは、ユダのすべての町々で、それぞれ自分の譲りの地にいた。宮に仕えるしもべたちはオフェルに住み、ティハとギシュパは宮に仕えるしもべたちを監督していた。エルサレムにいるレビ人の監督者はバニの子ウジであった。バニはハシャブヤの子、ハシャブヤはマタヌヤの子、マタヌヤはミカの子である。ウジはアサフの子孫の歌うたいの一人で、神の宮の礼拝を指導していた。彼らについては王の命令があり、歌うたいたちには日課が定められていた。また、ユダの子ゼラフの子孫の一人で、メシェザブエルの子ペタヘヤは、王に代わって民に関するすべての事柄を取り扱った。ユダの子孫のある者は、自分の畑に近い村々に住んだ。すなわち、キルヤテ・アルバとそれに属する村落、ディボンと、それに属する村落。エカブツエルとその村々。ヨシュア、モラダ、ベテ・ペレテ、ハツァル・シュアル。およびベール・シェバとそれに属する村落。スケラグ、およびメコナとそれに属する村落。エン・リモン、ソルワ、ヤルムテ、ザノアハ、アドラムとその村々。ラキシュと、その農地、アゼカとそれに属する村落。こうして彼らはベール・シェバとヒノムの谷の間に住み着いた。ベニヤミンの子孫はゲバからミクマス、アヤ、およびベテルとそれに属する村落。アナトテ、ノブ、アナネヤ、ハツォル、ダマ、ギタイム、ハディデ、セボイム、ネバラテ、ロデとオノ、および職人の谷に住んだ。レビ人のうち、ユダにいたある組は、ベニヤミンに加わった。第十二章。シアルティエルの子、ゼルバベル、およびヨシュアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は、次の通りである。セラヤ、エレミヤ、エズラ、アマルヤ、マルク、ハトシュ、シェカヌヤ、レフム、メレモテ、イド、ギネトイ、アビア、ミヤミン、マーデヤ、ビルガ、シェマヤ、エホヤリブ、エダヤ、サル、アモク、ヒルキヤ、エダヤ。以上はヨシュアの時代に、祭司たちとその同族の頭であった。またレビ人では、ヨシュア、ビヌイ、カデミエル、シェレベヤ、ユダ、マタヌヤで、マタヌヤはその兄弟たちと一緒に感謝の歌を受け持っていた。また彼らの兄弟のバクブクヤとウニは、勤めの時には彼らの向かい側に立った。ヨシュアはエホヤキムを産み、エホヤキムはエルヤシブを産み、

0: エルヤシブはエホヤダを産み、エホヤダはヨナタンを産み、ヨナタンはヤドアを産んだ。次に、エホヤキムの時代に祭司で、一族の頭であった者は次の通りである。セレヤ族ではメラヤ、エレミヤ族ではハナヌヤ、エズラ族ではメシュラム、アマルヤ族ではヨハナン、メリク族ではヨナタン、シェバヌヤ族ではヨセフ、ハリム族ではアデナ、メラヨテ族ではヘルカイ、イド族ではゼカリア、ギネトン族ではメシュラム、アビア族ではジクリ、ミヌヤ民族、モアデア族ではピルタイ、ピルガ族ではシャムア、シェマヤ族ではヨナタン、エホヤリブ族ではマテナイ、エダヤ族ではウジ、サライ族ではカライ、アモク族ではエベル、ヒルキヤ族ではハシャブヤ、エダヤ族ではネタヌエル。エルヤシブの時代に、レビ人エホヤダ、ヨハナン、ヤドアは、一族の頭として登録され、また、ペルシア人、ダリオスの治世に祭司として登録された。レビの子孫で、一族の頭たちは、エルヤシブの子、ヨハナンの時代まで、年代記の書に記されていた。レビ人の頭たちは、ハシャブヤ、シェレベヤ、およびカデミエルの子、ヨシュアであり、その前方に彼らの兄弟がいて、組と組が相応じて神の人ダビデの命令に従い、賛美をし、感謝を捧げた。マタヌヤ、バクブクヤ、オバデヤ、メシュラム、タルモン、アクブは門営で、門の蔵を見張っていた。以上は、エホサダクの子、ヨシュアの子、ヨホヤキムの時代と、総督ネヘミヤ、および学者である祭司エズラの時代の人々である。彼らは、エルサレムの城壁の奉献式の時に、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出して、エルサレムに来させ、シンバルと従弦の琴と盾ごとに合わせて、感謝の歌を歌いながら喜んで、奉献式を行おうとした。そこで、歌うたいたちは、エルサレムの周辺の地方や、ネトファ人の村々から集まってきた。また、ベテ・ギルガルや、ゲバとアズマベテの農地からも集まってきた。この歌うたいたちは、エルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。祭司とレビ人は、自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。そこで私は、ユダの司たちを城壁の上に登らせ、二つの大きな聖歌隊を編成した。一組は城壁の上を右の方に、糞の門に向かって進んだ。彼らの後ろに続いて進んだ者は、ホシャヤとユダの司たちの半分、アザルヤ、エズラ、メシュラム、およびユダ、ベニヤミン、シェマヤとエレミヤであった。祭司のうちのある者も、ラッパを持って進んだ。すなわち、ヨナタンの子ゼカリアであった。このヨナタンはシェマヤの子。順次遡って、マタヌヤの子、ミカヤの子、ザクルの子、アサフの子である。また、ゼカリアの兄弟たち、シェマヤ、アザルエル、ミラライ、ギラライ、マーイ、ネタヌエル、ユダ、ハナニであって、神の人ダビデの楽器を持って続いていった。学者エズラが彼らの先頭に立った。彼らは泉の門のところで、城壁の上り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに登っていき、ダビデの家の上を通って、東の方の水の門に来た。もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒に、その後ろに従った。そして城壁の上を進んで、炉の櫓の上を通り、広い城壁のところに行き、エフライムの門の上を過ぎ、エシャナの門を過ぎ、魚の門と、ハナヌエルの櫓と、メアの櫓を過ぎて、羊の門に行った。そして彼らは監視の門で立ち止まった。こうして、二 二つの聖歌隊は神の宮でその位置についた。私も私と共にいた代表者たちの半分も位置についた。また祭司たち、エルヤキム、マーセヤ、ミヌヤミン、ミカヤ、エルヨエナイ、ゼカリヤ、ハナヌヤもラッパを持って位置についた。またマーセヤ、シェマヤ、エルアザル、ウジ、ヨハナン、マルキヤ、エラム、エゼルも位置についた。それから歌うたいたちは、監督者、イゼラフヤの指揮で歌った。こうして彼らはその日、数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。その日、備品や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために、立法で定められた分を、町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司と、レビ人をユダ人が見て喜んだからである。彼ら及び歌うたいや門営たちは、ダビデとその子ソロモンの命令の通りに、彼らの神への任務と、清めの任務を果たした。昔からダビデとアサフの時代から、神に賛美と感謝を捧げる歌うたいたちの頭がいた。ゼルバベルの時代とネヘミヤの時代には、イスラエル人は皆歌うたいと門営のために定められた日当を支給していた。彼らはまた、レビ人には性別した捧げ物を与え、レビ人はその性別した捧げ物をアロンの子孫に渡していた。
1: 今日の聖書日課はネヘミヤ記11章から12章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

ここで河野進さんのまたという詩を朗読します。またまた会えると思うから、言葉も態度もつい粗末にする。明日はどうなるかわからないのに、傲慢さ、愚かさ。聖書はよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですと語っています。明日はどうなるかわかりません、また今度と言わず、河野進さんの詩にあるように、今日イエス・キリストをお伝えしましょう。今日愛の言葉をかけましょう。今日という日を十分に用いさせていただきましょう。

さあ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間になりました。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書詩編の121編3節をお読みします。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。

ニューヨークのハドソン川の上空で観光客を乗せたヘリコプターと小型飛行機が空中衝突をして、両方とも川に墜落し、乗客全員が死亡したという事故がありました。一体なぜこんなことが起きてしまったのか調査中ですが、その原因の一つに飛行場のコントロールタワーで飛んでいる飛行機に指示を与えていた管制官が、その事故の直前に携帯電話をかけていたということも言われています。恋人からかかってきた電話の話に気を取られていて、レーダーのスクリーンに小型機とヘリが異常接近しているのが映し出されているのに気がつくのが遅れたというんです。もしそれが直接の原因で何人もの犠牲者が出たとしたら、まさに人災で、なんとも残念なことです。私たちをお作りになった神様は、私たちを作りっぱなし、ほったらかしにしておられる神様ではありません。私たちを忘れてしまうお方ではありません。たとえ私たちが神様を知らなくても、昼も夜も私たちをご覧になっています。私たちが自らの精神を滅ぼしてしまうような危険、例えば犯罪とか不道徳とかといったことに近づくと、私たちの心、良心を通して、それをしてはダメだよと語りかけるんです。もし私たちがイエス・キリストの救いに預かっているなら、聖霊によってもっと具体的に聖書の御言葉で、どのように危険を避けて正しい道を進んでいくべきなのか教えてくださいます。先ほどお読みした詩編121編3節とともに、詩編119編には、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとも書いてあります。神様は私たちが危険に近づかないように教えてくださるだけでなく、正しく歩むべき道を示してくださるんです。神様の警告を聞いたなら、その警告を無視してはいけません。片時も休むことなく、いつも見守っておられ、間違いのない導きを与えてくださる神様を信頼しましょう。そして、御声に従いましょう。それが、祝福をいただく大切な原則です。

いつも休むことなく、また寝てしまうこともなく、私たちを見守っていてくださる神様、心からありがとうございます。神様、あなたは私たちをただ見守っているだけではなく、私たちが危険な状況の中に入っていこうとするとき、特に罪を犯しそうになったとき、あなたは御言葉を通して私たちの心を戒めてくださいます。またたとえイエス様を知らなくても、あなたはその人の良心を通してそのことが良くないことであることを教えてくださいます。神様、まだイエス様を知らない人は、その良心の語りかけがきっかけで、あなたを求め、またあなたの御言葉に耳を傾けるようになりますように。さらに、イエス・キリストの救いにまで導かれますように。そしてまた、イエス様を知っている私たちは、なおも御言葉によって、私たちの人生を正しく導いてくださいますように。私たちに与えてくださる戒めと、また導きの言葉に、忠実に従いたいと願います。どうぞ私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

雨の多い季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。なんだかどよんとした天気が続くと思いますが、農作物にとってはとても大切な雨ですよね。私たちの信仰の意味も似たようなところがあります。心の中は灰色の雲で覆われていて辛いと思っても、実は神様はあなたや私が神様に心を向け、神様との豊かな関係を与え、信仰を成長させてくださる時として用いてくださっているのかもしれません。あなたの心が雨模様の時、神様はそこから豊かな恵みを与えてくださるお方です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: ある時ピラトはこの人は無罪であると言いながらも、群衆はこの人をイエス・キリストを十字架につけろという大きな声が沸き起こっている中で群衆に手渡したと言っています。そして福音書の説明は人々の機嫌を取りたかったって書いてあります。皆さんどうですか？非常にわかる感情です。私はこれは人々のご機嫌を取りたかった、人々に憎まれたくなかった、人々に変だと思われたくなかった。もう一つ言えることは、ピラトのケースに関しては自分の立場を失いたくなかった。メンツ、立場、名声を失いたくなかった。すなわち神よりも、もちろんその時点で神のことをどこまで信じたかわかりませんけども、人々を恐れてしまって、人々を選んでしまって、最終的に自分を失ってしまったという一つの皆さんケースです。これアメリカでこうピアープレッシャー、周りからのプレッシャーに負けてしまう、群衆の大衆の意見に従ってしまう、自分の中でこれは真実じゃないかと思ってもそこに対しても真実に生きられない、周りに歩調を合わせてしまう。皆さんこれ人間の弱さで、自分の弱さでもあるかな。私もクリスチャンになった後なんですけども、私が行った大学には結構日本人が当時いたんです。そして私がどうもクリスチャンという人たちと交わっているということが分かってくるんですね、だんだんだんだん。で、思い出しましたよ、私最近こういうの準備してるときに、あ、いろんなこと言われたなって、どうしてお前クリスチャンになったんだとか、どうしてあんな連中と付き合うんだとかですね。で、日本で英語でお世話になった先生がたまたま、って言いましょうか、ポートランドっていう場所に来られまして、私を訪ねてくださって、で、最近生活どうっていうことで話をして、で、実は、クリスチャンになったんだって言ったら、非常にこう残念がられてですね、で、いろいろとですね、そういう人たちと一緒にいてはいけないよとかですね、なんかそういうことを言われたことを思い出しました。確かに、今の時代でも、いろいろとあると思います。で、その時に私はそういうことを言われた時に、別にクリスチャンを辞めるとも何も言いませんので、弁明もしなかったんですね。

ぱり大切なので、私なんかもこう人の顔色を見て行動したりとか、非常に以前は強かったと思いますし、今も残念ながらその名残があって、自分の中にある確信にこう基づいて生きるということが時々こう問われたり、恐れを、私はそういうところで恐れを感じたりすることがよくありますので、このピラトを今日責めるために説教しているわけではなくて、ああそういう気持ちわかるなって。おそらくあの時ピラトは当然神様聖霊の働きを持って臨んでいますから、イエス・キリストの証言に対して聖霊を働いて、ピラトの良心の扉ノックしてたと私は思うんですよ。やっぱり神様ってそういう方ですよね。本当にちょっと違う方向を向いてっていうふうに言ってたんじゃないかって。でも十字架につけろ、十字架につけろって、群衆に逆らうっていうことは結局暴動が起こってしまって、自分の立場が危うくなったり、ローマ上ですよね、責められるってことも当然あったと思います。だからそういう意味で板挟みですよね。そういう中で神よりも、自分の良心の中で起こってきている真実よりも、そこで譲歩してしまって、そして足を滑らせてしまった、そういうことがあったと思います。そしてヘロデに行きましょう。ヘロデはもう少しピラトよりも、なんか今日ランク付けするつもりじゃないんですけども、様子を見てるとヘロデはもう少し、なんて言いましょうかね、あんまりそんなこと関心ない、イエスに会いたいと思ってたって、ただなんかイエスという人物の話を聞いてると、なんか面白そうだと、いろんなところで奇跡をやってるって、魚が増えたりパンが増えたり、こういう人たちを自分の宮殿に連れてきて見てみたいって、ただそれぐらいの関心だったっていうんです。たまたまエルサレムにヘロデは来てたんですね。そしてそのことを知っていたし、そしてまたイエスもナザレの、すいません、ガリラヤにいたってことを知ってましたから、ピラトはちょっと逃げようと思ったんですね。自分で判決下すことができないから、もうめんどくさいことは全部ヘロデに持っていこうっていう、そういう思いだったと思います。そしてヘロデに手渡して、そして判決を下してもらおうと思ったと。まあこれも話を短くしますけども、あんまり関心はなかったようです。結局イエス・キリストをバカにしたり嘲笑したり、衣を着せたり、まあそういうことをして手放してるんです。最終的にはヘロデのところにボールが戻ってきました。自分でどうにかしなければいけません。もうすでに話をしました、群衆の声に負けて、最終的に群衆の声が勝ったって言っています。そしてバラバという人物です。暴動を起こした人物で、人殺しをした人物、当時一人の人がその捕らえられたら一人の人を釈放しなければいけないという、そういうルールがあったみたいです。じゃあ誰を釈放するかというと、一番極悪であったバラバを釈放して、そしてイエス・キリストを十字架につけろって。皆さん、ですからこのイエス・キリストの裁判に関してはもう何一つ妥当なことって言いましょうか、正当なことってないんです。全部法律を、法律家たちが破ってイエス・キリストを裁判に実はつけているんですね。そういうことです。皆さん、ヘロデ、またピラト、神様にチャンスを与えられていながらも、目の前にいるキリストに対して背を向けて、そして歩んでしまったという、そういうことです。ルカの福音書の第9章、皆さんこれは聞いていただければと言います。ルカの福音書の第9章24節26節にこういう言葉があります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを失うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥としますという言葉です。皆さん、時々私この言葉を思い出すんです。皆さん、もう一度読みます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。すべてを得たとしても自分を失ったらどうするのか、そう思いませんか。ピラトにしても、特にピラト焦点はしますけども、自分を救おうとして全てを失った人物と言ってもいいと思います。そして当然聖書の中にはピラトの臨終の場所については書かれておりません。もうこれも推測になりますし、そしてまた私たちの想像になってきます。

0: しかし臨終の場所でどうだったと思いますか。平安があったでしょうか。いつまででもあの時の判決について悩んだかもしれませんよ。無罪の人をあるようにその犯罪人のように手渡してしまったあの時の決断、判断。臨終の場所わかりません。平安だったのかどうか。ちょっとそういうことを私は皆さん考えます。名声は守れたかもしれない。任期は守れたかもしれない。しかし、どうだったでしょうか。魂の平安。魂はどうだったでしょうか。そしてルカという、このイエス・キリストの弟子の一人、お医者さんだったんですね。最後にゴルゴタの丘に向かっていきます。イエス・キリストは不当の裁判を受けて十字架刑に遭います。6時間、ゴルゴタ、シャレ神戸と呼ばれている丘の上で処刑に遭ったんです。クレネ人のシモンが途中で助けに入るんですね。十字架を背負って、そしてゴルゴタまで行きます。イエス・キリストは中央に十字架につけられまして、両側に二人の犯罪人が十字架にかかっていた見せしめだったんですね。十字架刑っていうのは皆さん見せしめのためだった。そして侮辱と屈辱を与える。そういう処刑方法で、そして見せしめにすることによって犯罪を減らそうとかそういう思いもあったのかもしれません。この群衆です。また周りに野次馬根性で当時の方々いっぱい集まったんですね。ある人にとっては娯楽だったかもしれませんよ。ローマ兵たちは下でイエス・キリストのその十字架の下でギャンブルをしてたって書いてあります。34節です。その時イエスはこう言われた。父を彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言われた後なんですけども、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたって。ですからサイコロか何かをこう投げてですね、そして誰がこの衣を取るのか、そういう遊びをしていたっていうことなんです。これが現実だったんです。周りの者たちはイエス・キリストをからかったって書いてあります。そしてもし人々を救うことができたんだら自分のことを救ってみなさいっていう人たちがいっぱいいたって、そういう現実です。で、この群衆ってのは私は世界の縮図だなと思います。人々です、結局。今でも同じような状況だと思います。でもその現実の中でイエス・キリストは今も彼らは何をしているかわからないんです。天のお父様、お許しくださいっていうことは、イエス・キリストはずーっとずーっとどこでも語り続けている福音のメッセージなんです。イエス・キリストは本当に私たちを許して、神ご自身の子供にしたい。神の願いは祝福すること。神の愛は許すこと。ですからそれは絶え間ないんです。今もなお、イエス・キリストのあの十字架の上で語られた言葉は、全世界の人々に、そして一般的にではなくて一人一人に語られているんですね。ですから確かに大衆に向かってイエス・キリストは語るんだけども、一人一人の名を呼んでっていう、そういう箇所も皆さんあります。何々さんって、私はあなたを許したいって、私の子供にしたいって、それが福音です。しかし気づかないでサイコロを投げて娯楽をして、娯楽は悪いってこと言ってるんじゃないで、しかし、そのイエス・キリストの声に気づいていない場合がいっぱいあると思います。この二人の囚人です。何回も繰り返しますけども、おそらく殺人を犯した人たちだということを言えるでしょう。で、なければ十字架刑はありえなかった。二人とも十字架刑です。しかし、この二人の人物、対照的です。共通点は、二人とも犯罪人です。罪を犯したものです。同じ刑に遭っています。しかし、39節を見ていただくとわかるんですけども、一人の犯罪人はイエス・キリストに対して怒りをぶつけている。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えという言い方をしているんですね。自分の苦しみ、自分の状況、自分の中にある、心の中にある怒り、イエス・キリストに対してそれをぶつけているという感じがします。苦しみの中で当然なのかもしれません。しかし、ただ、救えと言っているだけです。しかし、もう一人の囚人です。十字架にかかっていますけども、 その方とは違うことが分かってきます。40節見ると、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめてこう言ったと言っています。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていないからだと、こういうふうに言っています。皆さん、どこが違いますか？二人とも悪を行った人、そしてそれも普通の悪ではない悪を、不法を行った人物です。当時のその法律に従っていくと、当然死刑にあっても仕方がないことをした人です。しかし、十字架の上でもだえながらイエス・キリストの言葉を見たり聞いたり、表情を見ている中で反応の違いが起こっています。一人の人はあまり何も気づいていなかったような気がします。しかし、もう一人の方は自分の過去、自分の在り方を振り返っている中から語っているような言葉に聞こえませんか？自分が生きてきた人生、道、自分が行ってきたこと、自分たちはこういう刑罰を受けるのは当たり前だ。何が起こっているかというと、今日紹介したピラト、ヘロデ、この最初の囚人ですけども、イエス・キリストの前横に置かれながら、自分の人生とか今までとか自分を顧みていないんですね。しかし、この最後の囚人なんですけども、十字架の上でイエス・キリストのあの言葉聞いてたんでしょうね。お父さん、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないんです。ある人には届いている、ある人には届かなかった。この囚人はあの横で、キリストの横でこの声を聞いたんだと思います。そして一般的に語られているんじゃなくて、自分に対してイエス・キリストから許しの宣言が与えられていることに、私は心で受け止められた結果なんだろうなと思います。自分自身を顧みている、自分自身の罪を見ている、イエス・キリストの苦しみと、あの十字架のあの苦しみの中に、自分自身に対する苦しみである、死であるということを、この一人の囚人は気づかされてきているのだと思います。最後に、この囚人はイエス様にこう言われているんです。42節、そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。非常に謙虚な言葉だなと思います。もう自分の死は覚悟しています。でもイエス・キリストが救い主であるということが分かってきたんでしょう。そしてこの私のことを思い出してください、救ってください。今日イエス・キリストもここで召されていくんだけども、自分もここで息を引き取るんだけども、この方はここで終わるんじゃなくて、キリストと共に永遠の御国に行くことができることを教えられて、そしてここでイエス・キリストにそういうことを語っているわけです。そしてイエス・キリストは43節でこのように答えていますけども、イエスは彼にこのように言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を受けています。完全な罪の皆さん許しです。この囚人がこれから何がいいことできるかというと、皆さん、もうそういう次元のものでは全くないんですね。この囚人がただ一つ最後にできたこと、それは最も価値あることで、最も大切な決断だと思います。イエス・キリストを自分を作ってくださった神であり救い主だということを、本当に苦しみの中でイエス・キリストのあの苦しみを見ながら心で分かってきた人、神が信仰を与えたと思います。そして自分を神の前で、キリストの前で見ることができている、これが大切なところだと思います。キリストを見るということは、自分を同時に見ていくということなんだと私は思うんですね。そしてこの方によって罪が本当に許していただけるということを 本当に知ることができて実感できて、最後のこの告白をイエス・キリストの前で個人的に、群衆は関係ないですね、しているわけです。そして今日共にパラダイスにいる。で、このパラダイスって言葉なんですけども、あるギリシャの方なんですけども、文学小説家なんですけども、当時、ペルシャの、貴族たちが住んでいる庭を表すときにパラダイスって言葉を使ったそうです。パラディソっていう言葉なんですけども、結局本当にこう楽園って言いましょうか、そこには神の命が流れているような、そういう天の御国をそういう言葉で表現したんだと思います。完全な国、神様の完全なご支配があるところ、私たちは天国とか御国っていう表現しますけども、そこに私たちはイエス・キリストを信じることによって罪許されていくことが許されておりますけども、そのことがここで保証されています。私たちにとって一番大切な決断というのは、キリストの前でなされるものだと私は思います。人々がどう言う、どう言わないの世界ではなくて、最終的に人間は神の前で一対一にされるものだと思います。誰かがイエス・キリストを神、救い主として信じるから、じゃあ私もということではない。みんながイエス・キリストを否定するから、じゃあ自分も否定する、群衆に調子を合わせるのでもない。最終的に神様、私たち一人一人のことを作ってくださっていて、最終的にこの世を去る前に最も大切な決断を一人一人にさせようとしてくださっていると思います。で、それはあなたはキリストをどう考えるか、キリストご自身が私は神であり救い主であり、私が十字架の上であなた方のあなたの罪を許したんだと、それを受け入れるかどうかということですね。そこを一人一人に、いろんな機会にイエス様は語って、そして永遠の救いです皆さん、永遠の許しです、永遠の回復です、そしてもう最終的には死を恐れなくてもいいような信仰です、それを神様は与えようとしてくださっていると、私はそう思います。冒頭でも言いました、結婚も大切です、仕事も大切です、人生の中いろんな選択も大切です。しかしこの選択以上に大切なものは皆さん本当にないと思います。そしてこの教会の高齢者の方々からもよーく聞くんですけども、本当にこう自分が行くとこがどこかってことが分かっていることが、どれだけ安心感って言いましょうかを与えるかということですね。そういうものを私は実感することが本当にできます、皆さん。そして本当に神は一人一人を深く愛しているなということを、私はこういう箇所を通して改めて実感させられています。一番最初に菅原千鳥姉妹の、入院と、そしてその同室の女性の話をしましたけども、その話を今日最後にしまして終わりたいと思います。名前は伏せますけども、不思議な方だなと思いまして、皆さん2ヶ月間入院されてるんです。この2ヶ月間でなんとその方クリスチャンに、4人のクリスチャンに会ってるんです。病院で一番最初に入院していたその部屋、まあ、変わるんですけども、80歳のご婦人がクリスチャンだった、そして毎日賛美してたって、不思議ですね。そういう出会いがあったそうです。そして次、ちょっとその辺の順番がどうなってるかわからないんですけども、女性の牧師先生に会ったっていうんです。そして福音を聞いたって、そして名前が何々牧師って言ったら、え、その方ってあの辺に住んでる方ですかって、やっぱそうだったんですね。実は年賀状でやり取りはしてたんですね、私たちが名前は知っていて。その女性の牧師先生も入院されてたんです、もう退院されたんですけど。で、千鳥さんは最初個室に入院されていて、先生にはこんなとこ高いから早く一般病棟に移してくださいって。でも1日か2日間は本当に窓の広い部屋で、もう空も見えるし、本当にこう神様を賛美して楽しめて、ようやく空いたので、部屋に移ったらその方がいたんですね。そして千鳥さんもクリスチャンだってことが分かって、まあそれも仏壇とかそういう話からそういうことに発展していったそうです。で、いつものように千鳥さんはもう死を恐れている方ではなくて、先生もこの年になったら死って怖くないんだよねって。で、私は正直に私まだ怖いんだなんて、そういう話してたんですけども、本当にそういうことをこう自然に語れているんですね。で、千鳥さんから私その話を聞いてましたから、祈祷会で祈っていただいて、そして水曜日祈祷会終わって、 ありとあらゆるトラクトを見てですね、そしてギディオンの聖書を持って、そして家族っていうこと書いてあった大きなプリントがあったの、それも一応ですね渡せるかどうか分かんない、そしたらちょうど話す機会が与えられまして、しばらく話をすることができました。本当に初めてお会いした方だったですけども、語る言葉一言一言に対して心を開いて本当にくださって嬉しかったんですね。さっきも言いましたけども、目に見えないから信じられないってことじゃなくて、目に見えないことを信じていくんですね。それ聞いたときになんかトマスのことを思い出しまして、でイエス様が目に、これから目では見てないけども信じる人たちは幸いだってことを私思い出したんですね。で最後少しお祈りしてもいいですかって言ったら、喜んでくださって、どうしたらいいんですかって、目を閉じるんですかって、何でもいいですよということで、私は詩編23編を読んで、そしてお祈りさせていただきました。その方の話だとですね、良くなったら本当に教会にも行ってみたいっていう話をされていました。この方のとの出会いを通して、いかに神様が一人一人のことを顧みてくださるかっていうことが分かりました。そして今の段階ではその方はイエス様に対して心を開いて、万物が神によって創造された、初めて聞いたって。でも心が励まされたようでした。不思議ですよね。その方にとっては新鮮に聞こえたんでしょう。私たちね、どっか慣れてきまして、聞いてもそんなに感動を覚えない時も正直ってあるんですよね。しかしその方にとっては非常に感動を覚える一言だったみたいです。主がどれだけ一人一人のことを変わり見てくださるのか、また人生のいろんな局面において出会ってくださるのか、良い時も病の時も、健やかな時も病の時も、主はいろんな方法で永遠の救いに入れてくださる方だと私はそう思います。で最後にですけども、で喜びの時としたいと思います。本当に神様によって全面に受け入れられて罪が許されている。そして私たち自身、この救いのために、許しのために何することができたか、何が貢献と言いましょうか、できたかというと、何一つなかったわけです。神が願っていることは、一人一人が神の前で自分の今までの在り方、自分自身の心を神の前で正直に見て、そして気づかされたこと、そのこと神様の前に静かに、この囚人が十字架の上で語ったように、今も私たち語られると思います。すでに許されていますけども、また許されていくという、そういう恵みの中にクリスチャン教会は皆さん入れられていると思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、ありがとうございます。神様は私たちを祝福してくださり、毎年のようにリスナーの数が増えています。これからも BBN を通して多くの方が救われるように、またリスナーの方々に霊的な励ましを与えていきたいと願っています。そのためにあなたの献金を必要としています。自分にはBBN を支えられるほどの献金をする余裕がないとお思いでしょうか。心配することはありません。一つ御言葉をお読みします。コリント人への手紙第2、8章2節。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。どうぞ私たちとご一緒にBBN を通して働かれる神様の御業を体験してください。

0: 父なる神よ、真の自由とあなたに従う選択に生きる人生に感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。創世記2章16節17節。
1: フィギュアスケート選手として類を見ない成功を収めた少女の顔に不安と恥が現れていました。2022年の東京オリンピックを控え、一連の好成績により金メダル獲得を確実視されていたのに、体内から禁止薬物が検出されたのです。絶大な期待と轟々たる非難の重圧で、フリーの演技では何度も転倒し、勝利もメダルも逃しました。表情での自由と創造性は規則違反への非難に破壊されてしまいました。自由意志を実現させるためには従うことが不可欠だと神は当初から人に教えられました。不従順はアダムとエヴァ、そして私たちすべてに惨憺たる結果をもたらしました。逆らう必要などなかったのです。一本の木を除いてどの木からでも思いのまま食べてよいと言われていたのですから。しかし彼らは目が開かれて神のようになると考えて、禁断の善悪の知識の木の実を食べました。その結末は罪、恥、死でした。恐れ多いことに、神は私たちに多くの良いものを与え、それを楽しめるように自由をくださいました。そして私たちの益のためにご自分に従うよう愛を持って呼びかけられます。神に従う選択をするように助けていただきましょう。そして恥じることのない喜びに満ちた人生を送れますように。今日の黙想のヒント、自由は世の中でどう定義されていますか？神や神の道に従うことが究極的な自由というのはなぜですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、市中に出回っている加工食品には人工香料が使われています。日本で使われている人工香料の成分は3000種類あります。一つの香料は10種類くらいの成分を混ぜ合わせて本物そっくりの香りにするんですね。例えば最近の缶コーヒーはとってもいい香りがしますね。でもあれはコーヒーそれ自体からの香りではないのです。コーヒーそっくりの人工香料の香りなんですね。またケーキ屋さんのケーキの香りも実は甘い香りを醸す人工香料の力です。インスタントの豚骨ラーメンにはなんと隠し芽として汗まみれになった脱ぎたての靴下の匂いの成分が入ってるんです。これら人工香料には人間を錯覚に陥らせる力があるんですね。ある企業の実験ではフライドポテトの香料をつけたティッシュペーパーを口に入れたら人は美味しく感じてしまうというデータまで残っているって言うんです。つまり人間は感じるものにとっても弱いということがわかります。たとえ食べ物でなくても美味しい食べ物の香りをつけると味覚までもが錯覚を起こしてしまうというのです。人の五感は確かに素晴らしい能力ですが、同時に騙されやすいものでもあるのです。五感で感じ取れるものが全て実在しているわけではなく、また五感で感じ取れないからといって存在していないとは言えないのです。聖書が語るこの世界の作り主は五感では感じられません。見ることも触ることも聞くことも嗅ぐことも味わうこともできません。神は霊的な存在なので人間の肉体の感覚では捉えることはできないのです。しかし神は隠れたところで私たちを見守り、愛し、応援し、救いに導こうと日夜働きかけておられるのです。向田邦子さんの短編でたった3ページの短さなのに私の心に

生も向田さんたちもつい疎んじてたのです。そんなある日のこと、秋の遠足がやってきました。リュックサックと水筒を背負って朝早く校庭に集まるのですが、休憩していた向田さんのそばに例の子の母親がやってきたんです。まるで子供のように背が低くて手ぬぐいで髪をくるんでいます。その人は割烹着の下から大きな風呂敷包みを出すと、これみんなでと小声で繰り返しながら向田さんに押し付けるんです。古新聞に包んだその中身は大量のゆで卵でした。ポカポカと温かい持ちこたえのする風呂敷包みを持って遠足に行く決まりの悪さを思って一瞬ひるみます。しかしじーっと頭を下げてるその母親の姿を見ると嫌とは言えなかったって言うんですね。歩き出した列の先頭には足を引きずりながら必死でついていくあの子の姿がありました。この子のお母さんは、校門のところで見送る父兄たちから一人離れて見送っていました。そして向田さんは次のように書いて文章を締めくくるのです。私は愛という字を見る。私は愛という字を見ていると、なぜかこの時のネズミ色の汚れた風呂敷と、ポカポカと温かいゆで卵のぬくみと、いつまでも見送っていた母親の姿を思い出してしまうのです。我が子の前には一切姿を見せず、球場の子に大量のゆで卵を頭を下げてことづけ、一言も声をかけることなく、校門のそばで見送ってるお母さんの姿に、向田さんは愛を見たというのです。神様はあなたの前に、目に見える姿で現れることはありません。あなたの五感で感知できる形を持って登場することはないでしょう。しかし、あなたの知らない間に、あなたの見えないところで、あなたの罪を永久に処分するために、イエス・キリストを十字架の上で裁いてくださったのです。キリストはあなたの身代わりとなって十字架で死に、そして三日目に蘇ってくださったのです。今から約200年ぐらい前、ダーウィンは南アメリカの南端ホーン岬の近くにあるフエゴ島に動物から人間への進化の途中の生き物がいると発表します。ダーウィンがそう思ったのは、この島の住民には言葉がなく、家もなく、裸で雨が降ると物陰に隠れてうずくまり、自然にあるものを取って食べて生きてたんです。しかしこの報告を聞いた海軍の退役大佐アレン・ガードナーは、クリスチャンとして聖書を信じる立場から、彼らは進化論者の言うような猿以上人間未満の中間生物なんかではなく、立派な人間であると確信しました。ただ彼らは何らかの事情で孤島に住むようになり、大陸の人類文明から切り離された結果、退化した生活をしているだけだと考えたんです。そしてこのような見捨てられた人々にこそキリストの福音が必要だと考え、ガードナーは宣教師となってフエゴ島へ行く決心をするんです。出発前に彼はダーウィンに面会し、島の様子を尋ねました。するとダーウィンは驚いて、無駄なことはおやめなさい、彼らに火を使うことを教えることはできたとしても、精神的なことなんか通じる相手ではありませんよと止めるのです。しかしガードナーは島に向かって行きました。実際に上陸して見てみると、彼らは自然界の野生の動物と同じでした。男も女も全裸で獣のように吠え、魚や木の実を取って食べ、夜は好き勝手なところでゴロ寝をします。しかし彼らには一つタブーがあったんですね。タブーがあるということは、見えない何かを恐れる心があるということです。ガードナーは確信に満ちて伝道を始めますが、ほどなくして熱病に倒れ亡くなってしまいます。しかし第2第3のガードナーが後に続いたのです。イギリスからやってきた宣教師は彼らに英語を教え、料理を教え、服を着せ、家の作り方を教え、誠の神を教えたのです。そしてこの神から離れる人間の罪の

0: 刑罰を神の一人子イエス・キリストが受けてくださったという福音をしっかりと伝えたのです。それから25年後、島にはクリスチャンが溢れていました。その中の一人をロンドンに連れて行き、教会でいかにしてキリストと出会ったかという証を英語で話してもらったのです。その場に招かれていたダーウィンは腰を抜かすほど驚いたと言われています。目の前にいるのは実に崇高な立派な人間であったからです。聖書はこう言っています。誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。どうぞあなたもキリストを信じて新しい命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 小泉ゆりで、Jesus, remember me.

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、5章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ローマ人への手紙1章20節から22節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり。私たちは本当に何かを考えているのでしょうか？それとも何かを考えているつもりになっているだけでしょうか？もしあなたが、私たち人間は神様に作られた、と信じているなら、今の質問に対して、私たちは本当に何かを考えていると答えるでしょう。でももしあなたが、命は科学的反応の偶然の産物だと信じているなら、私たちは本当には何も考えていないと信じる進化論者の考えに賛成するかもしれません。私たちは何かを考えているつもりになっているだけだということです。私たちに心というものは存在するのでしょうか？体の中にあって、これこそが本当の自分だという部分はどこなのでしょう？何千年もの間、私たち人間はそのような部分を魂と呼んできました。しかし今日、言語表現から霊的な呼称をすべて排除しようという人間中心主義の圧力により、多くの人たちがこれを単純に心と呼ぶようになりました。問題なのは、これは進化論者にとっての問題ですが、私たちに心があるという表現では、まだ非物質的な部分が私たちのうちに存在するということとあまり変わらないということです。そもそも進化論の一般的な考えでは、進化論をもってでさえ、心のような極めて知性の高いものを偶然に想像するのは不可能だと認めているのです。ある進化論者によれば、私たちの中に中心となって全てを統括する知性というものは存在しない。なぜならそこまで賢いものが存在することはありえないからというのです。しかしそれでは一部の進化論者が、私たちは誰も本当の意識を持たないのだと本を何冊も書いて説いたのと矛盾しているように思えます。また、人間が意識を持たないと仮定すると、意識を持たない人間が同じように意識を持たない人間の書いた本を読みたいと思うだろうかという疑問も湧いてきます。ローマ人への手紙1章には、人がその創造主を否定するとき、神はその人が徐々に完全な愚かさへと沈みゆくことを許されると書かれています。聖書は、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなると明確に語っています。愛する父なる神様、完全な人間は誰もいません。私たちは時折愚かな行いをしてしまいます。どうか私たちがあなたの正しく知恵にあふれた聖書の教えに従って、その愚かな行いを修正したいと強く願うものとなるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、 BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

天気が悪いと気圧の影響でしょうか、心もどんよりした気分になることがあります。そんな時、自分の罪深さを思い出して自分を責めてしまうことがあります。そんな時に思い出したいのが次の聖書の言葉です。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。詩編103編12節の御言葉ですが、神様が許し忘れ去ってくださった過去に私たちがいつまでも縛られる必要はありません。どんよりした空の雲の上にある神様の光を心に輝かせてください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編19編1節から14節と20編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編19編の学びに入りますが、この詩編は偉大な創造の詩編と呼ぶことができるかもしれません。多くの学者たちにとって、この詩編は二つの部分に分けられてきました。それは創造と律法、つまり神様の御言葉の中にあるエホバの啓示です。しかし私はこの詩編を三つの部分に分けてみたいと思います。それは宇宙の創造、戒め、そしてキリストです。主は贖い、救い、神様の恵みという主題の中に特別な場所を占めておられると思います。私たちは神様の被造物の中に、神様の戒めの中に、そして神様の恵みの中に掲示されている神様をこれから見ていきます。これらのすべてのものは人間に与えるために適切であると神様は見なされましたと、マギー博士は述べています。この詩編はもう一つのダビデの詩編で、霊感された本文にそのように書かれています。またまさに本文の中に区分

は完全で、そして主の御名はエホバです。この御名はこの部分で7回使われており、最後のところには別の名前が付け加えられています。それはエホバ、私の岩、私の贖い主という三つの名前です。詩編は聖書の他の多くの部分に光を与えています。これはまた同時に朝の詩編でもあります。はじめの六つの節で創造のことを語っています。詩編八編も創造の詩編で、そこには月と星が出てきたことを見ました。ですから八編は夜の詩編でした。しかし詩編十九編は昼間の詩編と呼ばれています。なんなら私たちの目の前に示されるのは太陽だからです。それでは詩編十九編の本文に入りたいと思いますが、一節から六節。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。天は神の栄光を語り継げということについて、パウロはローマ人への手紙一章の二十節で次のように言っています。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。天は神様の知恵を語り、神様の御力を語り、そして神様のご計画と目的のいくらかを語ると思います。最初の時から被造物は神様の被造物である人間にとって、神様の素朴な証人でした。使徒信条を含む教会の信条のすべてにおいて、創造は父なる神様だけに記されています。でも創造の技が詳しく述べられている新約聖書に来ますと、父なる神だけを天と地の作り主というのは本当には正確ではないことがわかります。地球の創造には三位一体の神様が関わられたのです。事実、エロヒームという言葉は、ヘブル語で複数形であり、三位一体の神様のことを語っています。新約聖書には、主イエスが創造を実際に行った方であり、聖霊が来られて、磨き直し、修繕されたと書かれています。創世記一章の二節には、神の霊が水の上を動いていたとあります。また、使徒ヨハネはもう一つの始まりを語っています。ヨハネ一章の一節から三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。これが主イエス・キリストです。コロサイ人への手紙一章六節は、主イエスのことを述べて次のように言っています。なぜなら、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。主イエスが実際に創造を行われたのです。エペソ人への手紙の一章には、三位一体の神様のすべてが、私たちの贖いに関わられたと書かれています。父なる神様が計画され、御子がその代価を支払われ、そして聖霊が贖いを守っておられるのです。これは神様の創造にも当てはまります。父なる神様がこの宇宙を計画されました。御子がその計画を実行に移され、この宇宙を贖われたのは御子です。そして今日、聖霊がこの被造物の上を動かれ、被造物を抱いておられるのです。

0: 太陽が目立つ存在であり、自分の部屋から出てくる花婿になぞらえられているのは面白いことです。それはもう一人の花婿、義の太陽である主イエス・キリストの姿でもありました。いつの日にか主はこの地上に栄光のうちに来られます。でも主が来られる前に、ご自分の教会をこの世から取り去られるのです。また主は明けの明星でもあります。明けの明星はいつでも太陽が昇る前に現れます。創造の中には何という姿があることでしょうか。この素晴らしい詩編は創造を映し出しています。詩編19編の7節から11節。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。さて、彼が戒めのことについて何と言ってるかを見てみたいと思います。詩編19編が戒めについて語っている第一のことは、戒めは完全であるということです。律法は私たちを救うことはできません。なぜなら律法は完全であり、私たちはそうではないからです。私たちはその基準に達することはできません。でも律法に間違いがあるのではないのです。神様の恵みを説明したパウロは、律法について次のように言っています。ローマ人への手紙7章の12節から14節。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。律法には何も間違っていることはありませんが、律法は私たちに死をもたらします。なぜなら私たちが何かとんでもなく間違っているからなのです。律法は私たちが神様の御前に罪人であることを示すために与えられました。詩編19編が戒めについて語っている第二のことは、主の証は確かであるということです。神様は人間のように新しい道徳に変えるようなことはなさいません。神様は罪を必ず罰せられます。神様ご自身がそうされると言っておられるからです。主の証は確かです。裁きが来ようとしています。戒めはそのことを明らかにしています。詩編19編が戒めについて語っている第三のことは、主の戒めは正しいということです。戒めの中に、あなたの好きではない戒めがあるかもしれませんが、神様はそれをお好きなのです。主の戒めは正しいのです。では何が戒めを正しくするのでしょうか。それはこの宇宙を創造された神様がその戒めを正しいものとされるのです。ここは主の宇宙であり、神様がこの宇宙を作られ、神様がその規則を作られたのです。詩編19編が戒めについて語っている第四のことは、主の仰せは清いということです。確かに主の仰せは清いのです。 主の仰せはあなたのために何かをしてくれます。あなたを確かに高尚にし、引き上げるのです。第五のことは、主への恐れは清いということです。恐れという言葉は、うやうやしい信頼を意味すると言われていますが、そこには確かに文字通りに恐れが含まれていると思います。私たちが神様を恐れるのは賢明なことだと思います。第六のことは、主の裁きは誠であるということです。誠とは何でしょうか？ピラトはそれを知りたいと思いました。ピラトは主に、ヨハネ18章の38節で、真理とは何ですかと尋ねました。そして真理は、人としての主イエス・キリストのうちにあり、彼の目の前に立っていたのです。七つ目のことは、主の裁きは正しいということです。主の裁きは正しいのです。何でも神様のなさることは正しいのです。私たちは神様のすべての御言葉を愛することを学ばなければなりません。詩編十九編に戻りますが、十二節から十四節。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて、清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。私たちは一体誰が自分の数々の過ちを悟ることができるでしょうか。私たちは理屈を使って言い訳をします。しかし神様はそれを受け入れることはされません。神様は、あなたが自分の過ちを悟ることはできないと言われます。自分が罪人であるということを、ただ神様の言われる通りに信じることが大切なのです。どうか隠れている私の罪をお許しくださいとありますが、今日隠れている罪は多くの人たちの問題です。それらの罪は自分たちからも隠されているのです。そして彼らは自分たちには罪はないと思っています。またここには、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょうとありますが、大きな罪とは一体何でしょうか。大きな罪とは、この詩編で私たちの目の前に置かれている救い主イエス・キリストを拒否することです。またここには、我が岩、我が贖い主、主よと書かれていますが、英語の訳では、我が岩と訳されている言葉が、我が力と訳されています。我が岩、または我が力とは一体何でしょうか？それはキリストです。また誰が彼の贖い主だったのでしょうか？それはキリストです。主はまた、あなたの力であり、あなたの贖い主でもあられます。神様の恵みを通して、主は私たちの力、私たちの贖い主となられました。さて、詩編二十編の学びに入りますが、この詩編は、メシアの詩編として分類はされていませんが、でも私は、あえてメシアの詩編と名付けます。なぜなら、これはメシアと、メシアの贖いの技の予言であるからですと、マギー博士は述べています。 この詩編は後に続く二つの詩編と密接につながっていると思います。イスラエルではこれらの詩編は礼拝風に一緒に歌われました。これらが礼拝のリーダーであるレビ人たちと集まった礼拝者たちによって交互に歌われたと考える学者たちもいます。この詩編はイスラエルを本当に扱っており、またこの詩編は神様の恵みを語るもう一つの詩編です。詩編二十編の一節。苦難の日に主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。苦難の日は私たちが主に聞いていただきたいと願う時ではないでしょうか。これはダビデの詩編ですが、どのようにしてヤコブがここに入ったのでしょうか。それは神様の憐れみと恵みによってです。神様は決してヤコブの神と呼ばれることを恥じることはありませんでした。一般的には私たちは彼がしたいくつかのことでヤコブを恥じていると思いますが、でも神様はそうではありませんでした。神様はご自分の恵みによってヤコブを救われました。二節。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。この節が話しているのはどの聖女のことでしょうか。それは教会ではありません。それはエルサレムの聖女です。またシオンとはどこでしょうか。それは教会ではありません。もちろんシオンはイスラエルです。これよりも明らかなことはありません。三節。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。セラ。ゲイベライン博士はこの箇所を次のように翻訳しています。神様はすべての主の捧げ物を心に留め、主の全焼の生贄を受け入れられます。セラ。博士はここで私たちの捧げ物ではなく、キリストの捧げ物のことを言っていることに注目してください。主はご自分が肉体にあるとき、祈りと涙だけではなく、最終的にご自分の体を捧げられたんです。そのことが新約聖書ヘブル人への手紙の5章に詳しく書かれています。4節から6節。主があなたの願い通りにしてくださいますように。あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ私は知る。主は油を注がれた者をお救いになる。主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。父なる方は主イエスの祈りをお聞きになります。主がこう言われたことを思い出してください。ヨハネ11章の41節から42節。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。詩編20編に戻りますが、7節から9節。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の御名を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。王はイスラエルのためで、今日の私たちのためには、主は救い主であり、私たちはイエス様の御名によってお祈りをします。主よ、お救いくださいというのはヘブル語でホサナと言います。これは偉大なホサナ詩編です。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の啓示、イスラエルの嘆願というテーマで、詩編19編1節から14節と20編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

北で不死神ひねふそう、私たちを作られた方主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。ヨハネの福音書に、神様はある何かをお与えになったほど世を愛されたとあります。神様は一体何を与えてくださったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番天使、2番被造物、3番独り子という問題でしたね。答えは3番の独り子です。ヨハネの福音書3章16節に記されています。ここに神様の私たちへの究極的な愛が示されていますね。ご自身の大切な独り子であるイエス様を与えてくださいました。これは神様の私たちへの絶大な愛の証明ですね。さて、それでは今回の問題です。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、第一の月の1日。2番、第7の月の7日。3番、第12の月の25日。もう一度言います。出エジプト記からの問題です。会見の天幕である幕屋はいつ建てるようにと神様はモーセに命じられたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、第一の月の1日。2番、第7の月の7日。3番、第12の月の25日。ヒントは、イスラエルの民がエジプトから脱出してちょうど1年後、そして杉越の祭りの2週間ほど前です。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: あなたの人生は波乱万丈でしょうか？聖書の登場人物の中にも、突然災難や困難が降ってくる、そんな状況に置かれたのが創世記に登場してくるヨセフでした。ヨセフは奴隷としても生活をしていましたが、その様子について聖書はこのように語っています。創世記の39章2節から3節。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。ヨセフの幸運また成功はすべてヨセフではなく、神様の御業によるものでした。私たちもその神様を見上げて歩んでいきましょう。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。